0: Novan juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
1: Se on vähän kuin moonwalk, tai se ilmakävely. Se pää pysyy paikallaan ja sen vartalo nykii eteenpäin.
2: Pää ei nyi, vaan vartalo nykii.
1: Niin.
3: Mut miten ei se ole erilleen?
0: Läpi työpäivän.
3: Mä näen jo jotenkin sieluni silmiä, että mulla on joku märkäpuku päällä ja mä sukellaan sinne akvaarion. Tai siis ne käärmeet, ihan oikeasti. Mä en kestä käärmeet. Mä en tiedä, mitä tästä tulee.
0: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: Oh. Karhu!
3: Jore, leiki. Kuollutta.
5: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
0: Paras sekoitus.

0: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
1: Ei, kun harkkarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
0: Mä voin soittaa.
1: Ei sun tarvitse soittaa.
0: On esimiestason hommi Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Paras sekoitus.

0: Kilpaan juontajat kanssasi sunnuntaina aamu 10:00.
1: Sun niin kuin elämä muuttui yhdessä yössä.
2: Joo, eihän sitä silloin ehkä osannut tietenkään järjellä eikä tunteella eikä oikein millään tiedostaa, että mitä tässä oikein tapahtuu.
0: Läpi päivän, aina ilta 8:00 saakka.
3: Radio Novan liikenteessä Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla parasta seuraa tien päälle.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
6: Poimintoja uutispäivästä.
7: Sosiaali- ja terveysministeri, perussuomalaisten Ville Rydman on hylännyt yliopistojen oikaisuvaatimukset tutkimusavustuspäätöksistä, kertoo Helsingin Sanomat. Oikaisuvaatimukset koskivat 9 tutkimushanketta, joilta Rydman vastoin virkaesitystä epäsi sosiaalityön tutkimusrahoituksen. Sosiaali- ja terveysministeriö oli varannut tutkimushankkeiden rahoittamiseen 8 miljoonaa euroa, mutta Rydman myönsi rahaa vain puolet siitä. Yliopistot voivat valittaa päätöksistä hallinto-oikeuteen. Helsingin Sanomien mukaan ainakin Itä-Suomen yliopisto aikoo tehdä niin. Kriisiviestinnän asiantuntija Harri Saukkomaa arvioi STT:lle, että poliisin viestintä Tuusulan mopomiitistä epäonnistui monella tasolla. Saukkomaan mukaan poliisi ei ottanut huomioon, kuinka paljon ärtymystä tapaus on herättänyt kansalaisten parissa. Poliisin lausuntojen tulisi asiantuntijan mukaan lisätä kansalaisten luottamusta viranomaiseen. Tilanteen voi korjata esimerkiksi kertomalla kaikki asiat tapauksesta mahdollisimman avoimesti. Poliisi kiilasi lauantaina 15-vuotiaan mopoilijan ojaan mopoilijoiden tapahtuman yhteydessä Tuusulassa.
6: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: 0108 06000 ja voita 2 lippua tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
1: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
0: Paras sekoitus.

0: I'll tear it all down.
1: Ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaan meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
2: Paras sekoitus. Klassikoita. Tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Supertähti Mr. Worldwide Pitbull saapuu Helsingin Veikkausareenalle 7. joulukuuta. Oletko sinä mukana? Kun kuulet tämän. Soita studioon 0108 06000 ja voita 2 lippua tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
1: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
0: Paras sekoitus.
2: Poimintoja uutispäivästä.
3: Työmarkkinaosapuolet ryhtyvät selvittämään, miten ylimääräisiä palkkakustannuksia voidaan tasata mahdollisessa droniuhkatilanteessa. Asiasta kertoo työ- ja elinkeinoministeriö. Kesäkuussa työmarkkinaosapuolet sopivat, että työntekijälle maksetaan palkka, jos drooniuhkaa koskeva vaaratiedote estää työnteon. Kustannusten tasausmalleja selvitetään sen varalta, että drooniuhkat muuttuvat tai yleistyvät. Ministeriön mukaan lähtökohta on, että mallista ei aiheudu kustannuksia julkiselle taloudelle tai palkansaajille. Afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeen ydinalue laajenee, kertoo Ruokavirasto. Tartuntavyöhykkeen maantieteelliset rajat eivät kuitenkaan muutu. Ydinalue Kaakkois-Suomessa laajenee 7 kilometriä nykyisestä ydinalueesta pohjoiseen Virolahdella ja se laajenee myös Miehikkälän puolelle. Laajentamisen syynä ovat eilen valmistuneet tutkimustulokset, joissa todettiin afrikkalaista sikaruttoa 6 villisiassa aiemman ydinalueen pohjoispuolella. Sienestys ja marjastus ovat kiellettyjä ydinalueella, kuten myös muu liikkuminen maastossa muutoin kuin tietä pitkin.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: No niin, Minna, mitä ne olivat? Felix ja Möhmö.
1: Felix, Hamsu, Kasaaja muun muassa. Tuossa eräs Facebook-tuttu oli tehnyt päivityksen siitä, miten hän oli siivonnut puhelimensa yhteystietoja.
0: Aa.
1: Ja sieltä oli sitten häneltäkin löytynyt, oli niinku löytynyt tuolimyyjää, ötökkämiestä, Tuomas Raumalta, tämän tyyppisiä, joista hän ei ollut mitään hajua, että ketä nämä on.
0: Mua kiinnosti nyt kyllä toi Tuomas Raumalta.
1: Niin. No joo, mutta kun sitten mä rupesin niinku katsoa omaa tältä yhteystietolistaani, niin sieltä kyllä sitten löytyi myös näitä, joita ei mulla ole mitään hajua, että mitä nämä on. Kuka on Kasaa ja kuka on Felix? Mihin viittaa Hamsu?
0: Niin just.
1: Sitten löytyi Touko. Sitten oli pari talkkaria. En tiedä, minkä talojen ja minkä kotien talkkareita nykyään sellaista ei ole. Sitten oli joku amerikkalainen Kaylee.
2: Mutta siis sulla on tosi hyvä nimimuisti, jos sä uskallat laittaa etunimellä. Koska mun pitää laittaa niin kuin asian yhteydellä.
1: No ei ole, koska
2: sinne.
1: Ei mulla ole nyt mitään hajua, ketä nämä on.
2: Niin aivan, mutta jos sä olisit kirjoittanut sinne vaikka, että Kampaa ja Porvoosta tai jotain, tiedätkö mitä.
1: Niin, että mä olisin niin jättänyt itselleni jonkun tämmöisen niin kuin lisämääreen.
2: Niin.
1: Se on nyt tässä se outous, että ainoa tämä Kasaaja, mutta sittenkään, että mä en ollenkaan tiedä, mitä hän...
0: Huonekalun Kasaaja. Sulla on käynyt joskus joku Ikean tyyppi, joka on sanonut, että hän tulee huomenna uudestaan, että hän soittaa, niin sä oot laittanut sen numeron talteen nimellä Kasaaja, jotta sä tajut, että se on se, joka soittaa, että nyt se on tulossa.
2: Niin.
1: Mullahan on näiden ihmisten numerot, että tietysti, jos mua nyt oikeasti rupeisi vaivaamaan, niin mähän soittaisin näihin numeroihin. Päivää, että kukas oletkaan.
0: Mä en tiedä, mistä täältä näkee, että kuinka monta yhteystietoa mulla on, mutta mä oon nyt koko tämän ajan, kun sä puhut.
1: Joo.
0: Niin, kun mä tajusin, mistä sä puhut, niin selannut, mä vasta en kohdalla, ja suurin osa on sellaisia, mistä mulla ei mitään hajua. Siis ei mitään hajua. Ihan siis ihmisten nimiä. Mä tulin katsoa siis pelkästään hakusanalla taksi.
1: Joo.
0: Mulla on Alan taksi, siis nimi Alan.
1: Joo.
0: Edward Praha taksi.
1: Okei.
0: Okay. Jarmo taksi, Kajaanin taksi, Menevä taksi Turku, Mustafa taksi. Petri taksi Leppävirta, taksi Helsinki taksi Kerava taksi, Kerava taksi Kovanen taksi Lähin, taksi M. Huttunen Porvoo, taksi Porvoo.
1: Ei kyydistä kiinnittää.
2: Taksi Porvoo Birgitta,
0: taksi Porvoo Joonas Aho, taksi Porvoo Minttu, taksi Seinäjoki, taksi Syvis Terho, taksi Syöte, taksi Tahko.
2: Ei nyt!
1: Aika kohta kattava
0: Viktor
1: kokoelma.
0: Taksi Riika.
2: Vittu, sulla on mennyt rahaa.
0: Ylläs taksi.
2: No niin.
0: Taksikuski pelasti käsilaukun. Loitetti täällä sellainen. Joo, missä muistan tuon tapauksen, kun yhteen taksiin jäi puolisoni käsilaukku.
1: Mäkin muistan nyt tämän, kun puhut. Niin. Ja sit mulla on tietysti myös niinku lasten kouluajolta, mun on muutamat sen ja sen mummit, sen ja sen äidit.
2: Äitei aivan kauhean määrä. Joo, ja sit se on aina silleen, että Meerin äiti, Ilon äiti.
0: Joo.
2: Noin on laitettu. Okei, mulla on mulla on tällaisia. Joulupukki 2013.
0: Oho.
2: Koira kouluttaja, Rippipappi.
1: Joo.
2: Tällaisia.
1: Joo.
2: Sitten löytyi muun muassa Alibi. Mikä tietysti.
0: Kova.
1: Tuli niiltä sun rikollisemmilta ajoista.
2: Kyllä. Hälle pystyi aina soittamaan.
1: Hän oli sun alibi.
2: Missä haluat, että olen tällä kertaa? Kyllä. Niin se kysyi, kun mä soitin. Joo. Mutta sitten löytyy ihan tällainen, tähän tekisi mieli kyllä soittaa. Sitä on vähän kurja sana, mutta sitten kusi perse.
0: Oho.
2: Joo.
0: Nyt on.
1: On, mutta oot säästänyt kuitenkin. Monihan olisi tämän tyyppisen ehkä...
2: Poistanut
1: tyysti, mutta...
2: On ollut joku syy.
1: Joku niin syy on ollut, että se on jäänyt sinne pyörimään.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Kysymys teille, jotka myöskin aamu hämärissä töihin teette lähtöä, niin tuleeko väärät vaatteet joskus päälle? Semmoiset, että sitten jotenkin, että en olisikaan ollenkaan tätä halunnut laittaa.
1: No hyvin harvoin, kun mä lähes poikkeuksesta laitan illalla,
0: niin valmiiksi.
2: Niin. Joo. Niin. Joo. Sillä no tulee, että on liian paljon tai liian vähän sillä, että onkin kylmä tai kuuma.
0: Niin, niin joo, tähän tyyliin. Sää tekee temput.
2: Joo.
1: Kerran muistan, kouluun lähdin, niin pelkät pitkät kalsarit jalassa. Mutta mä huomasin sen matkalla.
0: Siis ihan vahingossa, että luulet, joo, että oli housutkin.
1: Joo.
2: Niin
1: joo,
2: sulla on semmoinen fiilis niin kuin ihossa. Mm. Tässä on niin, jotain, niin, se riitti.
0: Joo, joo, ettei ole paljon sääret.
1: Joo. Joo.
0: Ihan ymmärrettävä erhe.
1: Joo, ja samoin tänä kesänä silloin, kun tuli ekoipäiviä töihin shortsit jalassa.
0: Niin.
1: Niin kesken matkan, niin tuli semmoinen, hoi! Ei, kun on mun shortsit.
2: Niin pitää tarkistaa.
1: Niin,
2: joo, joo, tarvii.
1: Ei vittu, mulla on pelkät kalsarit. Ei, kun on mun shortsit.
0: Sitten kellosta, että ehtiinkö vielä kääntyä hakee housut. Sinänsä se olisi ihan musta liikuttava syy myöhästyä. Koska mulla tuli tänään, niin kuin, mä oon ollut jalat täällä pöydän alla koko aamun, kun mulla tuli ihan väärät housut jalkaan. Mä en loppujen lopuksi oikein, mä tajusin, että en mä kauheasti edes tykkää oranssista. Mä en tiedä, miksi mulla on oranssit housut. Mulla oli valkoiset housut illalla kädessä, että olin laittamassa ne niin kuin, että nämä aamulla jalkaan.
2: Niin.
0: Mä en tiedä, mihin mä oon ne työntänyt. Onko se nyt jääkaapissa, kun mä menen kotiin vai?
1: Myönnetään, kun sulla on kirkkaan pinkki, siis vaaleanpunainen paita. Ja nyt kun mä katson tonne, niin sulla on vaaleanpunaiset kengät, joissa on mintun vihreät pohjat.
0: Joo, mulla aivan, niin kuin mä kärsin, mä oon siis sen takia istunut tälleen tämän aamun no, täällä herreistä pöydän alla.
2: Joo. Nyt sä pakotat meidät nyt käymään pöydän niin, alla.
1: Sanoit, että niin tommoselta huvipuistolaitteelta.
0: Niin näytän. Onko ranneke?
2: Mut ei oo tylsä laite.
1: Ei todellakaan.
2: Niin.
1: Siis, kyllä tota kuvailisi, niin kuin, että nyt on niin kuin iloiset.
0: On semmoinen laite, että tulee paha olla.
2: Ei. Sulla itsellesi ehkä nyt.
0: Mutta merkillistä se, että mä muistan kävelleeni vielä olohuoneen poikki, ne valkoiset housut jalassa, ei kun kädessä eilen illalla. Ja sen jälkeen niin ei mitään.
1: Aina,
0: ja ne voi oikeasti nyt
1: aina on kultareunus, koska tällä hetkellä sun miehesi istuu palaverissa, pikkutakki päällä, kravatti kaulassa ja naisten valkoiset tommoset kireet rikot ja leikkiset jalassa.
2: Ja. Sweet.
1: Mun mielestäni mä laitoin farkut siihen.
0: Nyt niinku, no.
2: Mutta
0: täytyy myöntää, että yllättävän vähän ottaen huomioon just, että puolet vuodesta ei näe edes, mitä pukee aamulla päälle. Niin.
1: Joo.
2: Mutta siis paljon on
0: sellaista kompurointia.
2: Mut sitten on, semmoista on kyllä on paljon, että kun mulla on semmoiset vähän niin kuin tylsät vaatekaapihyllyt, osa niistä on niin kuin tosi syviä, joita se ei mahtu niin kuin kahteen riviin.
0: Ne on ärsyttävät
2: niin
0: kaapit.
2: Taimaisessa rivissä on sitten tavaroita mitä, tai vaatteet, mitä ei käytä niin usein. Ja sitten välillä käsi menee sinne, ottaa sieltä jonkun, ja sitten tulee sellainen olo, että tämä on täällä, miksi mä oon käyttänyt tätä?
0: No
2: puet sen päälle, ja sitten sä toteat, että tässä on syy. Joko siinä on joku niin kuin tahra, mikä lähe pois, reikä, siitä näkyy läpi, se niin puristaa.
0: Niin, kutittaa.
2: Siinä on joku asia. Siinä on aina syy, miksi ne on siellä toisessa rivissä.
0: Niinpä.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: 20. Kuuntelijoiden äänestämä lista joka sunnuntai kello 14 ja osoitteessa radionova.fi.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
0: Paras sekoitus.

0: Eilen kello 20.52 Helsingin korkeudella auringon pimennys saavutti huippunsa. Missä olit, Minna?
1: Sibelius-monumentin kohdalla rannassa.
0: Ja sieltä näkyi? Rannassa.
1: Sieltä näkyi, joo.
0: Oliko pilvet tiellä?
1: No kun mä tulin siihen ehkä varttia ennen, niin näytti siltä, että voi kääntyä saman tien takaisin. Että siinä on sieltä se pilvien takaa jotain säteitä tuli. Mutta sitten se oli niin kuin olisi esirippu avattu niin kuin pilvissä, joita näkyi niin kuin tulevan sieltä niin kuin oikean käden suunnalta edelleen taivaan rannassa. Niin niissä oli semmoinen niin kuin iso reikä. Se oli ihan,
0: wow.
1: Se oli ihan niin kuin vitsikäs.
0: Joo.
1: Et miten se voi olla? Ja just niin kuin ennen kuin se oli sitten se täydellinen, niin se tuli siihen niin kuin auringon kohdalle.
2: Oho.
1: Että se oli siellä niin kuin kesärannan takana. Se aurinko.
0: Olisi väkeä?
1: Oli, joo. Kyllä siellä
0: ihan
1: oli.
0: Siis sakeanaan se ranta?
1: No ei nyt sakeanaan, mutta kymmeniä.
0: Okei. Okay.
1: Kymmeniä ihmisiä, että tota niin. Mutta aika huolettomasti siellä kyllä porukka sitä niin kuin tuijotteli ihan paljalla silmällä.
2: Just pitikin, että kai se muistuttaa.
1: Mä istuin kun tatti siellä ne aurinko, tai ne suojalasit silmillä.
0: Joo.
1: Ja. Ja niiden läpihän se näyttää tavallaan niin kuin kuulta. Sulla on semmoinen pimeä maisema, jossa sä näet sen pallon, joka on osittain peittynyt.
2: Voi olla, että päivystyksessä on ruuhkaa tänään, kun alkaa mutta liikseen sattumaan.
0: Mutta niin lasellahan näkee tavallaan sen,
1: niin, että miten
0: ne ääriviivat niin paremmin.
1: Niin näkee, koska siis se on liian kirkas, että sä niin kuin sitä mun mielestä oikein pystyy edes katsomaan.
0: No tuliko sulle olo jonkin jumalallisen läsnäolossa?
1: No ei, kyllä se yllättävän siis, kun ei pimentynyt. Siis se, että siitä on 83% peitossa, niin valo ei silti lakkaa.
0: Joo.
1: Että kyllä se on niinku vissi ero siihen, että se menisi niinku kokonaan piiloon.
0: Joo, no kyllä ainoa minkä mä huomasin oli se, että oli jotenkin, yhtäkkiä tuli poikkeuksellisen pimeää. Ei syysi pimeää,
1: niin,
0: mutta semmoista
1: siis, niinku omituisen hämärää. Varmaan niinku vähän hämärämpää, mutta silti.
0: Sitten mä olin niinku
1: paisto. Mitäs te?
0: Mä en saanut perhettä innostua millään.
1: Aha, okei.
0: Okay. Mä yritin siinä niinku pitki iltaa silleen, että no niin, että se aurinko on pimeä. Mä kerroin niitä juttuja, mitä me eilen puhuttiin aamulla radiossa, että Espanjassa on näin paljon ihmisiä ja Ursa on myynyt kaikki suojavarusteet.
1: Niinpä, että nyt on kansanliike. Joo.
0: Ja sitten mä huomasin, että perhe niin kuin ne aina silleen katsoi mua, ja sitten mä selitin, ja sitten oli sillä lailla, mä menen tekemään nyt voileivän. Niin se ei vaan niin kuin kiinnostanut.
1: Niin. Että se ei niin kuin tavallaan tarttunut. Sä yritit, mutta se ei tartu.
0: Sitten tuli tämä pimeys, niin mä menin siihen pihalle, ja varvi. Mä huomasin, että mä seison varpailla niin nurmikolla.
1: Okei.
0: Okay. Voin kertoa, että se ei auttanut. Se aurinko oli tosi matalaa siellä ja siinä oli niin kuin, paljon puita tiellä, että se sieltä jostain näkyy.
1: Niin.
0: Ja sitten mä kattelin oman taloni kattoa ja sillä lailla, että mä en jaksa kiipeä tonne. Sitten mä laahustin meidän semmoiselle yläterassille ja sitten mä sieltä silleen, no miltä se nyt näyttää? En mä nähnyt mitään.
2: Voi ei.
0: Mä nähnyt mitään, mulla meni ihan fiilis.
1: Mites Suvi?
2: No mulla oli muistutus kännykässä 8:30 aika illalla, että nyt tämä tapahtuu. Ja about samoihin aikoihin, niin mä sanoin tyttärelle, että joo, hyvää yötä, mä en pysy hereillä. Kattellaan sen hetken.
1: Sun tuli henkilökohtainen pimennys.
0: Joo, Suvin pimennys.
2: Kerta kaikkien korvien välissä, niin sumeni täysin.
0: Sit mä menin tuonne nettiin ja katsoin sieltä näitä live-striimejä.
1: Joo.
0: Mutta ne oli ihan yhtä tylsiä. Että siellä oli siis hyvää kuvaa siitä, kuinka musta pallo lipuu hiljalleen keltaisen pallon eteen.
1: Niin.
0: Ja sitten joku tyyppi salostaa siinä. Ja sitten on chatti pyörii siinä.
1: Joo.
0: Mä ajattelin, että mun tuli se, että paljon melua tyhjästä fiilis.
1: Niin. Joo.
0: Että se, että meidän tuottaja Jenni, joka on nyt ollut tuolla siellä, missä se näkyy hienosti, niin
1: Espanjassa joo.
0: Niin ootan hienoja tarinoita. Että
1: Ja että miten, onko väkijoukko just kohahtanut sitten? Sehän ei kestä kai kuin tyyliin minuutin, kun se on ollut niin kuin kokonaan peitossa.
0: Joo.
1: Niin onko siellä, mitä on silloin tapahtunut?
0: Just niin, että on sitä aavemaista tapahtunut.
1: Aivan. Ja onko väkijoukko hiljentynyt vai onko nimenomaan pidetty ääntä, että nyt...
0: Niin.
1: No, me saadaan raporttia tästä sitten ensi viikolla.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Vielä tuosta eilisestä auringon pimennyksestä, niin sitten kun mä olin siellä pihalla.
1: Varmistamassa.
0: Niin.
1: Joo.
0: Aikani katsellut, niin sitten mä tulin sisään ja ilmoitin jo siinä ovella heti, että no niin, tää oli sitten viimeinen meidän elinaikana.
1: Joo.
0: Ja odotin sellaista reaktioa, niin kuin, nyt mennään katsomaan, niin kumpikin nosti katseen hetkeksi. Ja laski takaisin
1: käyntiin. mä oon ton...
0: Edes se ei saanut siitä.
2: Voi ei, kaikki draama käynti.
1: Kyllä, mä oon ton vastaavan kortin yritin aikanaan pelata, kun oli edelliset 2017 talviurheilun MM-kisat Lahdessa. Ja sitten en oikein, kun meinannut saada innostettua sitten perhettä ketään niin kuin kaveriksi sinne katsomaan kisoja. Heillä ei ole tällaista, tietysti kun eivät ole kasvaneet siihen, että on kisamakkara kädessä ja pinkkahesareita pylly alla, että pysyy berberi jäätymättä. Niin silloin muistan, että toiselle lapselle huokasin, että niin, että nämä on varmaan mun elinaikana viimeiset MM-hiihdot, että olisi niin Lahdessa, että olisi ollut tietysti kiva mennä. Sellainen syvä huokasu. No hyvä on, mä tuun. No nythän sinne on vireillä jonkun vuoden päähän seuraava. No. Sekin meni nyt sitten väärin, mutta en mä tiennyt silloin sitä.
0: Mutta mä toivon niin kovasti, että niitä ei tule, koska sua ei kestä kukaan sen. Sinä vuonna, kun Lahdessa MM-kisat. Mutta se, että mitä meillä on jäljellä, siis tällaisia ainutkertaisia juttuja, tiedätkö, niin kuin ensirakastuminen. Koettu?
1: Joo.
0: Neitsyyden menetys, koettu.
1: Niin, siis kyllä.
0: Naimisiin menot, koettu. Niin kuin, että onko mitään muuta jäljellä kuin kuolema?
1: Niin, siis sanotaan, että niin kuin sellaiset ekat kerrat vähenee ihmisen elämän kulkiessa pidemmälle.
2: No, mutta niitä pitää hakea kauemmin.
1: Tai sitten tulee erilaisia ensimmäisiä kertoja. Ensimmäinen kerta, kun lähti pysyvä rautahammas.
2: Joo. Ensimmäiset verenpainelääkitykset.
1: Niin, kyllä, niin kuin, tulee tällaisia toisenlaisia ensikertoja.
0: Mulla on kumpikin jo. Sekä rautahammas että verenpainelääkitykset.
2: Okei, sun lista on poikkeuksellisen lyhyt. No niin.
1: On siellä vielä näitä kaikkia. Ensimmäinen kävelyn keppi.
0: Ensimmäistä kertaa kävin rollaattorin kanssa kaupassa.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Paras sekoitus.

0: kanssa.
1: Tyyppärät, kun olette käynyt ravintolassa syömässä silleen kun pidemmän kaavan mukaan useampaa annosta, mm-hmm. eikö miksi niitä sanotaan?
2: Ruokalajia, joo.
1: Just näin. Niin tuleeko tarjoilija teiltä sitten välillä kysymään, että ootko valmis, saako ottaa? Ja ehdottaa, että veisi lautasen.
3: Mm-hmm. Kyllä, tätäkin tapahtuu.
2: No, joskus.
1: Okei.
2: Okay. Ehkä, en mä nyt muista.
3: Mulle on.
1: Koska
3: mulle
1: jos hän tekee niin, niin silloin te ette ole kommunikoineet semmoisella tavalla, mikä olisi mahdollista. Kun siellähän siis ei tarvitsisi puhua ollenkaan ravintolassa. Siis sanotaan siitä hetkestä, kun istuutuu siihen hetkeen, kun tulee loppulasku, vaan kaiken pystyisi hoitaa haarukalle veitteellä.
3: Jaa, no ai niin, ettei laitettu kello 5.
1: Ei, niin. Tai siis kun näitä on vielä useampikin, se kello 5 mä tiedän. Se on se, että sä oot lopettanut.
2: Niin, silloin mun mielestä niin kun tarjoilija tulee ja vie sen lautasen, eikä siitä mun mielestä sen kummemmin kysellä.
3: Yes.
1: Joo. Niin. No okei. Okay. Sitten jos on useampi ruokalaji, niin tiedättekö te, millainen on pause? Haarukka ja veitsi laitetaan silleen niin kuin A-mallisesti
2: niin, siihen.
1: Niin,
2: lautasen joo päälle.
1: Siis tiedätkö tämmöisiä?
3: En tiedä.
1: Joo. Kimmo ei tiedä, minne osas? Joo, okei. Okay. No sitten seuraava annos. Niin se taas on niin, että haarukka pysty suoraan kello 12:00 ja veitsi poikesin siihen, eli ristiin.
2: Okay,
1: ja se on niin kuin, että seuraava.
2: Okei.
1: Okay. Joo. No sitten...
2: Siis, että en mä nyt okei, silti ehkä ymmärrä. Siis niin kuin, että keittiölle viestiä, että saa tuoda tai saa niin laitella seuraavaa.
1: Niin, että jos sä haluat lappaa tyyliin... alku, pää ja jälkiruoan tosi nopeasti. Ja sä vedät sen kuin huiviin ja sitten sä pistät aina ne ristiin. Se on merkki silleen, että next dish.
3: Tietääköhän tarjoajia?
2: Niin, tätä mä kanssa nyt rupean aina miettimään.
3: Mistä sä luet noita?
1: Tämä on Facts Daily, tämä on tämmöinen Instagram-sivusto, jota mä seuraan.
3: Okei, okay. Onko vielä?
1: No joo, sitten seuraavaksi siirrytään kommentointiin. Siitä, että piditkö ruoasta vaiko etkö. Ja näyttää sitten kaksi vaihtoehtoa. Ainakaan he ei ole tässä listannut enempää. Jos ruoka on loistavaa, niin pistät haarukan ja veitsen siihen lautasen päälle vierekkäin tälle vertikaalisti. Ja se on merkki siitä, että loistavaa ruokaa.
3: Okei.
1: Ei tarvitse sanoa mitään. Tarjoilija tietää, vie viestin keittiöön. Jos toisaalta taas et pitänyt yhtään ruoasta, ihan hirveätä kuraa, niin sä pistät ne... ristiin niin kuin X-säksi.
3: Taskuun.
1: Joo, ja lautasen käsilukkuun lähdet vetää.
3: Ja, niin mitä?
1: X-säksi pistät siihen.
3: Mutta aika hienovarasta on, koska siis toi risti
1: no joo.
3: Ja X-sä, niin tiedätkö, kun joskus ne ruokailuvälineetkin on semmoisia, että ne vähän keikahtelee siinä.
1: Niin, ja sitten hienovarasta se on
2: ja sitten, missä kohtaa, mä en ehkä nyt osaa tätä ajoitusta, että jos sä haluat ilmoittaa, että ruoka oli erinomaista, niin laitatko sä vähäksi aikaa ne silleen siihen niinku
3: aivan,
2: poikittain?
3: Niin.
1: Joo. Okay. Katsot tarjoilija silmin.
2: Huomaatko?
3: Joo.
2: Kato tänne ja sen jälkeen siirrät ne sitten sinne 20:05,
3: niin,
2: että valmistaa.
3: Niin. Ja sitten ristiin, että tuokaa seuraavaan.
1: Niin, ja tämä kaikki niin, vaan just siksi, että ei sun tarvitse sanoa sanakaan, koska olet epäsosiaalinen ihmispolo.
2: Niin, tämä morsetuksen niinku järjestys mulla on epäselvä.
1: Tietenkin voisit naputtaa pöytään ihan vaan konkreettista morsetta.
3: Ja sitten se, että mikä on turvallinen asento, jos et halua kommentoida nyt mitään. Juuri tällä hetkellä en halua viestiä mitään henkilökunnalle.
2: Kädessä veitsi ja haarukka toisessa.
3: Vielä hei tästä ruokailusta, niin muistan, kun frendi kertoi, oliko ne Tsekissä, Prahassa. Mm. Anyway, syömässä illalla ravintolassa ja sitten söi tyyli alkuruuan ja jäi odottelemaan tilaamaansa pääruokaa.
2: Joo.
3: Ja siinä odotellessa ne poltteli tupakit, siihen aikaan sai vielä Tsekissäkin polttaa, ehkä saa vieläkin tiedä. Ja ruokaa ei kuulu eikä näy.
2: Joo.
3: Ja sitten ne poltti toisetkin tupakit ja ei vaan, ei tuu ruokaa ja kolmannet ja... Ja sitten se yhtäkkiä se sen ystäväni veli näki niin kuin syrjäsilmällä.
2: Joo.
3: Että ne just sytytti siinä taas tupakkaa.
2: Joo.
3: Niin se tarjoilija tuli niin kuin niiden keittiöstä heiluri on vielä läpi annosten kanssa ja peruutti takaisin.
2: Eli se niin oli merkki siitä, että niin kauan kuin
3: asiakas polttaa tupakkaa, niin ei saa vien. Tuoda ruokaa pöytään.
1: Jaa.
3: Sitten kiva, tumpas, niin kiva, tuli ruoat
2: kiva
3: pöytään.
2: Kierre. Et kuinka monta kertaa se tarjoli on heidän huomaamattaan tullut niistä ovista. Ja ei,
1: se kartonkin on mennyt, niin alkaa nikotiinihuippu olla.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Koira nimittäin matkusti yksin Helsinkiin.
2: Okei, työmatkalle menossa. Agiliittitreeneihin. Tuo itsenäinen koira. Tarvii viedä, mä meen junalla.
1: Joo, eikö se...
2: Mä tuun kyllä himaan tänä yö.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
3: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
4: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
0: Nyt alkaa Radio Novan aamun suora lähetys. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.
5: Hyvät ystävät, uusi päivä on koittanut. Uskomattoman upea päivä edessä. Aivan mieletön siis.
1: Tapahtuu
5: ihmeellisiä ja ihania asioita.
1: Okei, eli sä oot todella väsynyt. Ja nyt sä tavallaan puhut itseäsi pinnalle.
5: Ei vaan, sä oot todella väsynyt. Puhut sua pinnalle.
1: Oho, meni tällaiseksi solvaamiseksi heti.
6: Välillä se on niin... On, niin kun, on noin, että kun sä oot ihan silleen, että ei hyvänen aika nyt täältä sitten lähtee.
5: Joo.
6: Niin sit kun sä alat nimenomaan just tollasia, tollasia iskulauseita.
1: Mm.
6: Upea päivä, ihana aamu.
5: Joo.
6: Tässä on aivan mahtava istua.
1: Niin, että sä alkaa uskoa itsekin.
6: Niin, sit sä alat ikään kuin sitä uskoa itsekin.
5: Tällä kertaa se oli mun puolelta totta. Se ei kumpua siitä, että mun pitäisi repiä itseäni johonkin vaan. Vaikka nukuin jälleen kerran, kuten... tuhantena aikaisempanakin yönä, niin pikkusen liian vähän ja elämä on monella tavoin raskasta.
1: Mm.
5: Niin silloin, kun sä heräät tietäen, että tapahtuu kivoja asioita,
1: niin
5: siitä saa ihan älyttömästi voimaa.
6: Niin.
1: Joo. Ihanaa. Mä sanon, että täkyy tulevaisuudessa.
5: Niin, mulla on kiva viikonloppu tulossa. Mutta itse asiassa, niin mä kehittelin tänä aamuna tuollaisen voimajutun. Tästä voisi jopa tulla some-ilmiö.
1: Okay.
5: Mulla alkoi aamu niin, että mä kotona... keitin kahvit ja otin tähän mun matkamukiin ihan piripintaa täyteen. Sitten hyppäsin autoon ja ihan hyvällä fiiliksellä liikkeelle. Ja sitten kun pääsin siihen tielle, niin otin tämän mukin ja nostin sen huulille. Mutta vähän sentin vin niin kuin sivuun.
1: Oh.
5: Ja eka kahvihuikka kaikki rinnuksille ja sitten tuohon sepalukselle.
1: Oh. Ai, ai.
5: Niin sitten tuli tämä, että tänään en antanut haitata vaikka... Eka huikka kahvia meni rinnuksille.
6: Okei, niin. Että joku toinen aamu olisi tullut sellainen, että nonni.
5: Niin, tää oli
6: nonni, nyt. Tääkin joo. Vielä.
5: Just toi. Että jos ottaisiin niinku rutiiniksi sen, että ihan varmaan tänään tapahtuu joku tommonen inhottava juttu.
6: Niin, pieni, ja. Vähän hiekkaa rattaisiin.
5: Niin, tänään en antanut haitata, vaikka avaimet jäivät kotiin eikä päässyt sisälle.
1: Okei, ihanasti muodostettu talous. Mä tykkään tosta. Joo, no niin.
5: Koitetaan sellaista
6: näin. Eli nyt... Tämä on niinku sun viesti maailmalle näin 2,5 minuuttia yli aamu 6 perjantai-aamuna. Älä anna haitata. Älä anna haitata.
5: Joo, elämä tuo pientä kiveä kenkään, mutta ei se mitään. Niistä on selvitty ennenkin.
1: Hei, ennen kuin sä sanot mitään, mikä latistaa tänne,
6: no niin, koska sä oot sanomassa. Laskua perään.
1: Joo.
5: Hei, itse asiassa sulla Suvi, sä sanoit just äsken, että sun tytär sanoi jotain hassua.
1: Niin.
5: Eilen, kun sä hait sen koulusta. Nyt tulee tämä Katy Perryn Teenage Dream.
1: Ah joo, sit voitais ottaa vähän teinijuttuja. Tää itse asiassa, mulla tuli tää juttu mieleen siitä, kun Minnan ääni kuulostaa tänään vähän, sä kuulostat vähän flunssasta.
5: Eikö se ole?
6: Niin, no se on nyt tätä.
1: Mies flunssa on kääntynyt myös naisflunssaksi.
5: Joo, mä olin sanomassa samaa. Ja sit mullakin on ihan pikkusen.
1: No. Ei wow, nyt et, ei tommoista.
5: Joo, ei niin, että et olisi kuumetta ja pitäisi
6: jäädä kotiin. Ei, ei ole niinku kipeä olo, mutta just niinku tällainen, että soitin ei ole aivan vireessä.
1: No niin. Joo, okei. Okay.
5: Ruvetaan virittelemään ja laitetaan musat soimaan ja palataan sitten teiniasioon. Tämän biisin jälkeen.
0: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Suvi.
1: Huomenta. Kimmo Vehviläinen, hyvää huomenta.
0: Kerro meille.
1: Joo.
0: Sä olit auton kuljettajana eilen.
1: No olin eilen. Eihän tässä ole lapsi ollut kuin 2 päivää koulussa. Niin soitti sieltä eilen jo, että nyt on semmoinen tilanne, että sun pitäisi varmaan tulla hakemaan, että mä oon kipeä. Sitten mä olin, okei, voin mä lähteä tästä näin. Ja sitten hän sanoi mulle, että tiedätkö sä äiti, kun 3 yskyksen sääntö on mennyt rikki. Niin kuin heittämällä. Uh-huh. Ja kyseessä on siis tämmöinen sääntö, joka tuolla nuorten keskuudessa on. Eli jos sulla on tulossa flunssa, niin 3 kertaa kehtaa yskästä niin kuin putkeen. Ja sen jälkeen kaikki on vaan niin noloa, ettei enää voi. Eli sun pitää joko painella veskiin suorittamaan yskökset loppuun, tai sitten tässä tapauksessa kotiin, koska tuntee kurkussa, että tästä ei
2: niin
1: tule
2: se
1: mitään.
2: Ei riitä. Joo.
1: Joo. Että niin kuin hän sanoi, että se oli niin noloa, että kun hän ei pystynyt lopettaa sitä yskimistä, että sitten kaikki kääntyi katsomaan. Ja tuommoinen nuorihan nyt ei kestä sitä, että hän joutuu silmätikuksi tämmöisen asian takia.
0: Niin, tai siis sanotaan suoraan, teini-ikäinen ei kestä sitä, että häntä katsotaan.
1: Ei ylipäätään.
2: Kun toihan oli silloin, niin kuin koronan aikaan, niin silloinhan oli ihan hirveetä, niin. Jos sä olit jossain raitiovaunussa tuolla ihmisten joukossa. Joo. Ja sitten sun tuli, niin kuin kurkkuun meni jotain, että on pakko yskästä.
1: Joo.
2: Niin se oli ihan hirveetä.
1: Niinpä.
2: Sä viimeiseen asti yritit olla, naama on punainen ja sitten lopulta sille ei, nyt on pakko. Joo. Ja sitten niin kuin kuulet, kuinka päät kääntyy.
1: Joo.
2: Täällä on nyt joku sairas.
1: Pelokkaa tuomitsevia katseita.
2: Kyllä.
0: Mulla yskiminen on tosi usein vähän psykologista. Että mua esimerkiksi yhdessä vaiheessa alkoi aina yskittää just ennen tämän aamulähetyksen
2: alkamista. No virkkayske.
0: Joo.
1: Joo.
0: Ja sitten kun mä käyn kerran kuussa niin trimmaamassa tätä partaani.
2: Joo.
0: Se on sellainen 1,5 tunnin operaatio. Ja vaikka ei tämä näytä siltä, saa vitsailla aiheella, yritän pitää tämän siistin näköisenä, niin mua alkaa aina yskittää siinä.
2: Joo.
0: Ja sitten on just tuo, että siinä naamapunaisena yrittää olla yskimättä, koska joo, se on pikkusen vaikeaa trimmaa tästä suun vierestä partaa, jos potilas yskii.
1: Joo, joo.
0: Muistan, faija kertoi sellaisen tarinan. Faija oli siis armeijan miehiä ja ehkä silloin sitten vaikka joku majuri tai jotain, eli siellä semmoista niinku keskitason pamppu.
2: Niin, ei ollut kissamiehiä vielä vai?
0: Ei ollut vielä kissamiehiä.
2: Joo.
0: Ja sanoi, että kerran oli sellainen tilaisuus, missä joku kenraali kautta vastaava tärkeä ihminen piti puhetta. On ihan hiiren hiljasta tärkeä puhe menossa. Ja faija alkoi yskiä ihan sairaasti. Se alkoi vaan yskittää.
1: Joo.
0: Ja se ei saanut sitä yskää loppumaan millään. Ja just silleen, että niin alkaa siihen jo miettiä, että pitäisi mun kävellä ulos tästä salista vai

0: mitä mä teen. Niin sen taakse hiipi kenraali.
1: Joo.
0: Kuiskas vaan faijan korvaan, että älä yski.
2: Okei.
0: Niin se yskiminen loppui siihen.
1: Okei.
0: Eli
1: kun tuli ikään kuin käsky.
0: Joo. Ja kun tuli tämmöinen turvallinen, isällinen, auktoriteetin antama käsky, niin
1: kroppa
0: reagoi niin, että se rentoutui ja sitten yskiminen loppui.
2: Oikein.
0: Joo.
2: En tiedä tosta. Joskus niin kuin pahin tilanne, missä on käynyt tommonen, on lentokoneesta, kun astutaan siihen lentokenttäbussiin, joka siis pakataan aivan täyteen ihmisiä. Joo. Sitten ne ovet menee kiinni ja sitten siellä silti kestää vielä varttia, ennen kuin se lähtee liikkeelle.
0: Joo.
2: Niin siellä joku, tiedätkö, toffee karkki suussa, vedän henkeen kuin omaan räkään, että ei ole edes mikään yskä, eikä mitään. Ja sit sä tajut, että mun olisi niin kuin, nyt mun on pakko, että mä hukun, mun on pakko alkaa yski. Vesi valuu silmistä, sit sä oot aivan iholla, toinen ihminen on tossa eessä. Se on kuumottava tilanne.
1: Ja sitten, no mullahan on siis hyvin äänekäs tapa niistää. Se torvi soi pitkälle. Muistan joskus, oliko nyt sitten lapsella, tyttärellä oli joku hammaslääkäri tai jotain, istuttiin siellä sitten käytävällä odottamassa, ne oli paljon pienempi. Ja sitten mulla oli tämmöinen joku nenä töhinä ja sitten mä rupesin siinä kaivamaan laukkua ja otin sieltä niin kuin nenäliina esille. Niin mä muistan, kun hän oli siis, se oli niin kuin hätää, se oli sellainen, ei äiti, ei täällä. Siis niin kuin, se ei ollut edes mikään semmoinen niin kuin kainopyyntö, vaan semmoinen, niin, että
2: niin kuin,
1: elämä on nyt kiinni tästä. Oh. Et, mitä tahansa teet, niin älä niistä täällä.
2: Joo, siis muidenkin yskykset ja töräytykset on noloja noille eteinelle, että se on vaikea kestää yhtään mitään. Mutta joo, tämmöinen yskössääntö sitten aiheutti sen, että niinku
0: yskimissääntö.
2: Niin.
0: Eikö yskössä ole sellainen limapallo, joka lentää?
1: Siinä tulee niin kuin varsi.
2: Oikeasti, onko? Ei ollut vartta tässä tarinassa. Mutta mitä, kauan, että 2 päivää on oltu koulussa, mitä, 1,5 päivää, niin. Nyt se alkoi.
0: No hei, jos on kipeä, niin pitää tulla kotiin lepää.
2: No niin.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: No niin, täällä nyt joku jo WhatsAppissa kiittelee, että ihana suuri räkäkeskustelu näin heti aamuun. No vähän yskimisestä puhuttiin. Ja
1: no vähän joo.
0: Teinien elämästä. Haluan jatkaa vielä ihan pikkusen, ihan lyhyesti.
2: Noniin.
0: Siirrytään aivastamiseen.
2: Jaha.
0: Siis kun mun puolisolla on sellainen ongelma, että jonkun lapsuustrauman takia varmaan, mä oon yrittänyt tätä selvittää, mutta en ole saanut selville, niin hän ei kykene aivastamaan ääneen. Eikä edes silleen, kun kuuluu aivastaa.
1: Niin.
0: Vaan hän aivastaa suu kiinni. Se näyttää siltä, kun, tiedättekö, kun tehdään, siis tuonne räjäytys työ, ja siihen heitään niistä traktorin sisärenkaista, tai renkaista tehty sellainen kumimatto päälle.
1: Ja.
0: Se on sillä lailla.
1: Se menee tuonne nenään se paino.
0: Niin, pään sisälle.
2: Ai kauhean.
0: Ja kun hän on tehnyt sen nyt todennäköisesti elämässään noin 1500 kertaa, ellei 15 000 kertaa.
2: Joo,
0: niin. On päivän selvää, että ihan näinä päivinä häneltä katkee verisuoni päästä.
2: Niin.
0: Se on hengenvaarallista.
2: Se jää sinne. Niin.
0: Se paine.
1: Onko toi oikeasti?
2: Se purkautuu siellä sisäpuolella.
0: Joo.
1: Niin. Ai onko se aidosti todettu vaaralliseksi tommonen tapa?
0: No ei, en mä tiedä, mutta niin. Maalaisjärki sanoisi
1: niin
0: sen.
1: Niin totta. Mutta hänen aivastuksestaan tolla tyylillä ei kuulu ääntä.
0: Ei.
1: Kun taas vastaavasti sä hoidat sen niin kuin äänekkään puolella.
2: Niin sä oot se huutoaivastaja.
1: Siis se on ihan käsittämätöntä, Kimmo, sun aivastus. Se,
2: jopa kuulijaa sattuu.
0: Mä ukilta perinnyt sen.
2: Joo.
0: Hän teki ja siinä on pikkasen mukana myös sitä show-elementtiä, koska se aina aiheutti siellä mun mielessä, jossa oltiin kylässä, niin kyllä kaikki kerääntyi aina ihastelemaan tätä väkevää aivastelua.
2: Ai niin, se on sulle sellainen.
0: Ei, mutta
2: onko se joku semmoinen miehekkyys?
0: Eikö se sattuu? Se on siis, se ääni tulee samasta syystä kuin keihäänheittäjä.
2: Niin, ja rempasee sen.
0: Tai tennispelaaja viidennessä äänessä.
2: Joo.
0: Koska se paine, mikä tulee ulos nenästä, korvista, kyynelkanavista, niin on niin kivulias, että se helpottaa sitä
2: niin,
0: suuretonta särkyä.
2: Niin, parkasu siinä.
0: Joo.
1: Tuommoiset teinit, jotka häpeä kaikki mahdollisia vanhempiensa ääntelyitä, niin pitäisi laittaa sierrätyshoitoon sun seuraan. Että jos ne siitä selvii, niin selvii mistä tahansa.
0: Niin mennä tunniksi istuu mäkkärille.
2: Mutta että sä joku kerta sanoit, että sä tuossa sisäpihalla, mikä meillä täällä on kaapelitehtaalla, tuommoinen iso avoin tila, että olit siinä aivastanut. Mä voin niinku kuvitella sen, kun se vielä kaikuu noista tiiliseinistä.
0: Niin,
2: niin sen täytyy olla niinku, muistuttaa niinku luonnon ilmiötä.
0: Se on myös vapauttavaa, kun antaa sen äänen vaan tulla.
2: Joo,
0: ei,
2: niin.
0: Ei kun pidättele.
2: Aivan. Mm. Se auttaa siinä paineen purkautumisessa.
0: Joo.
2: Voi, kumpa sen joskus saisi täällä kuulijoille niin kuin todistettua, mutta että sä tietysti tässä lähetyksessä aivasta.
0: Niin.
1: En mä tiedä, siellä voisi olla autoja pientareella.
0: Ennen vanhaa myytiin sitä aivastuspulveria pilailukaupassa.
2: Joo.
0: Ja mä muistelen, että se jopa toimi. Mutta se, että miten saa kukon käskien aivastaa.
2: Niin, mulla oli jossain vaiheessa sellainen, että jos kulmakarvan nyppäs, niin meni jotkut johdot.
0: Joo.
2: Niin, että pystyi laskemaan 1, 2, 3, achii!
0: Just. Yes.
2: Että sieltä tuli niinku saman tien. Mä oon siedättynyt, että nyt mä jotenkin pystyn sen estämään.
1: Mutta jos joku muu nyppi, mulla on nyt tämä sama kuin omi kulmikarvo. Se on tosi kiusallista, koska hän pitää varoittaa, että mä tuun sitä aivastaan, niin. Mutta mä pikkuinen heads upin saat kyllä, ettei se tuu ihan naamalle.
2: Mutta erikoinen rakennelma tossakin mielessä ihminen. Nyppää karva tosta, niin kohta tulee.
1: Niinpä, niin.
0: Niinpä. Kyllä. Hei, kohta on tulossa, mitä tapahtui tänään, Minna hoitaa tän.
3: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun tarjoaa Duunitori. Löydät työt ja palkkatiedot duunitori.fi. Radio Novan juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
0: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille. Niin. Ei oikein.
2: Kuunnellaan. Se annettaa kerran.
0: No niin.

0: vittu junareissa.
1: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
3: No tohon kannattaa tarttua.
2: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasiaa.
3: Raikkaampaa.
2: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Hei, tänään salipäivä. Jalat vuorossa.
6: Aivan, sori. Tuli hirveä säätö noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
5: Eikä?
6: Joo, niin en mä varmaan pääse.
5: Hei, sulla on Aamilta liittymät. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille! Oh yes!
7: Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
8: Auto, hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
5: Hei, maistaisiko piirtele?
9: Toihan on jenkkiksi sylitulipastille.
5: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
9: What? Anna mä maistan.
5: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
10: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
11: Huippukiva.

0: sillä on sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Käynnistä päiväsi oikein. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Arkisin 6.

0: One small step for man.
1: Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen.
2: Se on siinä! 4-1 Suomen hit!
3: Tapahtui tällä päivämäärällä.
4: Joka on 14. elokuuta. Ja otan täältä nyt tällaisen vuodelta 1893. Ranskassa aloitettiin ensimmäisenä moottoriajoneuvojen rekisteröinti.
5: Ai sitä ennen
6: mikä
5: saa
6: vuosi?
5: Mennä villisti.
4: 1893.
6: Niin just.
4: Niitä nyt ei ole kyllä kummoisesti siihen aikaan ollut, mutta ilmeisesti on sitten todettu, että tarvitaan joku johonkin kansiin, kirjoihin ja kansiin merkata tota rekkari. Mitäs sulla, kun sulla on nyt, kauan sulla on nyt ollut, toista kuukautta uusi auto alla, niin tuleeko rekisterinumero ihan
6: ei,
4: tuosta vaan?
6: En muista
4: etkö
6: vielä.
4: Muista?
6: Ei. Että pari kertaa sitä on jossain kysytty, niin mun täytyy jostain Easy Park-appista luntata.
4: Se on hyvä paikka luntata. Mullakin mä oon nyt sen verran, ja meillä on semmoinen niin kuin parkkihalli, johon pitää sisään päästäkseen painella masinaan auton.
6: Vanhanaikainen parkkihalli.
4: Rekisterinumero.
5: Joo. No se jää mieleen
6: onpa,
5: sitten.
6: Onpa vanhanaikainen.
4: Niin, niin siitä sen on nyt oppinut, koska meilläkin on nyt sellainen rekisterinumero, joka ei ole niin kuin kiva. Se ei...
5: Ei ole kiva.
4: Niin, se...
6: Joo, sama mulla.
4: Ei, siinä siis ei ole... Vaan, ei ole mitään logiikkaa. Sulla niin. Ei tule mikään sana mieleen siitä, ei mitään.
6: Sitten on Z ja X.
4: Niin, just tämä. Mutta meillä on molempaa, niin se jotenkin jo heti tekee siitä hankalan.
6: Joo. Joku sanoi mulle tuossa juuri, että auton valinnassa, niin ihan siellä top kolmosessa on toi rekisterinumero.
4: Onko?
6: Joo, että ei kiinnosta minkä merkkinen, ei kiinnosta moottori, oli väri ja rekkarinumero.
4: Aika kova.
6: Oliko mies vai nainen, joka näin?
5: No.
4: Mä en ole rekkariasiaa kuulu, mutta nyt kun itteeni mietin, niin saattaisi olla, että olisi. Ja mulla on siis mopossa sama juttu. Ei mitään.
6: Mä silloin tässä tosi tylsää.
4: No on. Mä siis joku...
6: Soitan tuonne Somaliaan. Halo. Niin, kun teillä on siellä niitä autoja, niin arvatkaa, jos saa sellaisen auton, missä on ihan älytön rekkari. Ei, tiedättekö, helppo.
5: Kerro minulle terveisiä.
4: Ensimmäisessä maailmassa on ongelmia.
5: Joo, niinpä. Ja sitten sulla on mopossa vielä se tylsä bensamittari, jos on niinku eri kokoiset palkit.
4: Joo, mutta siis joku kerta vein mopoa huoltoon ja olin parkkeerannut sen siihen huoltobyroon ulkopuolelle.
6: Joo.
4: Ja sitten menin siihen tiskille ja että hei, mulla oli tänne huoltoaika varattu. Ja sitten hän kysyi, että okei, jes, että mikä oli rekkari. Sitten mä seisoin siinä hetken, pieni hetki.
6: Niin.
4: Ja sitten mä menin kattoo ulkoa sen rekkarin.
6: Joo.
4: Mä tulin takaisin sisään. Sitten mä olin X. Sitten mä olin silleen, mä en ole oikeasti ihan näin nainen.
6: Mä en ihan näin humalassa.
4: Siis
5: sehän ei ole
4: edes yhdellä tarkastuskerralla.
6: Niin.
4: Se jäänyt, se hävisi mun mielestä niiden askelten
6: joo,
4: aikana.
6: Mullakin häviäisi. Mä otan aina tuollaisessa tilanteessa kuvan
4: Kun mä menin uudelleen, niin sit mä otin kuvan. Mä olin, että eihän tää todellista. Että mitä ihmettä nyt tapahtuu. No joo.
6: Mutta siitä huolimatta, jos leikitään, että sä menisit ostaa auton.
4: Joo.
6: Ja nehän ei koskaan muuten sitä kysy, mutta jos on sillä lailla, että haluat sä niin kuin ostaa tähän
4: niin
6: mieleisesi rekisteri, koska senhän voi tehdä.
4: Voihan se tehdä ja sehän maksaa aika paljon, eikö maksa?
6: Mä en tiedä yhtään paljon se maksaa nykyään tai ehkä koskaan tiennytkään, ja syy on se, että se on musta vähän noloa. Mä en ole koskaan niin kuin jotenkin, niitä näkee nyt Suomessa
4: niin
6: silloin
4: näkee.
6: Tällöin.
4: Joo, joo, ja näitä kaikkia.
6: Joo, se on aina joku vähän kalliimpi auto.
4: MUZ1.
6: Mutsi. Niin. Totta, joo. Niin se on, ainoa hyvä on se poliisin, se Louis Vuittonen.
5: Okei, cool. Mutta saako se rekkarista ottaa mukaan, että se ostaa sen kalliilla, ja sitten sä vaihdat auton, niin voiko sä ruuvaa kilvet irti, että minä
6: hyvä kysymys.
5: Otan tämän.
4: Koska muutenhan se tyhjymä. Niin, muutenhan se, niin totta.
5: En mä haluaisi kenenkään mutsi-autorekkaria.
4: Niin
6: kyllä se varmaan mukaan lähtee sitten. Kun vaihtaa autoa.
5: Niin voisi kuvitella.
6: Joo.
4: Noin tonnin maksaa erikoiskilpi, tulee viesti.
5: On se aika paljon vaan kirjaamista numeroista. Sitä paitsi kaikki hyvät on varmaan jo käytössä. Semmosta,
4: niin, koska ei niitä Suomessa, niitä ei ole kuitenkaan niin kuin loputtomia.
6: Ei, niin. Mutta sitten just joku KEK3, eli keke. Sillä, että mikähän tuon kuskin lempinimi on? Printtaa vielä kuva itsestäsi tuohon auton.
5: Rekkakuskella on sellaisia itse tehty valokylttejä siellä, missä voi lukea just keke tuulilasissa.
6: Niin.
5: Pääsee halvemmin.
6: No niin, mutta joo, niille sallin sen, koska se on niin kuin niin, koti.
4: Työväline ja koti ja kaikkea. Hei, sitten 1947, niin Pakistan ja Intia itsenäistyi Britannian vallasta. Intiakin nyt oli ollut sitten siirtomaana iät ja ajat.
6: Tosi kiinnostavaa.
4: No, tämä oli silleen kiinnostavaa. Tiesitkö sä sen, että ne siis samaan aikaan itsenäisty ja silloin siis päätettiin, että se jaetaan se Intia kahteen palaan. Hindu enemmistöinen Intia ja muslimien enemmistöinen Pakistan. Ja se oli siis aika traagista, kun siellä oli siis ystävyksiä, läheisiä ihmisiä, joista toinen saattoi olla muslimi ja toinen hindu. Ja ne niinku erotettiin, sinä menet tuohon maahan ja sinä menet tähän maahan. Mä muistan, vitsi, mikähän, joku tosi hyvä elokuva, jonka nimeä mä en nyt muista, niin kertoi tästä. Ja mä en ollut ennen sitä leffaa niinku tajunnut sitä, että miten niinku, se on ollut kauhea paikka.
6: Joo, en tiedä.
5: Niin varmasti,
4: niin,
5: joo.
4: Niin.
6: Joo. Kyllä tulee mieleen siis nämä samantyyppiset kohtalot silloin, kun muuri rakennettiin keskelle Berliiniä.
4: No juu, kyllä, tai Koreat jaettiin tai muuta, että sinne jää niin kuin ihmisiä rajan molemmin puolin.
6: Ootko valmis?
4: Olen.
6: Koska tulee WhatsApp-viestejä ihan sairaasti.
5: Kimmo keskittyy ihan
4: kyllä. Kyllä. Koska kuuntelin, mulla olisi ollut mitä täällä, niin mä en enää olisi kertonut. Koska
5: sä et ansaitse sinne, Kimmo.
4: Ei, noista erikoista. Hän ei ole enää kuulolla.
6: Ei.
5: Kimmo has left the room.
6: No, kyllä. Mä multitaskasin hienosti.
4: Erikoisrekisterikilvistä. Ootko sä valmis?
6: Erikoisrekisterikilvistä. Eivät lähde mukaan. Niin kuin sun mudzi, jos sä vaihdat autoa, niin mudzi jää.
4: Mihin?
6: No siihen, minkä sä myyt pois. Ja sitten tulee uusi auto, siinä on ihan eri. Mutta sitten, no kun en mä ehtinyt katsoa lukea.
5: Eli Kimmokin on valmis. No niin.
4: Pakistan, Intia.
6: Minä kuuntelin. Oli radikaalia, on olemassa elokuva, jota sä et muista, jossa saa itkeä. Ja siinä lopussa he saavat toisensa. Julia
4: no niin.
6: Roberts pääosassa.
4: No niin.
5: Okei, voidaan paketoida
4: tämä.
5: Joo, kiitos.
3: Huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi. Radio
1: Nova. Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vegana 4,95.
2: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
3: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
2: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
3: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
2: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
4: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Hintahaukka, eli Accipiter Pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä. Juei. DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: Niin, tässä sitä taas ollaan arjessa. Mutta eikö olekin ihan mukavaa? Tutut puuhat ja touhut, nehän ne elon tekee. Ja jos meinaa lipsahtaa suorittamiseksi, niin pysähdy ja ota välipalaa. Tämmöstä tähän väliin.
8: Eloveena. Täyttä eloa.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
11: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
13: Huippukiva.fi.
14: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. terveystalo.com/suuhygienisti.
15: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
16: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-Ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-Ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
17: Paras sekoitus.
18: Klassikoita.
19: Tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Didon White Flag soi Novan aamussa. Kello on varttia vaille 7. Toivotamme täältä hyvää perjantai huomenta.
1: Hei.
2: Hei hei.
0: Olen viime aikoina kunnostautunut ruokavinkkeille, josta on tullut aika suosittuja. Minna tekee näitä tuolla sosiaalisen median puolella, mutta mä teen täällä aamulähetyksessä.
2: Joo. En ole tämmöistä tajunnutkaan.
1: Joo, mulla kai nyt heti tuu edellistä vinkkiä mieleen, mutta...
2: Tuleeko vuosi lukua edes
0: sanooko,
2: mieleen?
0: Sanooko sana rullakebab mitään?
1: Joo.
2: Ai niin, että sä vinkkaat,
1: niin, sä olit
2: mitä
1: tilannut
2: sä oot ostanut.
1: Sen,
2: tai... niin. Niin. Toisten tekemistä ruoista.
1: Niin sellaisia ruokavinkkejä.
0: Niin.
1: Mitä söin eilen, tyyppinen.
0: Niin, just niin.
1: Mitä volttasin eilen.
0: Kyllä.
1: No niin.
0: Niin.
2: No onhan nekin.
1: On ne vinkkejä.
0: Onko ne jotenkin tietysti huonompia kuin ne, jos on
1: niin,
0: itse tehnyt?
1: Että,
2: ei me lähdetä tuomitsemaan.
0: Siis
2: kerro
0: silleen,
2: toki.
0: Että jos mä vinkkaan vaikka, että hei, ostin tosi hyvän auton.
1: Joo.
0: Niin onko se mitätön vinkki, kun mä en itse rakentanut sitä
1: autoa? Aa, noin.
0: No niin.
1: Pikku uhriutuminen aina.
0: Okei, okay, no niin jälleen kerran.
1: No niin.
0: En laittanut rikkaa ristiin, enkä kapustaa kattilaan.
2: Sano vanha poika, kun... No niin, no niin.
0: Puolisoni poika oli törmännyt omissa some-tiktok jossain jutuissaan tämmöiseen nuorison trendiruokaan, johon tulee nakkeja, valkoista pastaa, kermaa, ketsuppia. Ja sitten 3 juustorastetta. Oh. Paljon.
2: Oi.
1: Okei. Okay.
2: Tykkään.
0: Jumalaut se oli.
1: No mä olin sanoa, että ei toi kyllä tuolla reseptillä voi kauheasti pieleen mennä.
0: Mä olin just syönyt siinä kalakeiton ja siihen kylkeä pari ruisleipää ilman juustoa huom. Eli mä olin niin kuin täynnä.
1: Mm.
0: Ja sit he tuli ja se oli 10 minuutissa valmis.
1: Joo.
0: Ja sitten toi kundi alkoi sieltä huutaa, että äiti, tää on hyvää. Äiti, tää on ihan taivaallisen hyvää. Mä oon pakko maistaa. Mä vedin 2 lautasellista sitä vielä siihen päälle.
2: Niin, että sun toinen maha heräsi, että hetkinen, täällä onkin nälkä.
0: Sitten puolisoni, joka on terveysihminen, niin oli sillä, että vitti, että toi on tämmöistä niinku äijäilyä, että kumpikin on siihen kuorossa. Tää on hyvää, tää on hyvää.
1: Niin.
0: Mä sanoin, että jos sä oot ihan rehellinen.
1: Mm.
0: Et laitetaan tähän nyt viereen toinen lautanen, missä on jäävuorisalaattia, pilkottua kurkkua ja tomaattia ja paprikan palasia.
1: Niin.
0: Niin vannotko nyt käsi sydämellä?
1: Niin, että jos olet aivan rehellinen.
0: Mm. Niin. Mm. Niin, eikös tämä nyt maistu ihan helvetin paljon paremmalta?
1: Mm.
0: Meni ihan, nainen meni hiljaiseksi. Ei niin pystynyt sanoa mitään.
1: Joo.
0: Raikas my ass.
1: Niin.
0: Niin kuin kermaa, nitriittejä.
1: Aivan.
0: Kaikkea.
1: Sellaista, mitä niin ihminen tarvitsee.
0: 1000 kaloria ja kuolet nuorena, mutta onnellisena.
1: Joo. Niin. Tuosta tuli mieleen pastasta. Mulla oli joskus, lapset oli pienempiä, niin mulla oli tämmöinen, olen hyvä äiti -kohtaus siinä menossa ja verestävin silmin laittelin ruokaa ja olin jossain nähnyt kuvan semmoisesta, että kun nakinpalojen läpi työntää noita siis spagetteja, siis keittämättömiä raakoja.
0: Joo.
1: Että niin ikään kuin pujottelet ne nakit niihin,
0: yes,
1: niihin spagetteihin.
2: Ja
0: niin sit alat keittää.
1: Ja sit keität ne.
0: Ohoho.
1: Niin onpa jännää. Niin, ja olikin siis niistä.
0: Pysyis ne kasassa?
1: Pysy. Ne oli siellä niin kuin nauhoissa ne kiinni ne nakinpalat. Mutta että...
0: No sepä, että ei tuollaista voi syödä siis... Vastuullinen vanhempi ja lapselle teet tuommoista, kun maks kerran 2 viikossa.
1: Mm.
0: Mutta siis maku, kun siinä on vaan riittävästi kermaa, sitä semmoista nakin makua ja sitten sitä sulatnutta juustoa ja sitten vähän ketsuppia. Niin se yhdistelmä on, ei se ole niinku syyttä maailman suosituinta ruokaa.
2: Mac and cheese.
0: Niin, just joo, niin. Joo. Ihan järjettömän.
1: Niin ja se, että paitsi joku just, joka nimenomaan raikkaiden terveellisten arvojen puolesta puhuu, niin ehkä joutuisi just myöntämään, että no onhan se hemmetin hyvää. Samoin kuin varmaan joku, joka syö jotenkin äärimmäisen hienoa ruokaa.
0: Mm. Mm.
1: Niin.
0: Mutta mä itse asiassa tuossa mietin sitä, että kun on syönyt joskus niinku hienossa ravintolassa jotain tosi hienoa.
1: Mm.
0: Että onko se niinku faktisesti maltaan parempaa kuin tämmöinen 5 minuutissa valmistunut
1: niin
0: nakkipasta.
1: Aivan.
0: Että kyllä siinä on vaan...
1: Niin, että joku kastikeita on keitelty pitkään ja
0: hauduteltu
1: ja keitetty kasaan. Ja...
0: Joo, härkää on tuotu jostain Etelä-Amerikasta ja sienet Kiinasta. Niin.
1: Niin.
0: Ei se sen kummemmaksi muutu.
2: Nonne.

0: Kello on 7:30 päälle. Aamu 7, eli 7:30 päästä tämän aamun ensimmäiset uutiset tulossa.
1: Heidi laittoi viestiä tähän äskeiseen syömisasiaan liittyen, että eräs sukulaisnainen kävi lapsen kanssa allergian takia lääkärissä. Ja lääkäri sitten käski vaihtaa ruokavaliota. Niin nainen siihen, että no kumpi tästä ruokavaliosta nyt sitten jätetään pois, makaroni vai nakit, kun lapsi ei suostu muuta syömään.
0: Niin. Että, se, niin, se filosofia on sekin, että pääsee jotain syömään.
1: Niin.
0: Joo. Ymmärrän.
2: Kesän vikoista festareista, tai en tiedä, onko nämä ihan absoluuttisen vikat, mutta kuitenkin niin. Niistä asia uutisissa ja sitten puolustusvoimat rajoittaa ilmailua ja merenkulkua Suomenlahdella.
0: Jenni Vartiainen ja biisi on Eden ennen uutisia.

0: Ihan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun sekä työt ja palkkatiedot tarjoaa Duunitori. Tsekkaa vaikka heti duunitori.fi. Radio
1: Nova. Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
3: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
7: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
8: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
9: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
10: No tohon kannattaa tarttua.
9: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasiaa.
10: Raikkaampaa.
9: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
12: Tokmanin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 599 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.
13: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
14: Tuulilasi rikki.fi.
13: Pilkington, kirkkaasti parempi.
15: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
16: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
17: Onko ollut kiva kesä? Vielä olisi mahdollisuus parantaa. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli alkaen 35 590 euroa. Etusi yli 5000 euroa. Varaa koeajo nyt.
18: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
19: Kyllä voidaan.
18: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
20: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
21: Radio Novan ja STT:n uutiset.
22: Hyvää perjantai-huomenta. Tässä kello 7 uutiset. Puolustusvoimat rajoittaa ilmailua ja merenkulkua itäisellä Suomenlahdella. Puolustusvoimat kertoo viestipalvelu X:ssä tilapäisestä rajoitusalueesta, joka otettiin käyttöön 4:00. Puolustusvoimien mukaan kyseessä on varotoimenpide, jonka tavoitteena on turvata sivullisten turvallisuus ja viranomaisten toimintaedellytykset mahdollisten lennokkien torjuntaan. Myös Latvian armeija kertoi samoihin aikoihin ilmauhasta Latvian ilmatilassa. Armeijan mukaan sotilasliitto Naton hävittäjät aktivoitiin alueella ja ennen 5:00 hävittäjien kerrottiin ampuneen droonin alas maan ilmatilassa. Ranskassa viranomaiset ovat ottaneet kiinni teinipojan, jonka epäillään aloittaneen laajan maastopalon Bordeauxn lähellä Lounais-Ranskassa. Maastopalossa kuoli 2 Bordeauxn lentokentän liepeillä sammutustehtävissä ollutta palopelastajaa. Jättimäinen maastopalo tuhosi heinäkuussa peräti 42 000 hehtaaria maata ja metsää. Ranskaa ovat eri puolilla maata vaivanneet tänä kesänä pahimmat maastopalot vuosiin. Osa paloista epäillään tahallaan sytytetyiksi ja poliisi on ottanut paloihin liittyen kiinni yli 400 ihmistä, kertoi Britannian yleisradioyhtiö BBC viime viikolla. Japanissa ainakin 4 ihmistä on kuollut rankkasateiden seurauksena maan itäosassa. 2 kuolleista oli autossa, kun rankkasateiden aiheuttama tulva aiheutti onnettomuuden. Kyseessä oli iäkäs pariskunta, kertoo Chiban prefektuurin viranomainen. Tutkijoiden mukaan ilmastonmuutos pahentaa ja lisää erilaisia säiden ääriilmiöitä, kuten esimerkiksi rankkasateita ja tulvia. Kaupunkikulttuuri- ja musiikkifestivaali Flow alkaa tänään Helsingin Suvilahdessa. Sunnuntaina päättyvällä festivaalilla esiintyy yhteensä noin 150 artistia sekä Suomesta että ulkomailta. Tapahtumassa on esillä myös taidetta ja siellä pidetään puheohjelmaa muun muassa luovuudesta ja tekoälyn roolista yhteiskunnassa. Flow pääsi kesäkuussa yhteisymmärrykseen sitä kritisoineen Flow Strike-kampanjan kanssa. Kampanja oli viime vuosina kannustanut artisteja ja yleisöä boikotoimaan Flowta, koska sen omistajalla ja yhteistyökumppaneilla on yhteyksiä Israeliin.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
5: Hei ja huomenta. Perjantai-aamu ja 7:03 kello. Minnakin moi ja Suvi täällä. Ja sääennusteessa nyt sitten puoli pilvistä tai pilvistä. Sitten tuollaisia hajanaisia sateita länsi- ja pohjoisosa maata leviää ja iltaa kohti sitten myös itään. Lämpötila etelässä ja lännessä 18 ja 23 asteen välillä ja kylmintä pohjoisessa 12-15 astetta.
19: Ja perään yksi uutinen vielä.
5: Joo, katoitko sä yleisurheilu?
19: Yritin, siis joo, mä sinnittelin, mä aloin jo haukottelemaan siinä syötyä niistä aivan mahtavan makuista nakkipastaa ja niin melkein tilattua itselleni ambulanssin. Niin aloin jo 9 olla sillä, että ei saakeli, mitä tästä tulee. Ja sitten huomasin vasta 10:15, että sitä seiväsyppy aloitusaikaa oli myöhästytetty 30 minuutilla.
5: Joo.
19: Ja että okei, että se alkaa 10:20 ja sitten vielä 10:30 mä olin telkkari ääressä.
5: Noin.
19: Ja se ei ollut vieläkään alkanut. Vasta oli seiväsyppäjät esitelty.
5: Just.
19: No, niin, mä totesin, että mun on pakko luovuttaa.
23: No WhatsAppiin tuli viesti, että joko täällä on juotu mitallikahvit, niin otetaan Vilmalle.
5: Joo. Hopealle maistuu tämä kahvi.
19: Mahtava suoritus.
23: Cheers.
19: Onnea Vilma.
23: Kyllä, upea juttu.
19: Joo, harmittaa, etten sitä nähnyt, mutta täytyy nyt sitten tänään katsella Yle Areenasta tai jostain.
5: Ai niin joo, toi eilinen suoritus oikein sitten sillä lailla.
19: Niin, ja miten ne hypyt meni. Kuka sen voitti?
5: Sveitsiläinen.
19: Voi se sveitsiläinen.
5: Joo, mä en sori tästä äkkiä nimeä muista, mutta
19: joo, no osin

0: Ei niiltä mitään.
1: Et, kun sä jos et sä saa mitalia, mutta sitten tuli kuitenkin pistesija. Niin sitten just, että...
0: Siis mun käsitys on, että niitä vaan kutsutaan pistesijoiksi, jotka tarkoittaa, että sä oot siellä... Se on niinku hetkinen... Eli mones hän oli?
2: 8. Niitä jos halutaan noterata niinku nelosesta eteenpäin, tai niinku niin, heikommin suoriutuneet. Niin.
1: Koska mä oon siis oikeasti kuvitellut, että tulee jotain pisteitä, että sitten kauden lopussa silleen, että sä oot kerännyt... Tuolta oli yksi piste siellä, tuolta toinen ja tuolta kolmas. Ja tuolta tuli vähän enemmän pisteitä, että mä olin neljäs.
2: Ja niin. Nyt saat veden keittimen.
1: Niin.
0: Niin. Ei, kyllä se on. Mutta mä oon jotenkin ajatellut, että ne menee kutoseen asti. On niinku 4, 5 ja 6
1: niin
0: on pistesijoja.
1: Niin mä en nyt tiedä, että mihin on pistesijoja.
0: Niin. Joo, no mutta aina kun suomalainen on top 10, siis Euroopan
1: no joo.
0: Niinku 10:nneksi juu, paras, juu. Niin kyllä se mun mielestä kannattaisi olla onnellinen.
2: No joo, just näin.
3: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Robin Pakkalainen ja Nelli Matula tässä. Hula Hula oli biisi.
1: Tuossa Ilta-Sanomat kertoo, että eilen aamupäivällä Oulussa on henkilöauto suistunut tieltä ja ajautunut kevyen liikenteen väylälle. Onneksi nyt ei kenellekään siinä ole tapahtunut mitään sen kummempaa.

0: kauppaa, mutta tosiaan siis tuollaisen kaiteen yli oli päätynyt jalkakäytävälle tämmöinen henkilöauto aamupäivällä ja siellä autoa ajanut 40-vuotias nainen oli kertonut poliisille, että hän oli, tässä oli siis tapahtunut niin sanottu ampiaiskolari. Yeah. Hän oli siis yrittänyt häätää autossa ollutta ampiaista ja se oli johtanut siihen, että oli sitten auton hallinta siitä lähtenytkin lapasesta.
1: Ei saakeli.
0: Oli päässyt itse sieltä autosta ulos ja soittanut sitten hätänumeroon ja jäänyt odottamaan poliisia. Ja poliisi sitten kirjasi rikosilmoituksen liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.
1: Ai, siitä tulee semmoinen sitten.
2: No syystäkin.
1: No mutta mitä jos sulla olisi vaikka hiiri autossa tai kyy? Onko kaikki niin kuin liikenneturvallisuuden vaarantamista? Eikö tässä maailmassa saa pelätä enää mitään?
2: Saa pelätä, mutta ei ampiaista eikä hiirtä eikä kyytä.
1: Autossa.
2: Puumaa, krokotiilia ja tiikeriä.
0: Ai niin, ne on lieventäviä.
2: Joo.
1: Lajeja. Niin, sitten ei tule rikossyytä. No kuin iso elukka pitää olla autossa ennen kuin, niin kuin kaikki ymmärtää, että okei, sulla oli aika paha tilanne tässä.
2: Joo. No ei ton kokoinen.
0: Mä luulen siis, tämä nyt sattuu vaan mulla silmään, mutta näitä nyt varmasti tapahtuu. Siis ei tämä nyt mitenkään tavaton ole.
2: Joo.
0: Että on tilanne se, että autossa on pörriäinen, sitä häädetään ja hetkeksi ohjausasiat jää taka-alalle.
2: Niin, ja toi on se hetki, toi on just se juttu, jonka takia siitä pitää joutua telkien taakse ja menettää ajokortin puoleksi vuodeksi. Että jos sun niinku aivot ei kykene raksuttaa, että miten sä priorisoit. Että ensin mä pysäytän auton ja sit mä alan häätää ampiaista. Vaan ensin alan päätää ampiaista. Ihan sama, mihin tää auto menee. Vaikka ajaa lapsen päälle.
1: Mutta Kela, toi on siis niin kuin fiksu ajatus. Mutta Kela, miten paljon tuolla tien päällä on ihmisiä, jotka pelkää erinäisiä asioita. Niin kuin ihan oikeasti silleen, että puhutaan jo fobioista. Vähän niin kuin, en sano, että tämä nyt olisi mitenkään, ei kuka haluaisi toimia noin. Mutta jos mulla olisi niin kuin iso hämähäkki ilmestyisi siihen auton töötin kohdalla rattiin, niin en tiedä, mitä tapahtuisi.
2: Ja Minna on perhonen.
0: Joo, joo, se, että siellä olisi iso siipinen perhonen
1: tämä
0: autossa, niin
1: alko löytyy ymmärrystä yhtäkkiä.
0: Joo, tai siis sitten se tilanne olisi se, että mulla jäisi se auto vaikka liikennevaloihin.
2: Joo.
0: Mä jättäisin sen siihen. Hakekaa joku se siitä pois tai räjäyttäkää se tai tehkää mitä teette.
2: Ei, mutta se kuitenkin pysäyttäisit sen auton.
0: No luultavasti mä varmaan onnistuisi hätistelemään sitä. Täällä nyt kysellään kauheasti, että kummalle siitä kirjoitettiin sakko. Tälle naiselle vai ampiaiselle?
1: Mun mielestä luontokappaleet pitäisi häiritsemään. Saada vastuuseen.
0: Niin. No ampiaisesta tuli mieleen, eilen oli kinkkinen tilanne. Olin veljenpojan sotilasvalaa katsomassa. Se oli tuolla Olympiastadionilla ja sitten siinä katsomossa istuttiin, niin siinä pari penkkiriviä alempana istui nainen, jolla oli semmoinen vaalea, kuohkea tukka. Ja sinne hiuksiin laskeutui ampiainen. Ja mä näen sen sieltä niin kuin pari riviä ylempää, 15 siellä sivussa. Ja niin kuin, kyllä mulla niin kuin meni se 10 minuuttia siinä, kun mä mietin, että mitä nyt voi tehdä.
2: Niin.
0: Mulla oli hytinä, että hän takanaan istunut mies ehkä näki sen myös, kun mun mielestä hänellä niin kuin jotenkin siinä sille levottomasti pää pyöri. Mutta hän oli nyt kuitenkin sillä lailla niin kuin kosketusetäisyydellä. Mutta
2: hänkään ei tehnyt
0: mitään. Ei tehnyt myöskään mitään. Ja mä jännitin siellä muutama rivi taaempana, että mitä tapahtuu, että tuleeko kohta niin kuin kiljasu.
2: Joo.
0: Mutta ei sitten se ampiainen ryömiskeli hetken aikaa siellä hiuksissa ja lähti sitten eteenpäin.
1: Mutta kiusallinen
0: jotenkin tilanne.
2: Mutta toi tavallaan paljastaa sen ampiaisen vaarallisuuden, koska jos sä olisit nähnyt, että tämän kyseisen naisen taakse hiipii hiljalleen tiikeri,
0: joo,
2: niin olisit silloin varoittanut, että hei, varot tiikeri.
0: No olisin.
1: Niin.
2: Mutta sä et varoittanut ampiaisesta, koska sinäkin salaa mielessäsi mietit, että ei se ampiainen nyt ole niin kovin vaarallinen. Että ei mun nyt tarvittaisi järjestää
0: niin,
2: mitään
0: jotenkin,
2: kohtausta.
0: Jotenkin. Mikä siinä sitten on, että se tuntuu, että sä meet toisen intiimialueelle.
1: Niin, jotenkin. Pöheikköön, jos olisit vähän.
0: Niin, tai niin kuin, että en mä missään tapauksessa ventovieras ihmistä olisi mennyt koskemaan hiuksiin. Mutta olisiko sitten koputtanut olalle ja kuiskannut, että anteeksi, sun hiuksissa on ampiainen.
2: Niin.
1: Mikä olisi voinut aiheuttaa taas massiivisen reaktion.
0: Ihan hirveä kiljuna tai mitä ikinä.
2: Joo. Mutta ei toi nyt ihan vertaudu siihen, että jos sillä olisi ollut vaikka ruokaa hampaiden välissä, niin että sä usein ventovieraat sanoo, että sulla ei muuten ruokaa hampaiden välissä.
0: Eipä tuu sanottua, vaikka sekin tietysti olisi palvelus ihmiselle.
1: Niin,
0: sitten kun ihminen tajuaa kulkeneensa koko iltapäivän joku salatin riekalle tuossa.
2: Et mä luulen, että tuosta amparista voi sanoa silloin, jos sä oot valmis ottaa sen pois. Sillä, anteeksi niin. Rouva, saanko ottaa ampiaisen pois hiuksistanne?
0: Toi kuulostaa rauhoittavalta.
1: Joo niinpä, että apu on lähellä.
0: Niin kyllä,
1: joo.
0: Että autan sinua.
2: Joo, sillä pst, sulla on ampiainen hiuksissa, sinnittele. Hyvää valaa.
1: Toivotaan, ettei pistä.
2: Joo, justiin. Koska siihen tulisi, että missä on?
1: Niin,
2: kyllä, ja se on vähän noloa.
1: Ne.
2: Kauheita.
0: Että kaikenlaisia hankaluuksia.
2: Kyllä.
3: Radio Novan aamu. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Mitä Minna?
1: Siini laittoi viestin, että noin kuukausi sitten oltiin bussissa ja kun päästiin istumaan, niin mieheni huomasi, että edessä olevalla miehellä oli koppakuoriainen hiuksissa. Ystävällisesti mieheni kysyi vaan, että anteeksi, sulla on koppakuoriainen hiuksissa, otanko sen pois? Miehellä oli pitkät hiukset, joten oli helpompi, että joku muu otti sen. Ja mies oli vastannut vaan, että jos voit, kiitos.
2: Ihan on rauhallista.
1: Niin, se, niin toteaa, että itsehän olisi varmaan vaan tuijottanut sitä koppista.
0: Just noin. Mutta vaatii sen, että uskaltaa ottaa koppakuoria sen käteen.
1: Sekin.
2: Niin,
0: sekin. Koska tosi usein siinä lipsahtaa ekaksi, kun sä huomaat, että jotain tällaista, niin jos on niin kuin tuttu ihminen, niin sitten vaan sanot, hei, sulla on menossa koppakuoriainen hiuksia.
1: Niin.
2: Joo, eipä.
0: Joka aiheuttaa sen niin kuin kauhean huitomisen.
1: Huitomisen ja toinen on, ota se pois, ota se pois.
0: Joo.
2: Sinne se hukkuu. No niin.
0: Osastolta naisen nimiset applikaatiot, niin koululaisten vanhemmat käyttää Wilmaa.
1: Jotta.
0: Omissa terveysasioissa käytetään Maisaa.
1: Joo. Uh-huh.
0: Onko tuttu?
2: Joo, on nimenä tuttu.
0: Okei, mutta sä et ole käyttänyt.
2: En ole.
0: Älä koskaan käytä.
2: No.
0: Mä hetken kuluttua kerron vertahyytävän tarinan eiliseltä, jonka johtopäätöksenä älkää kukaan koskaan käyttäkö Maisa-palvelua.
3: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun tarjoaa Duunitori. Löydät työt ja palkkatiedot duunitori.fi. Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
2: Koira nimittäin matkusti yksin Helsinkiin.
4: Okei, työmatkalle menossa. Agiliittitreeneihin. No itsenäinen koira. Tarvii vielä, mä menen junalla.
2: Joo, eikö se?
4: Mä tuun kyllä himaan tänä yö.
3: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
5: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
7: Mä vain väittän, että se peli olisi sekas, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
8: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
7: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
8: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
5: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
9: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
10: Arra, kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
9: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
10: Tänne asti.
11: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
12: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
13: Ei sulla ole mitään tekemistä sen asian kanssa.
12: Ootko varma?
14: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
15: Älä tulje sitä ole!
16: Uusi psykologinen thrilleri, Nainen, joka katosi, 20. elokuuta alkaen, vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
17: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
18: Joo, sori, tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
17: Eikä.
18: En mä varmaan pääse nyt.
17: Hei, sulla on Oomilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Ojes?
18: Ojes.
19: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
20: Oomi?
19: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
21: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maanrakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.
22: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydä tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeillesi Jysk-myymälästä tai verkostaosoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
23: Kaikki.
0: kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
1: Taas sorvataan, taas hiotaan, taas säädetään, taas painetaan, taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Väsyttääkö? Kofeiinin tarpeeseen. Radio Novan

0: Mulla on ollut tässä tämän vuoden aikana tällainen projekti, että kolesterolit ja verenpaineet alas. Ihan normi se niin kuin hommaa tälle ikäiselleni.
1: Mites etenee?
0: Ihmiselle. Hyvin etenee.
1: Hyvä.
0: Varsinkin kolesterolin osalta. Mutta siis keväällä oli sellainen kontrollikäynti, kun mulla oli silloin ihan alkuvuodesta, niin kolesterolit huiteli jossain pitkälle yli kutosessa.
1: Joo.
0: Ei vielä niin kuin superpaha, mutta riittävän paha kuitenkin. Ja sitten lähdettiin lääkkeellä ja pienillä ruokavaliomuutoksilla sitä laskee alaspäin. Sitten mulla oli kontrollikäynti, jossa se oli laskenut 2,8. Niin kuin kävin antaa verikokeen ja lääkäri siinä kommentoi hienosti, että tavoitteeksi laitetaan nyt, että kolesteroli on 1,4 ja nyt säädetään lääkitystä tälleen ja nyt jatkat vaan samaa mallia. Ja pidät ne paksut juustoviipaleet pois leivän päältä ja muuta tällaista.
1: Mm-hmm.
0: No nyt sitten alkoi tapahtua. Mä kävin reilu viikko sitten taas antaa verikokeen, että tsekataas nyt tilanne. Joo. Ja samalla mä olin 2 viikkoa kotona mitannut verenpaineita ja kirjannut ne ylös aamuin illoin. Ja samalla kun kävin siellä, niin jätin ne siihen terveyskeskuksen potilastoimistoon. Ja he sanoivat, että ei pysty ottaa niitä tähän niin kuin tälleen paperisena, että kato, niin, eletään nykyaikaa, niin, että laita ne maisaan.
1: Mm-hmm.
0: Ja näinpä siinä sitten hetken aikaa jumpattiin, mä otin kuvakaappauksen, kun mä olin ne kännykkään laittanut ylös ja saatiin, mä lähetin semmoisen niin kuin kirjeen lääkärille, että terve, terve, että nyt mä oon tehnyt näin ja näin ja näin ja edelleen silloin tällöin särkeä päätä, että verenpaineelle pitäisi varmaan jotain tehdä ja näin. Sitten ja siihen liitteeksi ne mittaukset.
1: Joo.
0: Reilu viikkoon ei kuulu mitään.
1: Okei. Okay.
0: Eilen mä sitten laitoin sinne, niin kuin Maisaan sinne viestin, että hei, että voisiko lääkäri jo kommentoida, että voisin niin, säätää tämä mun lääkitystä. Sitten sieltä tuli vaan, no joo, että sun pitäisi alkaa mittaa noita sun verenpaineita.
1: Joo.
0: Mä sanoin, että
1: että siellä nyt.
0: Täällä ne on niin kuin toisessa viestiketjussa.
1: Joo.
0: Ei mitään vastausta. Sitten ne sanoi, että sulle pitäisi asettaa tuommoinen kolesterolitavoite.
1: Niin.
0: Mä sanoin, että anteeksi, mitä, että keväällä lääkäri laittoi mulle, että 1,4 on mun tavoite. Taas ihan hiljasta.
1: Okei.
0: Ja sitten mä rupesin niin kuin miettimään, että mistä tämä johtuu. Niin Maisa-palvelussa siinä etusivulla, siellä on viestit, siellä on tutkimustulokset, siellä on kirjeet ja siellä on tapahtumat. Kaikki eri laatikoissa.
1: Joo.
0: Kun mä laitoin viestit osioon sinne sen mun mittaamani verenpaineet.
1: Joo.
0: Niin. Kukaan ei ole nähnyt niitä. Kukaan ei ole avannut sitä. Yksi hoitaja vielä vastasi siihen, että välitän tämän lääkärille.
1: Joo.
0: Se ei mene yhdellekään lääkärille. Lääkärin keväiset kommentit on täällä tapahtumat-osiossa. Ja tämän takia nyt ne hoitajat ei eilen nähneet niitä, koska ne on väärässä laatikossa. Sitten on olemassa vielä kirjeet, joissa on tiettyjä juttuja. Ja, eli mitä tahansa mä laitan tänne Maisaan, niin kukaan ei koskaan lue niitä. Ja mitä tahansa joku lääkäri laittaa Maisaan, niin kukaan toinen lääkäri tai hoitaja ei lue niitä, koska ne ei löydä niitä, ne ei näe niitä. Ja mä aistin käydessäni siellä terveyskeskuksessa, siinä oli 3 hoitajaa mun kanssa jumppaamassa sitä, että me saadaan ne mun verenpainemittaukset tänne järjestelmään. Ne pyöritteli silmiään ja päätä sen näköisenä, että nekin on ihan kypsiä tähän.
1: Okei.
0: Okay. Tää Maisa on Mordor. Älä koskaan ikinä milloinkaan laita mitään. Mullakin kyse on siis mun niin kuin elossa pysymisestä. Et mä saan sellaiset lääkkeet, että mä en kuole ensi kuussa sydänkohtaukseen. Ei mitään. Siis sä laitat ne Maisaan, niin niitä ei ole koskaan tapahtunutkaan. Sulla ei ole mitään potilashistoriaa.
1: Ah, miten tuska saa.
0: Eli vaikka ne väittää siellä terveyskeskuksen potilastoimistossa, että asioikaa Maisan kautta, niin ei. Viet A4 sinne. Paperilla.
2: Sä niin kuin nyt tavallaan kannustat ihmisiä barrikaadeille, että kun tarpeeksi kauan ja tarpeeksi moni lähestyy A4 kanssa,
0: joo,
2: niin sitten ne rupeaa ottaa niitä vastaan.
0: Niitä on pakko.
2: Niin, eli sitten kaivetaan vanha kunnon kansio.
0: Joo.
1: Eli Kimmo kehottaa ihmisiä astumaan askeleen taaksepäin tässä kehityksessä.
0: Nyt, jotta voimme sitten ottaa askeleita eteenpäin, koska kuka ikinä on koodannut Maisan, niin tämä on epäonnistunut. Ja henkilökunta tietää sen, nyt minä tiedän sen potilaana. Ihmisiä kuolee kuin kärpäsiä, koska tärkeät tiedot katoavat Maisan syövereihin.
2: Niin, tai ne on ollut siellä väärässä.
0: Onko kellään mulla kokemus
2: laatikossa
0: tällaisen? Niin, siis laatikoita on niin paljon, että edes lääkärin koulutuksella sä et löydä. Sun tulee potilas vehviläinen, sä oot sillä lailla.
2: Ei ole susta kuultukaan koskaan.
0: Niin, joo. Niin tällainen vinkki. Kiitos.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Save Me Tonight ja legendaarinen Jennifer Lopez tässä. Uusi biisi.
1: Anu muun muassa, siis monen muun ohella täällä, on sun kanssa Kimmo samaa mieltä tästä Maisasta.
0: Kesteillä tulee paljon.
1: Kyllä joo. Tulee, joo. Mutta Anu on myös monesta muusta sun kanssa samaa mieltä ja heittää ilmoille kysymyksen, joka sun suusta usein kuullaan. Miksi ihmisiä edes on?
2: Siitä teille Anu sepätoivoa perjantaihin. Kiva alkavaa viikonloppua. Ja siis sä, Kimmo, siis kehotat ja kannustat ihmisiä barrikaadeille, että niinku kapuloita kehityksen rattaisiin. No, ei Maisaa, takaisin A4-osiin.
0: Kyllä. Tämä oli se, että älkää luottako siihen, että Maisan kautta lääkäri saa yhtään viestiäsi. Tai että ne löytyy sieltä joskus myöhemmin.
2: Joo, mä tiedän ton tyyppiset niinku, ihmiset, niin kuin sinä, joka ei haluaisi olla mukana tässä kehityksessä. Aikoinaan lähetettiin lapsi koulutielle, kuuntele, lapsi koulutielle hänen isänsä kanssa. Ja sitten tuli se piste, että nyt pitäisi ladata Vilma, että sä voit seurata sitä koulun menoa siellä. Niin lapsen isä totesi, että en mä rupee, siis pitääkö siihen kirjautua? Onko siihen salasanat ja tunnukset? En mä rupee, kato, en mä muista. Ja sitten hänen pää oli täynnä ongelmia ja hän sanoi mulle, että eikö sä vois pyytää, että se luokanopettaja lähettäisi hänelle aina tekstiviestin henkilökohtaisesti, kun hänellä on jotain asiaa. Sitten sanoi, että nyt on semmoinen juttu, että on pahoillaan, mutta kukaan ei ryhdy tohon. Sun on pakko hypätä kelkkaan, joka vie kohti kehitystä.
0: Mulla on yksi sana, jota mä en pysty edes sanomaan ilman, että ääni vähän murtuu.
1: Joo. No kokeiletko sä nyt kuitenkin?
0: Reissuvihko.
2: Onko ikävä?
0: Kyllä. Kyllä, mä haluan siis potilastietoihini reissuvihko.
1: Niin.
0: Muista vanha pankkikirja, niin, joka kuulikin sun mukana ja sä näytit
1: kyllä,
0: sitä.
1: Kyllä, sä pystyt aina katsoa sen, että paljonko tilillä on rahaa.
0: Just niin.
2: No niin.
0: Näin
2: niin. 80-luvulta huomenta.
0: Joo, mutta asiat toimii. Muistatko, suomalaiset oli terveitä, kaikki eli 100-vuotiaat, niin, kaikilla oli rahaa ja hymy huulessa.
1: Niin sulla olisi tämmöinen niin kuin henkilökohtainen terveyskirja, joo. Tai terveysvihko.
0: Joo, silloin oli lottovoitto syntyä Suomeen. Enää ei ole.
3: Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi. Radio
2: Nova. Hei, mitä kalaa suosittelet?
4: Oisko tuore siika?
2: No otetaan. K-su. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
4: Joo, mä tuun näyttää.
5: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
7: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
8: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
9: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
10: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
13: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
14: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
15: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
16: Pitäisiköhän meidänkin?
17: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
16: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
17: Ei, se on Oikotie.
12: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
18: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
19: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
20: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo

0: Mun tuli tästä Backstreet Boysin biisistä nyt mieleen, kun meillä tuossa iso huomiota varasti Novan Instassa tämä Pitbull-kisa,
1: joo,
0: joka muuten täällä taajuudella on edelleen käynnissä. Pitbull-lippuja on jaossa tällä ensi viikolla.
1: Se on totta, eli missä kohdassa tahansa, mitä tahansa ohjelmaa saattaa soida Pitbullin Rain Over Me.
2: Kappale,
1: kyllä, niin silloin on syytä soittaa äkkiä studioon, koska saatat voittaa itsellesi kaksi lippua.
0: Kyllä, mutta siis tuosta tuli mieleen se, että siinä videossa on Esko Eerikäinen, meidän armoitettu iltapäiväjuontaja, tverkkaa tai tanssii jotenkin silleen hyvin hämmentävällä tavalla. Niin sillä, että mies voi lähteä hankseista, mutta hankse ei lähde miehestä. Esko niinku rakastaa tanssia. Se näkee siitä. Se on, niinku, on ilo katsoa ihmistä, joka nauttii liikkuessaan rytmikkäästi.
2: Niin, ja se on vähän lattariverta jotenkin siinä vielä. Niin.
1: Kyllä, joo, kyllä. Saatko vetää aamun viisastelu?
0: No annappa tulla.
2: Olisi kiva.
1: Musta mä en ole tänään vielä viisastellut.
3: Okay. Radio Novan aamu. Kuukkahattutäti.
1: No ei tää nyt siihen, ei tää mene ehkä tolle osastolle, okay, mutta muuten toi pimpelipompeli kyllä tähän sopii. Meillä on rapukäytävään ilmestyi tuommoinen lappu sinne seinille, että sinä ja sinä päivänä siellä tullaan niin kuin pesemään ja vahaamaan rapukäytävän lattiat. On tietysti hieno homma, tämmöistä ylläpitoa. Mm. Mutta sitten siinä oli, että pyydämme välttämään tarpeetonta oleskelua rappukäytävässä.
2: Eikö tämä sun viikonloppusuunnitelma nyt?
1: Niin, mä sitä, että mä nyt oikein niin kuin miettiä, että koska mä olisin viimeksi niin kuin tarpeettomasti oleskellut rappukäytävässä. Ja mitä siellä niin kuin sitten tekisi?
0: Tai muistatko, milloin viimeksi nähneesi jonkun naapurin?
1: Niin.
0: Ylipäätään kenenkään oleskellut tarpeettomasti rappukäytävässä.
1: Niin, kyllä, että ei mennyt ulos eikä mennyt kotiinsa, mutta oleskeli siellä rappukäytävässä.
0: Edes teinit ei kokoonnut sinne alas kännyköiden kanssa.
1: Ei, niin ja meilläkin talossa asuu paljon lapsia, mutta ei ne siellä rappukäytävässä oleskele.
2: Niin.
1: Ne juoksee siellä pihalla ja siellä on keinut ja siellä on hiekkalaatikot ja muuta.
0: Mutta kyse on siitä, että se ajatus on että se, että nyt toivottavasti kuljetaan mahdollisimman vähän. Mutta jostain syystä on vakiintunut tämmöinen ikään kuin kohtelias ilmaus.
1: Niin.
0: Että ei tarpeen. Miksi ei siinä suoraan kirjoita, että liiku niin vähän kuin mahdollista.
1: Niin, tämä.
2: Että tee kauppareissus nyt. Tai sen jälkeen, mutta älä sen aivan aikana.
1: Yhdistä, yhdistä kaikki käy. Niin
2: just näin.
1: Ja samalla kertaa roskat, kun käyt kaupassa tai koiran kanssa ulkona.
0: Joo.
1: Mutta se jotenkin mua... Mun vähän tekisi mieleen ruveta tarpeettomasti oleskelemaan rappukäytävässä.
0: Mä niin kuin joskus häiritsee jopa han-hän-pääte. Suljethan roskiksen kannan.
1: Mä en tiedä mikä siinä on, mulla tulee ihan kylmät väreet.
0: Joo.
1: Ja ihan semmoinen, että enhän sulje.
2: Ai se tulee tämän jäkittäjä.
0: Kyllä, kapina.
1: Tulee kapina-henki heti.
0: Katy Perryn uusi biisi on Watch It Burn. Kuunnellaan tämä.

0: Onko jotain tässä Katy Perryn musassa semmoista outoa, että mulla aina herää joku teinityttö mun sisällä ja niin kuin nousee heiluttamaan vimmatusti Jacket Jonesista ostettua käsilaukkua. Niin kuin Henkasta ja Maukasta ostettua käsilaukkua.
1: Joo, ja millä fiiliksellä?
0: Hyvin semmoisella.
1: Vähän kiukkuu.
0: Vähän kiukkuu ja sillä te ette tajuu mitään.
1: Just näin.
0: Joo.
1: Joo, okei. Okay. Hei, sieltä tulee uutiset seuraavaksi. Arvaatko, Kimple, mikä maailmanmestaruuskisat käydään viikonloppuna?
0: En tiedä yhtään.
1: Käydään Suomessa.
0: Okei. Okay.
1: Niistä ihan kohta, mutta siis kaikki ihmiset, ketkä on niin kuin mökillä ollut tänä kesänä, tai no okei, okay, miksei kotipihassa, ei ole voinut välttyä tältä.
0: Evelina, ennen uutisia. Valot hiljaa.

0: Ihan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radionovan aamun sekä työt ja palkkatiedot tarjoaa Duunitori. Tsekkaa vaikka heti duunitori.fi. Radionovan juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
1: Se on vähän kuin moonwalk, tai se ilmakävely. Se pää pysyy paikallaan ja sen vartalo nykii eteenpäin.
2: Pää ei nyi, vaan vartalo nykii.
1: Niin.
3: Miten ei se ole erilleen?
0: Läpi työpäivän.
3: Mä näen jo jotenkin sieluni silmiä, että mulla on joku märkäpuku päällä ja mä sukellaan sinne akvaarion. Tai siis ne käärmeet, ihan oikeasti. Mä en kestä käärmeet. Mä en tiedä, mitä tästä tulee.
0: Aina ilta 10:00 saakka. Radio Nova.

0: sillä on sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Katso. Näet kuvan. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
3: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
3: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
4: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
5: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
6: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
7: Onks tää oikein?
8: Ai mikä?
7: No tää on mun palkka. Täällä on enemmän liksaa kuin viime kuussa.
8: Ne on ne korotukset.
7: Ai mitkä?
8: Eikö sä muista, kun mä ja varmaan 10 000 muut ihmiset lakkoili palkankorotusten puolesta?
7: Tuleeko ne kaikille?
8: Joo, melkein. Mulla tulee ensi kuussa.
7: Ai jaa, hienoa.
9: Ole hyvä vaan. Terveisin palvelualojen ammattiliitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
8: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
10: Korjataan odottaessa. Vaihdetaan tarvittaessa.
11: Tuulilasirikki.fi.
10: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
12: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.

0: verrata. S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset.
2: Hyvää huomenta. Tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Puolustusvoimat rajoittaa ilmailua ja merenkulkua itäisellä Suomenlahdella. Puolustusvoimat kertoo viestipalvelu X:ssä tilapäisestä rajoitusalueesta, joka otettiin käyttöön 4:00. Puolustusvoimien mukaan kyseessä on varotoimenpide, jonka tavoitteena on turvata sivullisten turvallisuus ja viranomaisten toimintaedellytykset mahdollisten lennokkien torjuntaan. Myös Latvian armeija kertoi samoihin aikoihin ilmauhasta Latvian ilmatilassa. Armeijan mukaan sotilasliitto Naton hävittäjät aktivoitiin alueella ja ennen 4:00 hävittäjien kerrottiin ampuneen droonin alas maan ilmatilassa. Yhdysvallat suunnittelee tekevänsä maaiskuja latinalaisessa Amerikassa toimivia huumekartelleja vastaan. Asiasta kertoi Panamassa vierailulla oleva Yhdysvaltojen puolustusministeri Pete Hegseth. Yhdysvallat alkoi viime syksynä tehdä iskuja Karibialla ja Tyynellä merellä kansainvälisillä vesillä liikkuneisiin laivoihin, joiden se on väittänyt kuljettaneen huumeita. Iskuissa on kuollut yli 200 ihmistä. Hegsethin mukaan maaiskuissa olisi Yhdysvaltojen lisäksi mukana toistakymmentä liittolaismaata, jotka olisivat valmiita iskemään mihin tahansa, missä huumekartellit toimivat. Japanissa ainakin 4 ihmistä on kuollut rankkasateiden seurauksena maan itäosassa. 2 kuolleista oli autossa, kun rankkasateiden aiheuttama tulva aiheutti onnettomuuden. Kyseessä oli iäkäs pariskunta, kertoo Chiban prefektuurin viranomainen. Tutkijoiden mukaan ilmastonmuutos pahentaa ja lisää erilaisia säiden ääriilmiöitä, kuten esimerkiksi rankkasateita ja tulvia. Mölkyn maailmanmestaruuskisat alkavat tänään Käpylän liikuntapuistossa Helsingissä. 3 päivää kestäviin kisoihin osallistuu runsaat 500 joukkuetta yli 20 maasta. Mölkyn maailmanmestaruudesta on kisattu vuodesta 2004 alkaen. Useimmiten mestaruuden on vienyt Suomi, mutta voittoja on mennyt myös Ranskaan ja Japaniin. Kisat järjestävän mölkkyseuran terassimölkyn mukaan mölkky on suosittu kilpailulaji monessa maassa. Erityistä suosiota se nauttii Japanissa, jossa terassimölkyn mukaan on enemmän mölkkyseuroja kuin Suomessa aktiivisia pelaajia.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
3: Hei, Pati hei ja... En halunnut sanoa noin, mutta se tuli.
4: Oho. Ei sitä enää voi perustaa.
3: 3 minuuttia yli 8 kello. Perjantai-aamu, Minna, Kimmo ja Suvi täällä. Puoli pilvistä tai pilvistä. Lännestä leviää tuollaisia hajanaisia sateita länteen ja pohjoiseen ja iltaa kohti sitten myös itään. Mutta lämmintä kuitenkin 18-23 asteet pohjoisessa vähän vähemmän, eli 12-15.
5: Seuraavaksi Radio Novan aamu pelaa sanaselityspeliä. Soita meille numeroon 0108 06000. Otetaan sut mukaan kisaamaan ja sitten kun minuutin kellon siinä kilkattaessa, niin löydetään kimpassa 5 sanaa, niin saat ikiomaksi Novan aamun mahtavan hienon kahvimukin, matkamukin.
3: Saaks sit lähteä?
5: Sä
3: saat kuitenkin on perjantai. Niin.
4: No periaatteessa ei, mutta tänään joo.
3: Noni.
5: Kerrohan nyt Minna, että
3: oikein hyvä.
5: Mihin sä olet lähdössä heti sanaselityspelin jälkeen?
3: Vaatii niin kuin pienen alustuksen, koska muuten joku miettii, että onpa ollut todella pitkä peruskoulutuskausi. Kun siis lapseni meni vuosi sitten armeijaan silloin heinäkuussa.
5: Okei. Okay.
3: Näin.
4: Aina kun on mahdollisuus.
3: Kyllä, kyllä. Ja oli siis teki ison työn, kun halusi tiettyyn paikkaan, johon piti sitten pyrkiä, mutta oli päättäväinen ja näin.
5: Erikoisjoukkoihin.
3: Niin.
5: Erikoisjoukkoihin.
3: No juu, mutta ja sitten kävi niin, että hän ehti olla 1,5 kuukautta, kun jalka murtui. Ja sehän on sitten semmoinen juttu, että sieltä ei sitten voi 2 kuukautta ikään kuin lepäillä ja hoidella jalkaa kuntoon, vaan kyllä sitten kävi niin, että valaviikon alussa hän sitten sieltä joutui tulemaan pois. Mutta oli kyllä päättäväinen heti ja sanoi, että hän palaa sinne vuoden päästä takaisin. Sinne menee vain yksi saapumiserä per vuosi. Ja näin kävi. Käytti kyllä vuoden nyt ihan fiksusti ja hoiti opiskelupaikat ja muut kuntoon. Ja näin hänelle luettiin hyväksi nyt se aika, jonka hän silloin ehti olla siellä vuosi sitten. Joten hän tällä viikolla palasi niin sanotusti ruotuun. Ja nyt sitten on se vala, joka jäi silloin vuosi sitten.
5: Ja Minna äiti on menossa sinne. Kannattaa seurata Minna Kuukan sosiaalista mediaa tässä lähiaikoina, jos haluat nähdä itkevän naisen.
3: No niin, tää oli nyt meidän...

0: toivoo, että kaikki menee hyvin, koska tahtoa löytyy, mutta että...
1: Pojalla menee kaikki hyvin, mutta koita sä Minna pärjää.
2: No joo, tätä me nyt ennen kaikkea tässä toivotaan. Se on oikeasti superkoskettavaa.
1: Se on, kun Minna on niin. Oot sä tehnyt tommosia eväsleipiä tai onko sulla joku semmoinen nyssäkkä?
0: No on mulla nyssäkkä.
1: Minkä annat sitten? Tässä olisi nyt sulle sitten, jos syöt nämä pähkinät illalla ja aamulla sitten. Mä tein tänne tämmöisiä.
0: No eilenkin siellä kuule pyörtyi useampi.
1: No niin.
2: Joo, mitä, kui?
0: No siellä auringossa seisoivat pitkään ja no, tuli heikotus, niin kyllä siellä taluteltiin.
1: Just, ja äidit taluttiin.
0: No ei, ku.
1: Oot valmiina juoksemaan sinne sitten.
0: Niin.
1: Joo.
0: Kentälle.
1: Joo, ja sitten kun sieltä sanotaan se lakki päästä,
0: joo,
1: niin et huuda heti, että lakki päähän, täällä on kylmä, vaan se kuuluu siihen protokollaan.
0: Niin kuin ei tukkaankaan ole, niin kylmähän siellä.
2: Ja okay, mutta sä äidit pelaa meidän kanssa ja
0: sitten. Mä pelaan teidän kanssa, mutta sitten jos passaa, niin sitten mä lähden.
1: Totta kai. No niin, mutta pelataan kohta.
3: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Radio Novan aamu. Sanaselityspeli.
1: All right. Niin hienosti kävi, että saatiin Maarit mukaan kisaan. Hyvää huomenta.
2: No hyvää huomenta.
1: Mitäpä sinulle kuuluu ja mistä soitat?
2: Mä soitan Tampereelta. Ja kesälomaa vietän. Tänään lähdetään isännän kanssa retkeilyautolla tuonne etelä

0: Norjaa.
1: Oi! Oh,
2: no no niin, hei, nyt te puhutte Kimmonkaan samaa kieltä.
3: Just näin.
0: Juuri näin.
3: Onko
0: tietty
3: kohde?
0: No joo, Stavangeri.
4: Etelä-Norjaa mulla täysin kokematta. Elämäni ekaa kertaa kävin tänä kesänä Norjassa, mutta Pohjois-Norjassa. Hmm. Kovasti toi Instagramin algoritmi on tarjollut mulle sen reissun jälkeen tietysti kaikkia Norja-aiheisia postauksia. Mm. Sieltä on niinku paikalliselta tullut, mä oon nähnyt ihan viime päivinäkin, että on niinku sateisin ja surkein kesä ikinä. Että siellä Norjan rannikolla on satanut koko kesän joka päivä. Oletko huomannut saman?
0: Joo, olen. Ja oon kattonut ensi viikon säätiedotusta vähän sieltä Stavangerin alueelta, niin aika surkelta näyttää.
2: Ai ja mä ajattelin, että se olisi nyt tavallaan, että niinku tilastollisesti, jos on koko kesä satanut, niin nyt lopulta niin paistaisi, mutta okei.
3: Ei ole mielenkiintoista. Mitä Norjasta tuodaan tuliaisiksi? Jos sä oot Kreikassa, sä tuot vaikka oliiviöljyä. Niin, jotain tämmöistä. Niin mikä on se Norja juttu? Tuotko lirusen öljyä pullossa, jotain muuta öljyä?
0: Ei, vaan viimeksi kun me oltiin Keski-Norjassa, niin me ostettiin sieltä semmoista ruskeata juustoa, brunöstiä.
2: Joo.
0: Sitä ostettiin. Kyllä vähän sitä Suomestakin jostain kaupasta, mutta sitä tuotiin.
2: Se on hurjan näköistä, mutta ilmeisen
0: niin hyvää. Meillä isäntä tykkää, minä en välitä.
2: Joo.
3: Okei. Okay.
0: Niin.
4: Mä toin itselleni sieltä villapaidan ja odotan, että tässä syksy viilenee sen verran, että mulla on vihdoinkin ikioma norjalainen villapaita, plus se oikeasti haisee lampaalta.
2: Mies tuli vuonolta, näyttää huonolta.
4: Juuri. Ja sitten toinen, mitä mä toin, niin sieltä saa aivan sairaan hyvää sellaista tuubissa, samanlaista tuubissa kuin Kalle Mätitahna, niin sellaista ust-shinkka levitettä, missä on siis juusto ja kinkkua.
2: Okei.
0: Okay.
4: Aivan ihanan makuista. En Suomessa nähnyt sellaista. No niin.
2: Siis.
4: Ja sitten vielä sanon tämän, että muista, että Norjassa, kuunnelkaa, Norjassa sataa joka päivä, mutta siellä ei koskaan saada koko päivää. Se on siitä myös makea maa, että siellä saattaa sataa 3 tuntia, sitten paistaa aurinko.
3: Okei, okay, cool.
4: Joka päivä sataa.
3: No niin, Maarit. Hyvin se menee. Pelataan sen.
0: Kyllä.
3: Okei, okay, sulle kysellään, selitellään numerosta 8.
4: Mm-hmm. Selvä. Ja sitten Maarit, sä päätät, kuka meistä aloittaa.
0: Minna.
2: Kiitos. Odota, kun sulta saan vielä pinkan kortteja. Noin.
4: Minuutti aikaa, 5 sanaa täytyy löytää. Ja sitten tämä tärkein, eli oljenkortesi. Eli kerran saat sanoa ohi.
0: Joo.
4: Niin hypätään seuraavaan sanaan. Nyt tsempataan sulle sinne reissuun mukaan se matkamuki.
2: Jep.
4: Niin se sinne teidän retkeilyautoon sopii hienosti. Aika alkaa nyt.
2: No meilläkin tällaiset tulee tasatunnein. Ja sitten telkkarissa se.
0: Uutiset.
2: Se, joo.
3: Oi niin minä. Sitten tätä pistetään tuonne kitaan ja purskutellaan hirveästi, jos ei halua pestää.
0: Suuvesi.
3: Kyllä.
4: Sellainen joku tilaisuus on piip, koska siellä puhutaan Jeesuksesta ja Jumalasta.
0: Uskonnollinen.
4: Mutta siitä sen ehkä vähän lievempi, että se ei ole maallinen, vaan
0: uskovainen.
4: Eri sana. Niin kuin, liittyy tähän. Mitä minä teen?
2: Valeahiuksista sanotaan blondiksi, niin sitten samalla kirjaimella alkaa sana ruskeahiuksisesta ihmisestä.
0: Brunetti.
3: Okay, tätä keitetään kattilassa, on tämmönen ohra, piip, kaura, piip.
0: Puuro.
3: Joo, mutta sitten sano joku muu vielä. Se ei ollut kumpi.
0: Ohra, kaura, vehnä, ruis.
3: Ei, sit.
0: Puuro.
3: Ei, mitä se sushissa on sitä?
0: Riisi. Niin. Puuro.
3: Jes, riisipuuro.
4: Suvin legendaariset selitykset taas. Mäkin painoin tätä. Minun loppiin niin aikaisin, kun mä luulin, että se oli oikein.
2: Ai.
4: Joo. Että tätä voi olla ohra, tätä voi olla kaura, ja sitten se vastaus on lopulta kynttilä.
3: Niin. No hei, jos on samat mielenliikkeet, se riittää.
4: No ei, monta me saatiin, mä menin ihan sekaisin.
3: Okay, kaksi
2: on mulla.
4: Monta mulla?
2: No se.
4: Mulla ei yhtään.
3: Ai niin tuli ohi.
2: Ei kun niin, totta.
3: Se oli hengellinen, eikö ollut?
4: Oli.
3: No niin, joo.
2: Joo, mä vitsi kun olisi halunnut niinku, tiedätkö, kanssa selittää. Niin. Mä olisin halunnut sanoa, että kissalla on 9.
4: No just niin.
2: Niin, tällaista jo siitä.
4: Aivan,
3: ja sitten tässä kävi myös sellainen, että mä vähän niin kuin unohdin, että Minnan jälkeen on aina mun vuoro. Siinä meni se 2 sekuntia okay. ekstra.
4: Maarit, siis 4 oikeaa, sä et saa mukia ja se on meidän syy. Se on meidän syy.
0: No niin, joo, sovitaan näin.
4: Joo, nämä oli surkeat selityksiä. Oli. Nyt kun olette ollut Norjassa, niin lupa soittaa uudestaan, niin me tsempataan paremmin.
0: Joo, tehdään näin. Hyvä
4: reissua teille.
0: Kiitos.
1: Radio Novan aamu. Sanaselityspeli jälleen maanantaina.

0: Mirellan vähän enemmän. Ja nyt kävi siis näin, että Minna tosiaan lähti seuraamaan poikansa sotilasvalatilaisuutta.
1: Joo, näin on. Ja me käydään nämä seitinuhojat jälkipelit tässä kahdestaan. Täältä on tullut vähän palautetta nyt tuosta, laitetaan suuhun ja purskutetaan, että mä olisin sanonut niin.
0: Sanaselityspelissä äsken.
1: Niin. Katos, mä siis tosi usein mä niin kuin kyseenalaistan sen, mitä mun suusta pääsi ulos. Mä alan heti miettiä, että tuliko sieltä joku. Mutta nyt mä tiedän, että mä en sanonut sitä.
0: Ja minä vahvistan.
1: Mäkin
0: kiinnitän huomiota siihen, että sanoin, että laitetaan kitaan.
1: Niin.
0: Ja purskutetaan.
1: Niin, just näin. Mutta muuten niin siis kerta kaikki sen surkea yritys. Tämä on niin kuin tämä pääviesti, mikä täältä tulee.
0: Joo, ei riittänyt ihan tällä kertaa. Sen jätin yhtä vaille kahvimukin, mutta maanantaina uusi yritys. Minna on nyt pois. Nyt jatketaan Suvin kanssa. Aamulähetys ja normaalisti kympiin saakka. Suvi, mitkä sun mielestä on siis Minnan huonoimmat puolet nyt, kun me voidaan kahdestaan tästä puhua?
1: No hetkinen, onhan näitä.
2: Se on mielessä. Palkka nimittäin. Radionovan aamun tarjoaa Duunitori. Löydät työt ja palkkatiedot duunitori.fi. Supertähti Mr. Worldwide Pitbull saapuu Helsingin Veikkausareenalle 7. joulukuuta. Oletko sinä mukana? Kun kuulet tämän, soita studioon 0108 06000 ja voita 2 lippua tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
3: Löydettiin muuten Tiinan kanssa etuovesta uusi asunto.
4: Ai jaa, en tiennytkään.
3: Joo, omalla rantatontilla pääsee kato kalaan suoraan pihasta.
4: Onko oma vene?
3: Kyllä, kyllä. On ihan säkkystoona siellä.
4: Ja kalaa tulee?
3: No kyllä tulee, ja isoja. Varmaan.
4: Miten niin varmaan? Etkö ole saanut kalaa?
3: No siis varmaan. Pitää nyt ensin käydä katsomassa sitä asuntoa.
4: Aivan. Mutta kyllä sieltä varmaan sitä kalaa tulee.
3: Kyllä varmaan tulee sitä kalaa sieltä.
5: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
8: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
9: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
10: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
9: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
11: Vaasan sähkö.fi.
12: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
13: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
14: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
15: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintaarvio minuutissa. Ruukki.fi.
2: Vahvaa kahvia ja parempaa mieltä. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: The Weeknd, Blinding Light soi Novan aamussa. Hyvää perjantai-huomenta täällä. Suvi ja Kimmo. Kyllä. Minna lähti sotilasvalatilaisuuteen kyynelehtimään, koska poikansa on siellä.
1: Joo. Tämä luonnollisesti sallittiin hänelle. Mä haluaisin puhua tööttäilystä. Niin kuin liikenteen kommentoinnista, kun sä itse istut autossa, joko sun ajotyyliä kommentoidaan tai sitten sä kommentoit muiden. Että koko ajatus lähti siitä, että tööttäily on mun mielestä aina vähän aggressiivista. Ihan sama, kuka tööttää ja minkä ajoneuvon. Juttu tuli mieleen siitä, että tällainen niin kuin 300 kilsaa pitkä aasinsilta, koska Norjassa huippuvuorilla oli mennyt tämmöinen, purehtinut tämmöinen matkustaja-alus siellä. Ja joku siinä aluksessa oli nähnyt jääkarhun nukkuvan. Ja se oli vetänyt sitä sumutorvea. Ja se jääkarhu oli herännyt ja pötkinyt pakoon, siirtynyt toiseen paikkaan. Ja sitten nämä muut ihmiset siellä aluksella, niin oli tehnyt ilmoituksen huippuvuorten kuvernöörille, joka määräsi sitten sille tyypille, joka sitä sumutorvea soitti, sakot. Osaatko arvioida, että paljon maksaa nukkuvan jääkarhun herättäminen? Tätä sulta ei ole kysytty koskaan.
0: Ei, ei. 1000 euroa.
1: 4500 euroa.
0: Aika kovat rapsut.
1: Joo, mun mielestä erittäin oikeutettu.
0: Niin, mutta siis kävikö ilmi, oliko tämä tööttäjä töötänyt siksi, että se halusi, että se herää, jotta hän näkee, kun jääkarhu juoksee?
1: Todennäköisesti ei ole siis tiedossa, mutta varmaan samasta syystä, minkä takia ihmiset menee eläintarhaasta hakkaa nyrkeellä sitä pleksilasia.
0: Niin, herää.
1: Irvistä tänne, mä otan kuva.
0: Joo. Voi. Mä olen ollut huomaavinani niin kuin pienen muutoksen tuossa tööttäilyn aggressiivisuudessa. Ihan kuin, voi olla, että se on kaikki tämä muutos on tapahtunut oman pään sisällä, mutta siis tyypillinen tilanne nykyään, kun jengi tuijottaa autoratissa kännykkää punaisissa liikennevaloissa.
1: Joo.
0: Niin tosi usein käy niin, että se edellä oleva ei huomaa, että vaihtui vihreä.
1: Niin.
0: Ja se on niin kuin se yleisin tapa kaupunkiliikenteessä, kun töötetään.
1: Joo.
0: Niin esimerkiksi, kun mä tööttään edessä olevalle, niin mä oikein siis mietin, että sille tämmöinen ystävällinen tööttäys. Ja mua harmittaa, että autoissa ei ole kahta eri tööttiääntä.
1: Niin, että olisi hellempi.
0: Niin, oli se, että vittu mene nyt siitä.
1: Joo.
0: Ja se, että hei, vihreät vaihtuu.
1: Niin, koska se sun hellä pieni tuuppasu siihen tööttiin ei mitenkään kuulu ulospäin.
0: Ei niin.
1: Se on ihan yhtä kiukkunen silti.
0: Niin. Ja sitten taas, kun mulle töötetään, kun mä tuijotan kännykkää punaisissa valoissa, enkä huomaa, että vaihtui vihreät.
1: Niin.
0: Ja sitten joku tööttää. Niin mä en ota sitä enää aggressiivisena.
1: No ei.
0: Vaan mä oon sillä lailla, että hei, kiva, thanks, sorry, joo, kiva kun
1: joo, niin toikin.
0: Sillä
1: yes, mä teen tuossa muun, että mä vaan sanon ääneen itsekseni siinä autossa. Sorry, joo, mä en huomannut.
0: Joo.
1: Joo, just näin.
0: Ja että ainoastaan silloin, jos niin kuin jotenkin, että mä teen jotain ajosuoritusta ja sitten joku tööttää ikään kuin, että mä olisin mukaan toiminut jotenkin väärin.
1: Niin.
0: Kiilannut vaikka sen eteen.
1: Niin.
0: Ja sitten omasta mielestä mä en kiilannut. Niin sitten mä olin sillä, että mitä säkin siinä tööttäilet? Niin kuin minulla oli oikeus tulla.
1: No vastaatko sä töötillä tööttiin?
0: En mä yleensä lähti taas tollaiseen. Mutta mä oon jotenkin, niin kuin musta mä oon huomannut, että porukka ei enää kiihdy tööttäämisestä sillä tavalla kuin ennen. Kun ennenhän se oli sitä, että just jos joku unohtui, vaihtuu vihreät, sit se ei huomaa, että ne vaihtuu. Sitten niin. Sä tööttäät. Niin ne kaasutti niinku täysin siitä, sillä lailla mielenosoituksellisesti.
1: Niin.
0: No joo, menen tästä alta pois.
1: Niin, toi on toinen vaihtoehto. Niin. Niin, ehkä semmoinen vähän nöyrtyminen se asia, että okei, sori mun vika. Niin, kyllä. Koska sitten taas ulkomailla, niin siellähän on, mä nyt joskus juttelin Eskon kanssa tästä asiasta, niin esimerkiksi latinalaisessa Amerikassa, niin tää on tosi tyypillistä semmoinen hyvän tahtoinen tööttäily. Semmoinen honk honk, moi!
0: Joo.
1: Tai semmoinen näytät kivalta, honk honk.
0: Torvet soi koko ajan siellä liikenteessä.
1: Niin,
0: ihan koko ajan. Se ei sit tietenkään enää merkkaa mitään eikä.
1: Ei niin. Mutta täällä ei ole semmoista niinku yleispositiivista sävyä siinä.
0: Niin, mutta okei. Okay. Halutaanko me nyt, että Suomenkin kaupunkiliikenteessä aletaan tööttäilemaan enemmän? Sillä että koko ajan tööttäilee. Että hei, mä tuun täältä, hei, tööt. Ei se, mä oon suuresti häiritse siellä ulkomailla, mutta kyllä mä tavallaan tykkään siitä suomalaisesta hiljaisuudestakin.
1: Niin
0: että se töitä säästetään niinku oikeaan kohtaan.
1: Niin, totta, niin sit siinä on vähän yty enemmän. Plus sitten ihmiset, kun ydinkeskustassa asuu, niin siellä on seiti ohuet seinät jossain rakennuksessa, niin annetaan heille nukkumisrauha.
0: Niinpä. Mutta edelleen se, että autoihin kaksi erilaista työntäjät.
1: Mieluusti.
0: Ystävällinen ja kiukkunen.
2: Radio Novan aamu. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Harry Stylesin uusi biisi American Girls. Kuten arvata saattoi, tööttäyskulttuuri herättää keskustelua myös meidän WhatsAppissa.
1: Voi Joonas pisti viestiä, että Mersuissa oli aikanaan kaksi tööttiä. En tiedä, oliko muissa. NS Alppitorvi, eli miedompi soundi eri taajuudella, että et lumivyöryä aiheuta ison Mersun torvella ja sitten se tuu siitä töötti.
0: Mahtavaa.
1: Joo. Niin on ollut. Jostain syystä ei ole enää vissiin.
0: Sitten täällä, odotas nyt. Ei kun tässä ei olekaan lähteä nimeä, mutta tarjotaan Basuri Melodia ilmatorvisarjaa, joka on tarkoitettu kuorma-autoihin ja rekka-autoihin. Ha? Siis tuollaisia, noita on kuusi rivissä, sellaisia torvia, mitkä sä paat sinne auton katolle ja ne sitten soittaa eri melodioita tietyssä järjestyksessä.
1: Niin, mutta okei, mä luulen, että jäätelöauto olisi ainoa, kellä olisi oikeus soittaa melodioita, mutta...
0: Muistanko väärin? Nyt autoihmiset, niin joskus just silloin 80-luvulla, niin silloin just noihin premium-autoihin, niin sai vähän niin kuin silloin, kun tuli noja ekat digirannekellot, niin sai niitä niin kuin soittoääniä. Jotain Texasin keltaruusua ja muuta.
1: Rannekelloihin?
0: Juu.
1: Ai, okei. Okay.
0: Niin, että silloin autoissakin niitä oli, mutta en ole kyllä aikoja enää kuullut.
1: Okei, okay. No semmoista toivotaan. Ja sitten myös muistutetaan, että ystävällinen töötti on alle sekunti. Ja se kiukkunen, tuu idiootti, mitä sä teet, on 3 sekuntia tai yli. Näin määrittelee kuormurikuski. Eli toisin sanoen pituudella on merkitystä, Kimmo.
0: Entäs paksuudet? Tuo oli hyvä sääntö.
1: Niin, eikö olekin?
0: Töt.
1: 1.
0: Se on ystävällinen.
1: 3 sekkaa.
0: Joo.
1: Tuun siitä.
0: Vielä otan tähän Pasin viestin. Heillä autokoulun teoriatunnilla opetusvideolla opetettiin, että aina pitää painaa tööttiä ennen kuin lähtee ohittamaan. Opettaja pausetti videon siinä kohtaa ja sanoi, että älkää ikinä tehkö näin, että muuten se ohitus muuttuu kilpa-ajoksi. Mutta jostain syystä jossain vanhalla, tiedätkö, opetusvideolla on annettu tämmöinen ohje, että aina pitäisi varoittaa edellä ajavaa, että töt, lähden ohi.
1: Ei, se olisi vaarallista kummallakin. Ei niin, mutta nyt kun sanoit ton, niin mulle onkin vielä lopetettu, että vilauta pitkiä valoja ennen kuin lähdet ohittamaan.
0: Ei sekään.
1: Ei munkaan mielestä. Se tulee heti semmoinen olo, että kuka siellä takana räpsii, mitä mä oon tehnyt?
0: Joo, ja sitten kun se lähtee ohi, niin sillä lailla, että ai mä mukaan kupeksin tässä. Joo. Katsotaan kuka kupeksii.
2: Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi. Radio
3: Nova. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peittää korvansa.
6: Joo, ja tehdään näin ihan...
5: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
7: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Radio.
8: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
9: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin makuu.
10: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
11: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
12: No tohon kannattaa tarttua.
11: Pirkkanektariinit, euro 99 kilon rasiaa.
12: Raikkaampaa.
11: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:llä.
13: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
2: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
1: Oot sä varma?
3: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
4: Älä sulje sitä ovea!
5: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
6: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
7: Tuulilasi rikki, pistä fi.
6: Pilkington, kirkkaasti parempi.
8: Taas sorvataan, taas hiotaan, taas säädetään, taas painetaan, taas paahdetaan. Juhlamokka, tekijöiden kahvi.
9: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
10: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa, vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Fall Out Boyn Thanks for the Memories. Kello varttivalle 9, loistavaa perjantai huomenta täällä Novan aamustudiossa. Kimmo yksin. Siltä tuntuu, Minna lähti sotilasvalatilaisuuteen tuossa heti 8 jälkeen. Ja Suvi on kyllä täällä huoneessa.
1: No olen,
0: sä et ole niinku läsnä.
1: No ei!
0: Koska siis koko tämän tunnin tässä, niin Suvi on, sulla meni varmaan puoli tuntia tuon Lauri Markkasen kanssa, joka on meidän studion kookkain viherkasvi. Yeah. Todella iso, siis 2,5 metriä korkea. Mitä mä sanoisin, että tuossa on 400 lehteä.
1: No on aika monta kyllä. Niin, joo, ja kaikki semmoisen sankan pölyn peitossa.
0: Sä pyyhit jokaisesta lehdestä pölyt.
1: Tämmöisellä kosteella paperilla. Kyllä.
0: Hetki sitten sä siirryit tuohon Tuija Pehkoseen, joka on tuolla toisessa nurkassa. Se on myös yli 2 metriä korkea.
1: Joo.
0: Ei ihan niin iso kuin Lauri Markkanen, mutta nyt sä ilmeisesti sait sen valmiiksi.
1: No ei, tässä vielä hommat jatkuu. Mutta kun siis välillä Kimmo, Lauri tai Tuija voi tarvita mun huomiota enemmän kuin sinä. Mä en jaksa höpöttää sunkaan koko ajan, kun pitää olla puskassa.
0: Pointti on se, että nyt kun sä katsot ikkunasta ulos, niin tuolla Lauttasaaren rannassa on toi metsä.
1: Niin.
0: Nekin on kaiken saasteen ja ilmansaasteen peitossa. Meidän se meidän niistäkin pyyhkii pölytti. Siis toi sun, mä ihailen tuota uutteruutta, että sä jaksat noista yksittäisistä lehdistä jokaisesta pyyhkiä pölyt. Mitä rakkautta?
1: Mut mieti semmoinen, no okei, okay, mä en tiedä saako sä tästä kikseä, mutta tommoinen vihreä lehti, johon on tosi paljon kertynyt vuosien mittaan pölyä, se on harmaa. Sitten pyyhkäsee märällä rätillä ja sitten tulee tumman, kiiltävän vihreä. Sitten tulee sit kiksit.
0: Se ikään kuin herää eloon.
1: Joo, todellakin. Just niin, semmoista vireyttä taas tähän. Niin, eikö sä niin kuin näe sitä eroa? Eikö sä niin kuin osaa arvostaa tätä mun työtä?
0: Näen. Totta kai mä näen sen eron, mutta siitä huolimatta mä oon niin laiska ja semmoinen, niin kuin, että vitsi, kun olisi kiva, että joku pyyhkisi noista pölyt, mutta en mä nyt kyllä. Mulla on tässä muutakin duunia.
1: Niin. No tämä on vähän sama kuin, että ihmisellä on vaikka vitriini, jossa on vielä valot ja lasihyllyt. Niin kuin lähtökohtaisesti tarkoituksena on laittaa sinne kauniita esineitä ja sitten ihastella niitä. Siksihän se on. Mutta sitten jos ne olisi pölyn peitossa, niin sitten vähän menettää tarkoituksensa.
0: Jos jollain on vitriini ja siellä valot,
1: niin
0: olisi niin kuin hyvä siirtyä 2000-luvulle. 1980-luvulta.
1: Mulla on vitriini ja valot kotona.
0: Oh, no okei, onko sulla myös toi slinki, se vieteri, mikä menee rappusia alas?
1: No ei, mutta portaat löytyy. Ehkä hankin jouluksi.

0: Talk to me. Moneskin mies, Damiano David, Tyler ja Nile Rodgers tässä. Suvi, oman tunnon kysymys sulle, tai oman tunnon kysymys, mutta toivon, että vastaat rehellisesti. Sanotko sä sille ihmiselle, jonka kanssa vietit lomaa, koskaan, että kosketa mua? Eikö niin?
1: Ei ole tarvinnut pyytää tähän mennessä.
0: Okei.
1: Joo.
0: Mutta eikö niin, jos sä sanot jotain sellaista, niin sanot, että hiplaa mua, hiero mua. Siis tosi monessa laulussa lauletaan, niin kuin suomenkielisessäkin, että niin. Kosketa mua. Ja sitten niin kuin tämä touch me.
1: Totta.
0: Touch me, I wanna feel your body. Mutta eihän kukaan oikeassa elämässä sano, että kosketa mua.
1: No ei, se on jotenkin niin suoraa ja rehellistä.
0: Tiedä se, että kosketa sellainen mua sillä että sitten toinen etusormella tökkää sua otsaa.
1: Niin, silleen. Nyt jos sanoo hiplaa, niin sen sävyn ymmärtää heti paremmin.
0: Niin, jos telkkari ääressä nostaa jalat syliin ja sanoo, että hiplaa, niin se tarkoittaa, anna minulla jalkahiero.
1: Joo, todellakin. Okei. Sieltä tulee uutiset kohta. Tiedätkö, että jos sä poimit Kimmo sun omasta metästä, jota sulla on, siis on niin kuin hehtaaritolkulla.
0: Sitä on.
1: Just, hän on vanha metsäomistaja.
0: Mä omistan metsää, ei metsää, vaan puita. Mä omistan 3 puuta.
1: Onko yksi niistä omenapuu?
0: On. Noin. Ja yksi on kirsikkapuu ja yksi on tammi. No niin, on kaikki siinä tyyppi. Mun tommilla. Tontilla. 3 puuta.
1: Kasvaako niiden alla sieniä?
0: No ei mitenkään erityisesti, eikä ainakaan mitään ruokasieniä.
1: Jaa. No mutta jos kasvaisi, niin sä voisit ottaa ne sienet siitä ja sä voisit myydä niitä verovapaasti. Mutta auta armias, jos sä tuikkaat ne sienet tuonne pakasteeseen ja jäädytät ne ja sit myyt. Tadaa! Siinä kohtaa verokarhu onkin asiasta eri mieltä.
0: Mistä tämä nyt tuli sun mieleen?
1: No koska uutisissa on tästä. Tämä on ihan siis käsittämätön. Johonkin pitää vetää raja, että milloin tuotetta on jalostettu.
0: Ah, okei.
1: Pakastaminen on jalostamista.
0: Uutiset tulossa. Alanis Morissette tässä.

Kyllähän se on mielessä. Palkka nimittäin. Radionovan aamun sekä työt ja palkkatiedot tarjoaa Duunitori. Tsekkaa vaikka heti duunitori.fi. Radionovan juontaja.

0: Gary Halliwellin biisiin. Täytyy sanoa, että onneksi ei olla näköradiossa.
1: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
2: Jipe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
5: Onko ollut kiva kesä? Mökkireissuja, kauppakasseja, lomakilsoja. Ehkä siinä samalla olet huomannut, että kaipaisit autoltasi vähän enemmän. Nissanilla olisi sinulle ratkaisu. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli N-Connecta Plus Edition nyt yli 5000 euron edulla. Kevyt hybridi alkaen 35 590 euroa. Toimi heti ja varaa koeajosi lähimmältä jälleen myyjältäsi.
6: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
7: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
6: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
8: Vaasan sähkö.fi.
9: Ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
10: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
11: Niin sua. Elämä on.
12: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.
13: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
14: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
15: Radionovan ja STT:n uutiset. Hyvää perjantai-huomenta, tässä kello 9 uutiset. Inflaatio Suomessa oli 2,1% heinäkuussa, kertoo Tilastokeskus. Myös kesäkuussa inflaatio oli samalla tasolla. Inflaatiota nosti eniten bensiinin, sähkön ja dieselin kuluttajahintojen nousu. Inflaation nousua puolestaan hillitsivät esimerkiksi osakehuoneistojen halpeneminen ja kulutus- ja opintolainojen korkojen lasku. Pohjainflaatio oli 1,3%. Pohjainflaation laskennassa ei oteta huomioon elintarvikkeita ja energiaa, joiden hinnoissa on muita hyödykkeitä enemmän lyhytkestoista vaihtelua. Puolustusvoimat on purkanut tämänaamuiset ilmailun ja merenkulun rajoitukset itäisellä Suomenlahdella. Puolustusvoimat kertoi viestipalvelu X:ssä tilapäisestä rajoitusalueesta, joka otettiin käyttöön 4:00 mahdollisen droniuhan vuoksi. Tilapäiset rajoitusalueet purettiin ilmatilan osalta noin 7:30, merialueen osalta noin 15 minuuttia myöhemmin. Suomeen ei harhautunut droneja. Myös Latvian armeija kertoi samoihin aikoihin ilmauhasta Latvian ilmatilassa. Armeijan mukaan sotilasliitto Naton hävittäjät aktivoitiin alueella ja ennen aamuviittä hävittäjien kerrottiin ampuneen droonin alas maan ilmatilassa. Yhdysvalloissa Havaijin osavaltioon Tyynelle valtamerelle on julistettu hätätila trooppisen Lala-myrskyn lähestyessä. Myrskyn odotetaan voimistuvan hurrikaaniksi, kun se lähestyy Havaijin saarta eli Big Islandia. Yhdysvaltain kansallisen sääpalvelun mukaan Lalan mukanaan tuomat myrskytuulet puhaltavat noin 22 metriä sekunnissa ja puuskissa tuuli voi olla vielä voimakkaampi. Lisäksi vettä saattaa sataa osissa Big Islandia yli 63 senttiä. Big Island on osavaltion toiseksi väkirikkain saari Oahun jälkeen. Tuoreena metsästä poimittuja luonnontuotteita, kuten sieniä, marjoja ja yrttejä, saa myydä eteenpäin verottomana, kunhan niitä ei esimerkiksi pakasta. Näin kertoo Verohallinnon johtava veroasiantuntija Anna-Leena Rautajuuri STT:lle. Sääntö on voimassa myös silloin, jos poimii sieniä omistamastaan metsästä. Omasta puutarhasta poimitut marjat ja hedelmät eivät sen sijaan enää ole verovapaita. Sienien pakastaminen, suolaus ja ryöppäys lasketaan jalostamiseksi. Jalostettuja tuotteita ei voi myydä verovapaasti.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
16: No juu, tänään perjantaina hajanaisia sateita liikkuu maan länsi- ja pohjoisosiin ja iltaa kohden myöskin sitten länsiosiin. Ei kun itäosiin. No okei, okay. Sanotaanko näin?
17: Hyvin menee.
16: Tiedätkö, kun mä ajattelen, että mä otan tämän homman haltuun, kun tää on yleensä Minnan tontti.
17: Joo.
16: Ja mä hoidan tämän selkokielisesti.
17: Joo.
16: Niin kumitetaan ja aloitetaan alusta. Eli tänään saattaa sataa idässä, lännessä ja pohjoisessa. Etelässä vaan heikkoa tai kohtalaistuulta. Ja asteita olisi etelä- ja länteen 18-23. Lämpösen puolella vetää jo. Idässä 17-20 ja pohjoisessa 12-15. Ja tuossa kun kattelee nyt huomista lauantaita ja sunnuntaitakin, niin kyllä se etelä- ja keskiosin kuule 2-5.
17: 2-5 kyllä, mutta ei se jotenkin tämä alkuviikosta on luvattu, että hellettä. Niin mä näen aina sinisen taivaan ja auringonpaisteen.
16: Niin.
17: Lämmintä on, mutta eikö se ole aika pilvistä kuitenkin luvassa?
16: No en mä nyt siitä.
17: Että ei ole semmoinen niin uimaranta homma.
16: No ei, no ehkä lauantain, mutta kyllä mä ottaisin villatakin mukaan.
17: No mihin se villatakki tarvii?
16: No uimarannalle, että ensin molskis ja sä voit ajatella, että on kesän vika. Ja sit sen jälkeen kuivat ja villatakki päälle.
17: Niin kuin vähän märälle iholle. Villatakki. Yäk! Miten nihkee?
16: No, fine! Mä vaan yritin sanoa, että voi tulla kylmää. Meni heti tappeluksi.
17: Villatakki rannalle.
16: Joo. Mutta paras on se fiilis, kun aivan jäässä ja sit saa vetää vaatteet päälle ja tajua, että mun ei tarvi mennä tonne enää.
17: Joo, joskus se on kyllä.
16: Joo.
17: Ja jees.
16: Hei, puhuttiin autoasioista tuossa äsken tööttäämisestä ja noin, niin mulla olisi yksi semmoinen autoräntti, jossa on Minna Kuukan tämmöistä termiä lainata, niin semmoinen räntti siitä, että miten kun autoihinkin kehitetään kaikki tämmöisiä hienoja uusia juttuja, jotka saattaa napilla toimia tai käden heilautuksella ja näin.
17: Joo.
16: Niin hän on tehty helpottaakseen ihmisen elämää.
17: Ahaa.
16: Mutta sitten välillä, tai itse asiassa tässä tapauksessa useamminkin, niin ne kääntyy ihmistä itseään vastaan. Mutta ihminen ei suostu luovuttamaan, koska joku kiva namiskukkeli tai toiminto on keksitty, niin pakkohan se on saada toimimaan.
17: Okei, ihan kiinnostuneena kyllä otan, että mikä niistä mun tulee tässä muutamankin tänne lisävarustakaan toiminnallisuus mieleen.
16: Mm.
17: Joo, Kuukka lähti siis sotilasvaatilaisuutta seuraamaan ja poistui kesken kaiken lähetyksestä, mutta me Suvin kanssa jatketaan täällä 10 saakka.
1: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Avicii, Waiting for Love. Suvi, mun veikkaus tästä auton lisävarusteesta, johon sä olet pettynyt, on ääniohjaus. Käynnistä radio. Se ei toimi.
1: Totta. Ei, tollaista mä en ole kokeillut. Tosin on istunut auton kyydissä, kun kuski yrittää antaa auton peruttaa itse ruutuun. Ja sit se ei tajua, se auto, missä se ruutu on, ja se peruttaa aivan päin.
0: Toi on pelottavaa.
1: Se on tosi pelottavaa, joo. Mutta ei, tää ei ollut se, vaan mä oon totaalisen kyllästynyt siihen autotoimintoon, jossa takaluukku pitäisi saada auki heiluttamalla jalkaa siellä. Niin kuin sen auton...
0: Pyyhkäisy.
1: Niin, sen niin kuin mikä takapuskuri vai mikä sen nimi on siellä alla. Kun siinä pitäisi olla joku tunnistin, että kun sulla on avaimet taskus, niin sä voit tulla kaupasta kassit kädessä ja voi jalalla pyyhkästä ja se kun unelma aukeaa. No... Ihminen, jonka kanssa vietin kesän, hänen autossaan on tällainen ominaisuus ja se ei toimi. Siis ikinä. Mutta hän on siitä aivan tolkuttoman ylpeä, että se niinku teoriassa pitäisi olla siinä. Ja saattaa olla, että jos sä oikein sinnikkäästi sanotaan niinku 10 kertaa pyyhkäset, niin 2 kertaa se voi onnistua, kun sä oot ensin pyyhkässyt 5 kertaa siitä. Eli se on niinku tosi vaikea. Ja sitten se vaan... jättää sut sellaiseksi tyhmän näköiseksi, kun sulla on valtava määrä ostoksia kädessä ja sit sä jalalla huidot siellä niinku puskurin alla. Et ne, jotka ei tiedä, että tuommoista ominaisuutta on, niin miettii varmaan, että onko tuolla kaikki ihan okei.
0: No mut sä voit tätä harmitusta kompensoida, niinku lieventää.
1: Niin.
0: Sillä, että kun hän tulee kassit kädessä ja pyyhkää sen jalalla, niin sä aukeet.
1: Hei!
0: No niin sä sanoit.
1: Hei nyt! Mä oikein näen, kun sä muhittelit tätä päässä, milloin pääsen sanomaan.
0: Niin, juu,
1: ja kato, kun sillä on kivaa.
0: No okay.
1: Niin, mutta siis se juttu, että voisi vaan niinku aukasta itse ja se olisi hoidettu jo. Mutta ei suostu luovuttaa.
0: Mä ymmärrän.

0: koska ärsyttää.
1: Joo.
0: Sitten niin kuin pahimmillaan vielä, joko sä oot oikein maksanut siitä ominaisuudesta, niin, tai sitten sä oot vähän ostanut sen takia, tai siinä kun myyjä sanoo, että joo, tässä on myöskin toi, että automatiikkaa, että ei tarvitse sitten näin. Niin se on tehnyt sen niin kuin, ostopäätös on syntynyt senkin avulla.
1: Juu,
0: se sinne ärsyttää, toi, että se ei sitten toimi.
1: Totta kai se ärsyttää.
0: Mutta tietääks kukaan tässä maailmassa, että mihin kohtaan se jalka pitää pyyhkästä ja missä kulmassa, koska sä et ole ihan ainoa, joka valittaa tästä samasta.
1: Ai, en vai?
0: Joo.
1: Okei. Okay.
0: Mullakin on ollut yksi semmoinen auto ja ihan sama juttu oli.
1: En mä tiedä.
0: Niin, että niin kuin...
1: Okei, täällä tulee viesti, älä heiluta sivuttain, vaan potkaisen nopeasti alle. Hei, kirjoittaako joku näitä vaan nyt, että saa ihmiset näyttää vähän urvalta?
0: Säärin kolataan siihen vetokoukkuun joka kerta.
1: Ai, mutta se on se värtti.
0: Mutta tiedätkö, se voi olla niin, koska mäkin heilutin sitä sivulta sivulle. Ja se ei vaan toimi, tai se toimi niin kuin joka kymmenen kerralla.
1: Tässä kysytään, että seisotko liian lähellä autoa? No mutta... Missä muu sit pitäisi seistä?
0: Toi on sama kuin toi nämä kaupan tämmöiset liukuovet, jotka aukeaa automaattisesti, kun sä kävelet niitä kohti.
1: Joo, joo.
0: Jos sä tuut sieltä niinku suoraan sivusta sen oven eteen, niin nehän ei aukea.
1: Ei se tunnista.
0: Sitten sun pitää ottaa askel tai kaksi taaksepäin, niin sit ne aukeaa.
1: Joo. Ja sit siellä on niin joku tullut sun senän taakse, niin sit sä astut sen varpaille, klonks.
0: Just näin.
1: Joo, näin on. Mutta siis onhan näitä niinku muitakin sille, että no klassikko, kun kaukosäädin ei toimita, batterit on loppumassa. Mm. Niin ihminen käyttää yllättävän paljon aikaa niinku ränkätäkseen
0: niitä
1: nappeja.
0: Niin, kovempaa sitä nappeja.
1: Niin, sen sijaan, että sä voisit mennä sinne televisioon ja hoitaa sen homman siitä. Eikö niin se ole?
0: Ei voi.
1: Eikö niin se ole nappeina?
0: No, en tiedä sun televisiosta, mutta mun televisiossa ei ainakaan ole.
1: Siis eikö uusistelka, jos se kauko lähtee toimimasta,
0: joo,
1: niin that's it.
0: Se on siinä. Se on ihan kaatopaikkatavaraa sen jälkeen. Ihan oikeasti siis. Ei mun telkkarissa ainakaan yhtään nappia. Ehkä se päävirta, yksi nappi.
1: Ai mä ajattelin, että ne on siellä jossain niin kuin jemmas, vaikka nyt ihan siinä niin kuin framilla, siinä niinpä, etupaneelissa.
0: Ennen vanhaa oli.
1: Oli. Oh, ja oliko kaikki paremmin, Kimmo?
0: Oli.
1: Oli.
0: Mietaa hiihti. Markat kilisi taskussa.
1: Näin.
0: Joo. Ja Kekkonen hoiti homman.
1: On se. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Yes.
1: No.
0: Yes.
1: No.
0: No kun ei, rakastan vaan olla oikeassa. Aika paljonkin.
1: Joo, WhatsAppin kautta tuli aika paljon nyt kompausta Suville. Hyvä näin.
0: Niin, eli Tölsyn takana tai sivussa on olemassa kimplenapit, lasit päähän, tärkeä hoitaa.
1: Niin hipaisunappi, jossa on perustoiminnot.
0: No joo, ei sieltä mitään värejä tarvikaan säätää. Tai mitään Netflixiä saada päälle siihen kurkkuun. Mutta siis, että telkkari ei ole avuton, jos batterit loppuu kakesta.
1: No, selvä. Okei.
0: Sitten
1: saako vaihtaa puheenaihetta?
0: Okei, fine.
1: Suvi tosiaan on hoitanut täällä pitkin aamua näitä viherkasveja. Kiitos siitä.
0: Olkaa hyvä.
1: Upeita duunia. Mutta sitten se perusti tähän mun työpöydälle tämmöisen kuolleiden lehtien.
0: Ai, sori.
1: Kaatopaikan.
0: Sori.
1: Mihin mä laittaisin nämä kuolleet lehdet? Mä laitan tuohon Kimmon eteenne.
0: Tuskin sun siinä häiritsee, kun sä tämän lähetystä ajat.
1: Just näin.
0: Noin napita.
1: Tossahan toi komposti on, niin laitetaan. Oliko tämmönen freudilainen?
0: Eikö sä kotona hoida sen virkaa myöskin? Siis tämmöisen jätemyllyn, että sä syöt niinku ne, mitä kaikki muuten jaksa syödään näin.
1: Joo.
0: No, ehkä vähän semmoinen sama ajatus tässä.
1: Ahto siis, mä syön nää lehdet.
0: Ei, mä vien ne pois. Sori.
2: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun tarjoaa Duunitori. Löydät työt ja palkkatiedot duunitori.fi. Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Alex Komulainen.
3: Mä koen, että tämän kiertueen kautta, ja tämä ensimmäinen jotenkin aikakausi mun elämässä, kun mä oikeasti oon oppinut tai löytänyt sellaisen halun tulla nähdyksi ihan täysin itsenä, on se sitten lavalla tai pois lavalta.
2: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin 10:00. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
4: Se on mammutti, se pallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
5: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
7: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
8: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
9: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
10: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.

0: saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
3: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maanrakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.
4: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset, parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.
6: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
7: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
8: Paras startti päivääsi. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Veera. Veera.
1: Halo.
0: Halo.
2: Halo.
0: Pitäisikö sun huutaa jipii?
1: Pitää.
0: Mahtavaa.
1: Ihan mahtavaa.
0: On voittanut liput Pitbullin konserttiin.
2: Ai Samperi, veikkaus on aina. Se odottaa sua sitten joulukuun 7. päivä. Kauanko oot yrittänyt? Tuntuuko hyvältä?
1: Tuntuu hyvältä. Koko viikon. Joo, meidän piti ystävän kanssa mennä Riikaan kattoon ja keikko todella peruuntui, niin tää on ihan mahtava juttu.
0: Pääsittekö sinne Riikaan saakka niin kuin monet?
1: Joo, siellä oltiin.
0: Tekin, joo. Joo. Mä oon tässä,
1: kyllä.
0: Tässä juteltu muidenkin kohtalotovereidesi kanssa.
2: Joo.
1: Kyllä.
0: Mutta siis kymmeniä tuhansia ihmisiä on tällä viikolla jonottanut näitä puhelinjoja pitkin ja kärkkynyt
1: kyllä.
0: Näitä. Mä en tiedä, minkälainen historia sulla on lottoamisessa tai muussa.
1: No ei ole voittoja hirveästi tullut. Että.
2: No niin, nyt kaikki onnenkantamoiset meni nyt tähän sitten.
1: Kyllä, todellakin.
2: Miten, kun siellä on, jengihän on ollut ostanut naamieskaupat tyhjäksi näistä pitbull-kaljuista, joita mekin kyllä täällä ollaan käytetty ja näin, niin lähetkö ihan omalla tukalla vai kuuluksä tähän kaljujengiin?
1: Me ei kuuluttu kaljujengiin Riikassakaan, niin me varmaan tänäkään vuonna, mutta täytyy joulukuussakaan, mutta tota.
2: Joo, niin okei. Okay. Ihana, no sulla on joku tyyppi varmaan mielessä, jonka pyydät mukaan, koska sä saat 2 lippua.
1: Joo, kyllä, ehdottomasti mun paras ystävä lähtee mun kanssa.
2: Ai että.
0: Upea homma, luovutamme nämä liput mielellämme sulle ja tota, joulukuussa sitten, tässä on vielä pitkä aika siihen, mutta nautin nyt.
1: Kyllä,
0: nyt
1: on kyllä me jaksetaan odottaa.
0: Hyvä. Yes. Moi. Yes.
2: Paljon mahtavaa onnea.
1: Kiitos. Yes. Hei.
0: Hei hei.
3: Pitbull saapuu Helsingin Veikkausareenalle joulukuussa. Kuuntele Radio Novaa ja voita liput. Radio Nova ja Pitbull.
0: Joo, lippuja voi yhä edelleen voittaa, eli ensi viikolla maanantaista perjantaihin vielä lippukisa jatkuu. Ehkä tänäänkin Pitbull vielä soi, tai toi nimenomainen Rain Over Me -biisi. Mutta nyt anteeksi, Robin Packalen tässä jo laulaa.

0: No joo, täällä totta kai nyt sitten moni jäi nuolemaan näppejään tällä kertaa Pitbullin keikkalippujen osalta. Luen täältä yhden viestin. Ei nopeus tainnut riittää tälläkään kertaa, vaikka hollilla olin. En kyllä tiedä, miten nopeammin voisi enää soittaa, kun sormi oli liipasimella. Mm. Joku osaa näköjään ennustaa minuutin etukäteen. Terveisin epätoivoinen Pirkanmaalta. Mm. Ei, sekuntia ennen kuin se kappale lähti soimaan, niin meidän puhelinet oli täysin tyhjät. Kukaan ei soittanut. Mm. Sillä hetkellä, kun tuli Rain Over Me-biisistä ensi tahti, niin ne rämähti täyteen.
1: Yes, just näin.
0: Kyse on pakko olla siitä, että jostain syystä sinun parahin epätoivoinen Pirkanmaalta, sun ikään kuin se sun linja yhdistyy 0,1 sekuntia hitaammin
1: niin
0: kuin tuhannen muun. Mä koin tämän karvaasti itse silloin, kun mä kärkyin noita Coldplay-konserttilippuja netissä.
1: Joo!
0: Ja mä en ole koskaan ollut niin kärppänä valmiina. Mä olin siinä niin kuin 5 minuuttia aikaisemmin ja oikein silleen, tiedätkö, verryttelin ja sitten seurasin tällä ja mä en edes räpäyttänyt silmiä.
1: Ja
0: sillä hetkellä, kun se aukesi se toi lipumyynti,
1: joo,
0: niin painoin.
1: Joo, ei riittänyt.
0: Joo, siihen ilmestyi se kävelevä ukko, joka sanoi, että arvioitu jonotusaikasi 22 minuuttia.
1: Joo,
0: 14 000 ihmistä sua edellä.
1: Yes, just näin.
0: Ai, se on mahdollista!
1: Joo, näin on. Täältä tuli myöskin viesti, että satulla tuoli on vaarallinen, kun radiossa alkaa soimaan Rain Over Me. Kaaduin äsken tuolin kanssa, kun yritin napata puhelimen nopeasti työpöydältä. En onneksi loukannut, mutta työkaverin pelästytin rytinällä siitä, mikä sitten kaatumisesta lähti. Että hyvä, että on perjantai.
0: Pitäisi olla yhdet liput, jotka jaettaisiin sille, joka lähettää parhaan videon siitä, kun yrittää soittaa itselleen pikkulipuja.
1: Niin,
0: toi olisi vahvoin.
1: Niinpä.

0: Ihana biisi, pitäkää mun laukkuu, pitäkää mun takkii, pitäkää mun kenkii, pitäkää mun kaikkia päällysvaatteita ja ehkä jopa alusvaatteita, koska tanssin aina tätä kappaletta Aatamin asussa.
1: Jaaha.
2: Ai, aika moista.
1: Tätähän me ei kysytty Niinankaan, mutta
2: ei, mutta me kysyttiin, että mistä elokuvasta tää on.
0: Tiedetään, no, tiedetään.
2: Mikä se on?
0: Mä annan Suvin arvata.
1: No niin, nyt
0: ihana kohtaus.
1: Totta kai se on.
0: Tämä lähtee soimaan siinä, kun Julia Roberts ja Hugh Grant ovat siellä puistossa. Sen jälkeen, kun Hugh Grant on yrittänyt päästä sen puiston aidan yli ja se naurattaa Julia Robertsia kovasti. Muistis mä väärin?
2: Ei, kun me muistit juuri oikein. Mä yritin jättää sitä elokuvaa. Mikä
0: Nothing
2: se nimi?
0: Hill.
2: No niin, yes!
1: Joo, ja eikö itse asiassa onko se kohtaus, mistä se Julia Robertsin tämä on jo raskaana?
2: Onko se raskaana siinä?
1: Eikö se oo?
0: Ei.
2: No eihän se ole raskaana.
1: No mikä se, ei raskaus ole. Elokuvan loppukohtauksessa? Ihan varmasti
0: voi
1: on.
0: Voi olla, että loppukohtaus.
1: Tämä biisi soi. Hugh Grant istuu puiston penkillä. Julia Roberts pötköttää
0: siinä. Niin siellä lopussa,
1: siinä.
0: Totta joo.
1: Ja sillä maha pystyssä ja sitten hän pötköttää siinä puolisonsa sylissä. Kyllä.
2: Ai se meni silleen. Okei, täytyy katsoa hei leffa.
1: Nyt viikonloppu. Nyt vähän spoileri tähän loppuun.
2: No mutta ei se haittaa, se on vanha elokuva. Mä luulen, että kaikki on nähnyt sen.
0: Joo, sanotaan se, että Julia Roberts on raskaana. Niin ei oikeastaan spoilaa kauheasti mitään.
1: Ei.
2: Sitten lopulta. No,
0: romanttiset komediat on sillä lailla ennalta arvattavia, että ne yleensä saa toisensa.
1: Haluatteko te tietää, mitä Titanicissa käy?
0: Hei.
1: No niin.
2: Mun lapset sanoi, että Titanic oli tylsä. Piti kelaa.
1: Oi mikä
2: joo,
1: kohtaus.
2: Liian pitkä.
0: Mä tajun sua niin hyvin. Joo, mä näytin mun tyttärelle tuon Schindlerin listan tuossa vastikään ja hänen poikaystävälleen. Ne kohteliaasti. Ne oli tällainen. Joo, tää oli ihan hyvä. Tämä oli kyllä ihan hyvä. Mä olin silleen, että tytär olisi sillä lailla poikaystävä, että anteeksi, sori, että faijaa kato dementoitunut.
2: Ai nyt siis, nuorempi sukupolvi on kyllä niin.
0: Niinpä.
2: Mä en tajua niitä.
0: Joo. Ihan
2: pilalla. Hyviä juttuja oikeasti, meidän sukupolvella siis.
0: Miten joku voi olla tykkäämättä Titanicista? Eikö se on mahdollista?
2: Ei.
0: Se vaan niin kuin ei tykkäisi ketsupista tai Coca-Colasta.
2: Mä menin silloin kaverin kanssa katsoa leffateatteriin, kun Titanic tuli. Ja siinä lopussa, en kerro nyt, miten leffa loppuu. Siis mä itkin mun ystävän kanssa niin paljon sellaista niin kuin huutoitkua, että lopulta sali tyhjeni ja se lipun tarkastaja tuli se, no niin tytöt, aika siirtyy. Oikeasti se oli sellaista niin kuin lohdutonta itkua. Mä olin niin järkyttynyt siitä kaikesta.
0: Mutta, ja toi niin hienoa, että sanoit, että mä en nyt viitti kertoa, miten se päättyy.
2: Ei tietenkään.
0: Mutta...
2: Nuorempi sukupolvi ei välttämättä tiedä.
0: Joo, toi, tässä on se tarina, kun toi Jeesus tuli sitten siinä tuonne Jerusalemiin. Tai mä en viitti kertoa. mä en viitti nyt spoilaa, miten se päättyy, mutta...
1: Kiitos huomavaisuudesta.
0: Joulupukki lähti tuolta korvatunturilta. Tai mä en viitti nyt kertoa. Mihin se lähti, mutta... Että...
1: Näin, okei.
2: Okay. Joo, mutta yksi huikea tarina, mistä mä kyllä kerron. Ja kerron kyllä monta päivää. Se on niin huikea tarina, on meidän Ahvenanmaan reissu.
0: Ah, yes.
2: Joo, siitä mä tuun kertoa tänään.
0: Joo.
2: Ja sitten tietysti ensi viikolla. Mä oltiin 3 päivää siellä.
0: Ahvenanmaa, tuo kadonnut paratiisi.
2: Siis upea saari kerrassaan. Ja sitten se, että sä koet sen pyörällä. Niin sehän on ihan oma juttunsa.
1: No oliko siellä punaisia teitä?
2: Oli siellä myös.
0: Siellä pitäisi olla punaisia.
1: No olisiko se asfaltti niin. On erilaista, kun ne tekee osa.
0: Sipseistä. Taffelsipseistä.
1: Mitä?
2: Taffelit tulee sieltä. Mä en ole vielä muuten, mä oon 2 kertaa käynyt Ahvenanmaalla, mutta en ole vielä Taffelin tehtaalla käynyt. Mutta on siellä myös sellaista niin kuin punertavaa, joo.
0: Niina kertoo 10 jälkeen lisää päivälähetyksessä.
3: Onnistunut rekrytointi alkaa palkkatiedosta. Radio Novan kanssa yhteistyössä työnantajan paras kumppani Duunitori. Ilmoita työ ja palkka helposti. Duunitori.fi. Radio
4: Nova. Hintahaukka eli Accipiter Pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
8: tuulilasirikki.
6: korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington-ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
7: tuulilasirikki.fi.
8: Tokmanin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 5,99 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
6: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
7: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin. Paras sekoitus.

0: Leonin Don't Worry soi Novan aamulähetyksessä. Kello tulee 10:10 uutiset ja sitten ikään kuin aamulähetys vaihtuukin päivälähetykseksi, jota luotsaa Nina Backman.
1: Oh yes, kiitos.
0: Kiitos. Meidän koosteessa tänä aamuna tätä, et kuullut radiossa osuudessa, niin pelataan jälleen tuhmaa aliasta. Aikuisten aliasta.
1: Joo, ja sun vuoro selittää.
0: Mä selitin, voin sen verran vinkata, että Kuukka, joka tuosta jo poistui tältä aamulta paikalta, niin oli todella pettynyt. Hän on jatkuvasti ollut pettynyt meidän K18-aliaksessa siihen, että sanat eivät riittävät tuhmia.
1: Ja sitä se aina huutelee täällä, että miksei ole roskosempaa.
0: Joo, niin, ei ollut kyllä yhtään nyt tuhmia tänne.
1: Mä en tiedä, mitä hän niin kuin toivoisi tai minkälainen sana niin kuin tyydyttäisi hänet sitten, että olisi kiva fiilis.
0: Joo, no nyt ensi kerralla Minna saa sitten selittää, niin
1: joo,
0: ehkä
1: näin.
0: Tämä korjaantuu.
1: Joo, mutta siis oli muutenkin, oli vähän semmoinen niin kuin epätoivonen tämä koko peli.
0: No, mutta se oli, no joo, en vinkkaa enempää. Kannattaa kuunnella se. Hyvää viikonloppua meidän puolesta.
1: Sitä justiisa.
0: Maanantaina taas 6:00. Minna on jälleen silloin mukana.
1: Kyllä.
0: Moi. Moi.
1: Moi. Moi.
2: Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Heartlyn podcast osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO. Rayo.

0: Anna Brown.
1: Ainahan se on mielessä. Palkka nimittäin. Radio Novan aamun sekä työt ja palkkatiedot tarjoaa Duunitori. Tsekkaa vaikka heti duunitori.fi. Radio
2: Nova. Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
3: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
4: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
5: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Linda kertoi mulle, miten sulle tapahtui, kun sä olit 17.
8: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
7: Oot sä varma?
9: Valehtelet mulle nimesi. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
10: Älä sulje sitä ovea!
11: Uusi psykologinen thrilleri, Nainen, joka katosi, 20. elokuuta alkaen, vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
12: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
13: Tuulilasi rikki, pistä fi.
12: Pilkington, kirkkaasti parempi.
14: Hei, maistaisiko pirtelö?
15: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
14: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
15: What? Anna mä maistan.
14: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
16: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
17: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
18: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
19: Radionovan ja STT:n uutiset.
20: Uutisista hyvää perjantai-aamupäivää. Inflaatio Suomessa oli 2,1% heinäkuussa, kertoo Tilastokeskus. Myös kesäkuussa inflaatio oli samalla tasolla. Inflaatiota nosti eniten bensiinin, sähkön ja dieselin kuluttajahintojen nousu. Inflaation nousua puolestaan hillitsivät esimerkiksi osakehuoneistojen halpeneminen ja kulutus- ja opintolainojen korkojen lasku. Pohjainflaatio oli 1,3%. Pohjainflaation laskennassa ei oteta huomioon elintarvikkeita ja energiaa, joiden hinnoissa on muita hyödykkeitä enemmän lyhytkestoista vaihtelua. Posti Groupin liikevaihto ja oikaistu liiketulos kasvoivat hieman huhti-kesäkuussa vuoden takaisesta. Yhtiön oikaistu liiketulos oli vuoden toisella neljänneksellä 12,5 miljoonaa euroa, mikä oli hiukan edellisvuotta enemmän. Liikevaihto taas kasvoi reilun prosentin ja oli 362 miljoonaa euroa. Postin pörssitiedotteen mukaan kasvua tuki erityisesti vahva pakettivolyymien kehitys. Sen sijaan postipalveluiden kysyntä jatkoi nopeaa laskua. Yhdysvalloissa Havaijin osavaltioon Tyynelle valtamerelle on julistettu hätätila trooppisen Lala-myrskyn lähestyessä. Myrskyn odotetaan voimistuvan hurrikaaniksi, kun se lähestyy Havaijin saarta eli Big Islandia. Yhdysvaltain kansallisen sääpalvelun mukaan Lalan mukanaan tuomat myrskytuulet puhaltavat noin 22 metriä sekunnissa ja puuskissa tuuli voi olla vielä voimakkaampi. Lisäksi vettä saattaa sataa osissa Big Islandia yli 63 senttiä. Big Island on osavaltion toiseksi väkirikkain saari Oahun jälkeen. Helsingin väkiluvun odotetaan ylittävän elokuun puolivälissä 700 000 asukkaan rajan, kertoo Helsingin kaupunki. Edellisen kerran vastaava rajapyykki ylittyi kaupungin tiedotteen mukaan vuonna 2012, kun 600 000 asukkaan raja rikkoutui Helsingissä. Väkiluvun kasvun taustalla on erityisesti ulkomailta ja muualta Suomesta tuleva muuttoliike. Viime vuonna Helsinkiin muuttaneista viidennes muutti ulkomailta. Väestöennuste 700 000 asukkaan rajan ylittymisestä perustuu Helsingin kaupunkitietopalveluiden laskelmaan. Tilastokeskus julkaisee lopulliset kuukausitason väestötiedot ensi vuoden puolella.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
21: Siinä tuli kello 10 Radionovan ja STT:n uutiset. Sää nyt tänään vähän pilvistyy tässä pikkuhiljaa, että jos aurinko näyttäytyy, niin kohta se ei välttämättä enää sitten tuolla taivaalla olekaan. Varsinkin nyt pohjoiseen leviää hajanaisia sateita lännestä ja kannattaa ainakin keskiosassa varautua siihen, että paikoin tulee sadekuuroja illalla myös etelässä.
22: Radionovan päivä. Studiossa Niina Backman.
21: Joo, mutta mitä tulee aurinkoon, niin hei, huomenna erityisesti länsirannikolla paistaa. Kannattaa nauttia, mutta sitten muualla vähän pilvisempää. Ja sunnuntainakin pilvisyys vaihtelee, aurinko kyllä näyttäytyy. Etelä- ja keskiosassa voi sunnuntaina ukkostaa. Mutta hei, oikein hyvää perjantaita ja tätä viikkoa. Siis on ollut kyllä ihmeellinen viikko. Mä oon ollut työreissulla Ahvenanmaalla tämän koko alkuviikon. Ja 3 päivää siis oltiin pyörällä, vedettiin sitä ympäristä saarta. Ihana reissu, tuun kertoon siitä sulle. Meillä on myös kisaa tulossa ensi viikolla tonne meidän Radionovan Insta-tilille. Niin, no, mä kerron tästä kaikesta myöhemmin. Kello on 9:55, kuunnellaan Beberexaa ihan kohta, mutta hei, koska on perjantai.
22: Soita Niinalle. Numero Radionovan studioon 0108 06000.
21: Niin, otetaan he uudestaan, koska on perjantai.
22: Radionovan päivä ja...
23: Hei!
21: Mm-hmm.
23: Viikonloppu alkaa!
21: No tulihan se sieltä. Joo, tälleen perjantaisin mä kyselen aina vähän sun viikonlopun suunnitelmia. Niin me tehdään tänäänkin. Miten sulla menee toi viikonloppu? Ootko töissä? Onko jotain spesiaalia? Onko ihan vapaa viikonloppu? Ei mitään erikoista. Tai sitten, jos on menovinkkejä, niin niitäkin voi mulle laittaa. Otetaan näitä taas jälleen tässä perjantai-lähetyksen aikana. Numero on 0108 06000. Mä tykkään ääniviesteistä.

0: 10.11 on kello. Train, Cry By, soi Radio Novassa. R.E.M. kuunnellaan ihan kohta.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Joo, ja koska on perjantai, niin tälleen perjantaisin mä kyselen aina vähän viikonlopun suunnitelmia. Niitä saa mulle ihan koko aika laittaa. Sä voit laittaa mulle joko ääniviestin tai sit sä voit kirjoittaa viestin WhatsAppilla. Eli numero on 0108 06000.
2: Aivan super erikoinen, ihana viikonloppu tulossa. Mä pääsen tämmöiselle yrittäjien retriitille. Tämä on muistaakseni eka kertaa ikinä, kun mä pääsen yksin 3 päiväksi 8 yöksi. Ihan vaan seuraamaan, mitä muut on tehneet. Joogaa, kävelyä metässä ja tällaisia juttuja ja ruokaa valmiina ja ei tarvitse miettiä ketään muuta. Niin mä nautin tästä jo etukäteen ihan hurjasti. Toivottavasti kaikilla muillakin on ihan yhtä ihana ja rentouttava viikonloppu. Moikka!
0: Moikka! Kuulostaapa kivalta retriitiltä. Sitten Ninni laittaa viestiä, että heippa Niina, viikonloppu menee muuttohommissa. Tytär sai viime hetkellä opiskelupaikan. Älä viitti! Onneksi olkoon. Ihan viime hetkellä unelmiensa ensimmäisen kämpän, jonne muutto alkaa jo tänään, kun vuokrasoppari käydään allekirjoittamassa. Tai jännittävää aikaa koko perheelle ja erityisesti tyttärelle. Mä en

0: se kun oikeasti niin kun oma lapsi muuttaa pois ensimmäistä kertaa kotoota, niin, ja vielä vaikka, no vaikka nyt ei muuttaiskaan kauemmas, mutta tota, kun muuttaa joka tapauksessa, niin se on kyllä niin kuin, oh, se on tunteita nostattavaa aikaa, aikamoista. Onneksi olkoon hei sinne. Sitten tulee viestiä, että onneksi ei tarvitse lähteä hei mihinkään. Oltiin sunnuntai-keskiviikko Helsingin reissolla ja nyt ei kyllä jaksa enää yhtään mitään. Mä ymmärrän. Tää on kuluttavaa hommaa oikeasti tää Helsingissä olo. Sitten tulee viestiä, mutta eilen tuli uusi pieni perheenjäsen. Tilli. Ihana nimi. Sitten tässä on pieni kissan pentu kuvassa. Tilli, aivan mahtava nimi. Viikonloppu siis menee häneen tutustuessa ja tilauskeppi hevosia tehdessä. Sitten tulee viestiä, että viikonloppuna lähdetään kavereiden kanssa mökille katsomaan rallia. Sitten samalla juhlistetaan eilisiä synttäreitä. Okei, onneksi olkoon. Toni laittaa viestiä, että viikonloppuna grillailua. Kanaa ja herkkusieniä. Uintia myös luvassa, pyöräilyä luvassa. Sopivaa ohjelmaa työviikon jälkeen.
1: Työpäivän paras sekoitus.

0: Radionovassa soi Linda Lampeeniuksen ja Pete Parkkosen Liekin heitin. Niina toivottaa sulle oikein hyvää perjantaita. Hei, kysymys. Millainen jonottaja sä oot? Suomalaisethan on perinteisesti jonottavaa kansaa, rakastaa jostain syystä jonottaa, löytyy kärsivällisyyttä jonottamiseen. Mutta oot sä sellainen, joka jonottaa? Ja mikä on sellainen asia, mitä sä oot jonottanut ja pitkään? Mennään tähän kohta.
1: Radio Novan juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
2: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille. Niin, ei oikein.
3: Kuunnellaan. Se on nyt tää kerran.
2: No niin.

0: siisti junareissu.
1: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ei vai!
6: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
8: Tokmanin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 599 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.
9: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo ruukkirahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
10: Onks tää oikee?
11: Ai mikä?
10: No tää on mun palkka. Täällä on enemmän liksaa kuin viime kuussa.
11: Ne on ne korotukset.
10: Ai mitkä?
11: Eikö sä muista, kun mä ja varmaan 10 000 muut ihmiset lakkoili palkankorotusten puolesta?
10: Tuleeks ne kaikille?
11: Joo, melkein. Mulla tulee ensi kuussa.
10: Ai jaa, hienoa.
12: Ole hyvä vaan. Terveisin Muusikkojen liitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
11: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
13: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
14: Inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Hei, mitä kalaa suosittelet?
16: Oisko tuore siika?
15: No otetaan. K-su. Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
16: Joo, mä tuun näyttää.
17: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
18: K-supermarket.
19: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
20: Huippukiva.fi.
21: No, mitäs meni päivä?
22: Ihan hyvin.
21: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
22: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
23: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
24: Paras sekoitus.

Radionovassa soi Aerosmith. I don't wanna miss a thing. Teddy Swims kuunnellaan seuraavaksi ja Eminemin Houdini tulossa myös. Niina sun kanssa oikein hyvää perjantaita. Hei, järven päässä sijaitseva K-supermarket Pajala. Ootko jo käynyt Pajalassa? Se avattiin torstaina, eli hetkinen eilen, lähes puolentoista vuoden tauon jälkeen. Tämän tauon aikana siis vanha kauppakeskus on purettu kokonaan ja sitten tilalle on rakennettu uusi. Tästä uutisoi nyt sitten Ilta-Sanomat. Avajaispäivänä, ennen kuin ovet avattiin kello 10, niin jonossa oli jopa 1000 ihmistä. Ajattele siis 1000 ihmistä jonottamassa, että ne pääsee K-supermarket Pajalaan. Ilmeisesti siis itse Pajalan henkilökunta oli odottanut ainoastaan semmoista ehkä muutamaa sataa jonottamaan, mutta tuli vähän enemmän. Ajattele siis 1000, se on ihan valtavasti. Kaupassa oli sitten sen päivän aikana ilmeisesti arviolta käynyt semmoinen 6000 asiakasta. Tuo on aika moista. Me suomalaiset, me tiedetään, mehän ollaan tällaista niin kuin jonotuskansaa, eikö vaan. Mä mietin, että mitä sä olet jonottanut. Ja siis jopa niin kuin sillä tavalla, että sä olet joutunut jonottamaan oikein kunnolla ja siellä on ollut väkeä siis oikein kunnolla siinä jonossa. Ehkä oot jopa ollut siis ihan yötä. Ja, tai sitten esimerkiksi oot tullut tosi aikaisin jonottamaan. Katsotaan, minkälaisia jonotustarinoita tulee. Numero on 0108 06000.

0: 10.38 on kello. Eminem soi Radio Novas. Coldplaytä kuunnellaan ihan kohta. Niina sun kanssa oikein hyvää perjantaita. Jonotustarinoita ollaan kerätty. Me suomalaiset ollaan aikamoista jonotuskansaa. Mites Britta?
1: Moikka Niina.
0: No moi.
1: Mä en jonota.
0: No
1: mä en
0: niin.
1: Todellakaan jonota. Mä en ole ikinä jonottanut yhtään mitään. Ja jos mä joudun kassalla jonottaa muutamankin ihmisen taakse, niin mulla meinaa mennä hermoja. Mä tarvitsisin rauhoittavia.
0: Oi, oi.
1: Se jonottaminen on kaikista kamalinta maailmassa, mitä mä ikinä tiedän. Ja menen toiselle kassalle tai itsepalvelukassalle, jos joudun edes siellä jonottaa, niin mulla ei kyllä tulisi ei pieneen mielenkään, että mä lähtisin jonottaa Tokmanille ämpäreitä. Meitä on moneen junaan.
0: No meitä on moneen junaan, joo. Raija laittaa viestiä, että 80-luvulla jonotin Tallinnassa grillattuja broilereita useamman tunnin. Miesystävä oli tuolloin töissä Tallinnassa. Okei, mitä mä muistelen, että Tallinnassa on itse asiassa semmoinen ravintola, oliko se nyt niinku suolaisia lettuja? Myös makeita lettuja, mutta suolaisia lettuja. Vai oliko ne nyt vohveleita? En nyt muista, mutta siis joka tapauksessa se on semmoinen ravintola, missä siis ihan varoitetaan ilmeisesti, että täällä joutuu jonottaan. Ja se jono on siis pitkälle sinne kadulle. Ja mekin viime vuonna, kun käytiin siellä, oltiin luettu tästä kyseisestä ravintolasta. Se oli saanut aivan siis järjettömän huikeat arvostelut. Sen takia sinne haluttiin mennä. Ja ne oli ihan törkeän hyviä. Niin kyllä me siinä jonotettiin melkein tunnin verran suuri, vai olisiko jopa ollut enemmän. Mutta se on ikään kuin se ravintolan käytäntö, että sä niin kuin joudut jonottamaan. Sitten tulee viestiä Minnalta, että olen jonossa 363 Helsingin Katajanokan talviuimareihin. Eli ehkä en tässä elämässä ehdi avantoon, ainakaan Katajanokalla.
2: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteille?
3: En.
2: Mut sunhan piti varata.
3: En varannut risteillä. Varasin ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
2: Et siis varannut risteilyä?
3: En.
4: Varaa ryhmämatkafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
5: Onko tässä näytös jotain häikkää?
6: Ei.
5: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
6: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
5: Ois se kiva.
6: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
5: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
8: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
7: Täytyykään lähteä apteekkiin.
9: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
10: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
11: No tohon kannattaa tarttua.
10: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasiaa.
11: Raikkaampaa.
10: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
13: Me tiedän, että Pondatalta saa tekijöiden lisäksi myös tutkimuspalveluja. Ja tää tekee päätöksistä varmempia.
14: Bondata. Henkilöstö ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
15: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
16: Huippukiva.fi.
17: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
18: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49€. Para-aika. Terveystalo.com/tarkastus.
19: Paras sekoitus. Watch me.

Radionovassa soi Taylor Swift. No Doubt, It's My Life kuunnellaan seuraava. Robbie Williamsia tulossa myös. Ja hei, kello tulee kohta 11, niin kuulet Radionovasta kello 11 STT:n uutiset. Hei, tuoreena metsästä poimittuja luonnontuotteita, sanotaan nyt sienet, marjat, yrtit. Niin niitä saa myydä eteenpäin verottamana. Mutta mitä sitten tapahtuu, kun sä vaikka pakastat niitä? Mitä sitten tapahtuu? No sä kuulet tähän vastauksen kello 11 STT:n uutisissa.

Strokes, It's My Life. Soi Radio Novassa. Hei, Robbie Williamsia seuraavaksi ja sitten sen jälkeen kello 11 STT:n uutiset. Ja sitten mä otan hei yhden jonotustarinan vielä. Mitä voi tapahtua Unkarissa formulakisoissa? Tää tulee kello 11 STT:n uutisten jälkeen.

0: Radio Novan juontajat kanssasi lauantaisin jo aamu 8:00.
1: Mukavasti tulee kuule viestiä, mitä kaikkea voisi tänä viikonloppuna tehdä.
0: Läpi päivän aina ilta 7:00 saakka.
2: Kyllä ne vaan Leena mummo vainaan opettamat samba-askeleet sopii hyvin tähän Gary Halliwellin biisiin. Täytyy sanoa, että onneksi ei olla näköradiossa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
4: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
6: Kaa supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
7: No tohon kannattaa tarttua.
6: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasia.
7: Raikkaampaa.
6: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
9: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
8: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta. Vaasan
10: sähkö.fi. Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
11: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
10: Mä voin soittaa.
11: Ei sun tarvitse soittaa.
10: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
14: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
15: Huippukiva.fi.
16: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
17: Onko ollut kiva kesä? Vielä olisi mahdollisuus parantaa. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli alkaen 35 590 euroa. Etusi yli 5000 euroa. Varaa koeajo nyt!
18: Radio Novan ja STT:n uutiset.
19: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Tämän vuoden ensimmäisen puoliskon listautumisantien määrä Helsingin pörssissä nousi suurimmaksi 5 vuoteen, kertoo konsulttiyhtiö EY:n tuore raportti. Pörssitulokkaita nähtiin 6. Myös globaalit listautumismarkkinat ottivat raportin mukaan reippaan kasvuspurtin vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Globaalisti toteutettiin yli 500 listautumista. Näissä kerättiin yhteensä reilut 190 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Listautumisten määrä jäi hieman viime vuoden vastaavasta ajankohdasta, mutta kerätty pääoma yli 3-kertaistui. Skoda Transportation kertoo vetäytyvänsä Helsingin ja Espoon uusien M4-ataa metrojunien hankintaa koskevasta tarjouskilpailusta. Tiedotteen mukaan Skoda Groupilla on huolia siitä, noudattaako hankintamenettely hankintalainsäädäntöä erityisesti tarjoajien tasapuolisen kohtelun periaatteen näkökulmasta. Skoda Group nostaa esiin hankintayksikön toiminnan, joka yhtiön mielestä poikkeaa tavanomaisista menettelytavoista. Lisäksi yhtiö mainitsee hankintayksikön toiminnan Helsingin seudun raitiovaunuhankinnassa. Skoda Transtech suljettiin pois pääkaupunkiseudun raitiovaunujen kilpailutuksesta. Maavoimien komentajan on määrä vaihtua ensi vuoden alussa. Valtioneuvosto on esittänyt tehtävään kenraaliluutnantti Kari Nisulaa. Nisula toimii tällä hetkellä puolustusvoimien operaatiopäällikkönä. Nykyisin maavoimien komentajana toimivan kenraaliluutnantti Pasi Välimäen virkakausi kestää tämän vuoden loppuun. Presidentti Alexander Stubbin odotetaan vahvistavan hallituksen esityksen myöhemmin tänään. Tuoreena metsästä poimittuja luonnontuotteita, kuten sieniä, marjoja ja yrttejä, saa myydä eteenpäin verottomana, kunhan niitä ei esimerkiksi pakasta. Näin kertoo Verohallinnon johtava veroasiantuntija Anna-Leena Rautajuuri STT:lle. Sääntö on voimassa myös silloin, jos poimii sieniä omistamastaan metsästä. Omasta puutarhasta poimitut marjat ja hedelmät eivät sen sijaan enää ole verovapaita. Sienien pakastaminen, suolaus ja ryöppäys lasketaan jalostamiseksi. Jalostettuja tuotteita ei voi myydä verovapaasti.
18: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
20: Siinä tuli kello 11 Radionovan ja STT:n uutiset. Sää nyt tässä pilvistyy pikkuhiljaa päivän aikana. Varsinkin pohjoiseen leviää hajanaisia sateita lännestä. Myös keskiosassa tulee paikoin sadekuuroja tänään ja sitten illalla myös etelässä.
0: Radionovan päivä. Studiossa Niina Backman.
20: Kello 11:04. Joo, itse asiassa tässä etelässäkin tulee nyt sitten illalla sadekuuroja. Et nyt Helsingissähän tapahtuu itse asiassa, tai pääkaupunkiseudulla aika paljon. Meillä on Krapin puutarhajuhlia, on Tapiola-festi ja sitten on Flow on myös itse asiassa tänään. Et on, se on kumppari juttuja kuulee ja sadetakkeja sitten illalla, koska vettä saattaa tulla. Katy Perryä kuunnellaan Radionovassa seuraavaksi, Sonicin It Feels So Good, ja sitten sen jälkeen mä luen sulle jonotustarinan suoraan Unkarista, tai siis ei lähetetä Unkarista, mutta on tapahtunut Unkarissa formulakisoissa, kun ollaan etsitty vessaa. Mistä on kyse, kuulet kohta.
0: Soita Niinalle. Numero Radionovan studioon 0108 06000.

0: 11.11 on kello. Sonicilta It Feels So Good soi Radio Novassa. Pinkkiä kuunnellaan ihan kohta, Try, ja Etta on tulossa myös.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Joo, hei, jonotustarinoita tai jonotuksesta ylipäätänsä. Siis puhuttiin tuossa ennen kello 11 STT:n uutisia ja mä sain tällaisen viestin. Tämä on aika pitkä tarina, mutta tarina on hyvä. Jonotustarinoita, Niina. Jos tämä olisi sattunut itselle, niin en ehkä kehtaisi kertoa, mutta koska tämä on sattunut kaverille, joka kertoi, että joskus vuosia sitten on tapahtunut siis tämä juttu. Hän oli ollut parin kolmen hengen äijäporukalla Unkarissa katsomassa formulakisoja ja siinä sitten pienessä sievässä totta kai niin kuin suomalaiseen tyyliin kuuluu. Jossain vaiheessa oli hätä yllättänyt ja pojat oli siinä sitten ruvennut etsiä vessaa ja katsonut, että hei, tuolla niin kuin joutuu jonottamaan, että toi näyttäisi nyt sitten olevan vessa. Ja no aikansa siinä sitten jonotettuaan ihmetteli, kun ei se jono oikein niin kuin kunnolla etene. Menee, ja jos etenee, niin menee jotenkin niin kuin hitaasti eteenpäin. Ja siinä sitten loppujen lopuksi oli käynyt jossain pusikossa pisulla ja sitten Suomeen päästyään oli kuullut, että urheiluruudussa oli tämmöinen formula-aiheinen juttu ja jutun lopuksi oltiin näytetty sitten kuva jonosta, joka oli mennyt tällaiseen telttaan, missä nuoret naiset tarjoaa erilaisia maksullisia palveluita ja kaverit oli ollut jonottamassa siinä tyytyväisen näköisenä.
1: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.

0: Radionovassa soi Etta. Queen in the Show Must Go On. Kuunnellaan ihan kohta. Niina, sun kanssa oikein hyvää perjantaita. Tämä on ehkä vähän hölmö kysymys, mutta kysyn silti. Kun menet suihkuun, niin pesetkö sä vähän niin kuin kaikki paikan? No, sitähän normaalisti jotenkin ajattelee, että mä menen suihkuun, niin mähän tuun sitten puhtaana sieltä ulos. Mä kysyn tätä siksi, että mä luin yhden uutisen Ilta-Sanomista ja tajusin, että multa jää yksi paikka ihan kokonaan pesemättä. Mä haluan testata, että miten tarkka sä oot tämän suhteen. Mennään tähän kohta.
1: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
2: Koira nimittäin matkosti yksin Helsinkiin.
3: Okei, työmatkalle menossa. Agiliittitreeneihin. Tuo itsenäinen koira. Tarvii viedä, mä meen junalla.
2: Joo, eikö se...
3: Mä tuun kyllä himaan tänä yö.
1: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: No?
2: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
1: Mitä?
2: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
1: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
2: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
3: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
4: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
2: Pitäisiköhän meidänkin?
3: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
2: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
3: Ei, se on Oikotie.
4: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
5: Yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
6: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
7: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
8: Paras sekoitus.

Kello on puoli 12. Queenilta The Show Must Go On soi Radio Novassa. Niina sun kanssa. Oikein hyvää perjantaita. Yllättävän moni unohtaa suihkussa tietyn kehon osan. Siitä voi seurata pahimmillaan ikäviä tulehduksia, kirjoittaa Ilta-Sanomat. No siis kiinnosti artikkeli ja äkkiseltään tulee jotenkin mieleen, että jos nyt niin kuin ylipäätänsä tykkäät peseytyä, käyt suihkussa, niin kyllähän siinä niin kuin väkisinkin jotenkin tulee pestyä kaikki mahdolliset osat, eikö vaan? Mutta mites varpaan välit? Pihlajan linnan ihotautilääkäri Anna Alakoski arvelee tässä artikkelissa, että varvasvälien peseminen unohtuu kehon osista helpoiten. No siis todellakin! En mä edes, siis kysehän ei mun kohdalla ole siitä, että se unohtuisi, vaan en mä edes ajattele koko asiaa. Siis en mä pese mun varvasvälejä. Siis onks mä ihan hirveän saastainen ihminen, kun mä sanon näin? Siis sillä tavalla tarkoitan niin kuin pesemällä peset. Tiedätkö sillä tavalla, että mä rupean oikein jollain pesusienellä hinkkaamaan? Teet sä niin? Siis ensinnäkin mähän en pysty laittamaan mun varpaiden väliin esimerkiksi sormia, koska mulla alkaa vetää suonta niin pahasti. Sellaiset varvassukat on aivan mahdoton juttu. Siitä ei tulisi niin kuin yhtään mikään. Mä en siis pystyisi missään nimessä käyttämään niitä. Tämä ihotautilääkäri kyllä suosittelee, että varvasvälit pestäisiin suihkun yhteydessä pesunesteellä erikseen, samoin kuin hikoilevat esimerkiksi taipeet ja sitten mielellään tietysti päivittäin. Pesun jälkeen varvasvälit kannattaa kuivata myös hyvin. Kuivaamiseen voi käyttää puhdasta pyyhettä tai vaikka sitä talouspaperia. Ei. Ei siitä ei tule mitään, että mä tunkisin jotain talouspaperia mun varvasväleihin. Jos varvasvälit on tiiviit, niin ne saattaa sitten tietysti hikoillussa hautua rikki. Ja silloin pesemättömyys ja kosteus voi aiheuttaa varvasväleissä hiiva- tai silsasienitulehduksia. Okei, no mulla on varvasvälit aika leveät, että niissä on ilmaa onneksi. Tuuli tuivertaa kyllä läpi. Mutta siis nyt täytyy muistaa, että nyt on myös semmoisia ihmisiä, jotka ei pysty tähän yksinkertaisesti. Sairauspaino voi olla syynä. Siis mitä vaan, että ei pysty niin kuin taivuttaan itseään tai jalka ei nouse, niin niitä välejä ei pysty sitten noin tarkasti pesemään. Mutta siis ihan oikeasti. Siis kuinka moni pesee varvasvälit ihan siis niin kuin pesunesteellä tarkoituksella. 0108 06 000 on puhelinnumero.

0: Insanin kello tulee 12. Ed Sheerania kuunnellaan, tai siis kuunneltiin juuri. Ideas in Timea kuunnellaan kohta. Niina, toivottaa sulle oikein hyvää perjantaita ja miten sun varpaan välit, milloin viimeeksi oot pessyt ne? Oikein siis hinkkaamalla hinkannut pesunesteellä ja vielä kuivannut ne. Voin sanoa, että mä en muista, että mä olisin tollaista tehnyt. Ilta-Sanomissa oli vaan, että se kannattaisi tehdä. Ihotautilääkäriäkin ihan haastateltu tässä jutussa ja se pitäisi niin kuin olla osa sitä suihkurutiinia päivittäin. Tarja laittaa viestiä, että Niina, hyi! Mä tiedän, mä oon saastanen. Siis ei. Joo, ei kuulu mun suihkurutiiniin. Tarja laittaa, että totta kai varvasvälit pestään ja kuivataan. Siis miten totta kai? Siis kysyn nyt vaan. Tänne tulee siis niin valtavasti viestejä siitä, että joo, totta kai siis näin tehdään. Mutta sitten tulee ihan yhtä lailla näin. Toni laittaa, että hei, et saa Niina yksin. Ei mulla ole käynyt edes mielessä. Sitten tulee viestiä, että en mä ikinä pessu varvasvälejä sillä tavalla pesupesemällä. Oon vaan luottanut siihen, että ne huuhtoutuvat samalla. No, vähän sama täällä. Mutta siis ilmeisesti kyllä kannattaa ehdottomasti näin tehdä, jos vaan siihen kykenee. Siitä tuli tällainen ääniviesti.
1: Hei Niina.
0: Hei.
1: Hyvä aihe, toi jalkojen pesu ja varvasvälin pesu. Niin, mä oon miettinyt sitä, että voisi olla sellainenkin idea, että ottaa vaikka kerran 2 viikossa jonkun niin sanotun pienen astian, johon pistää jotain hyvää tuoksua tai mitä nyt on näitä jalkojen hoitopaketteja ja laittaa jalat sinne lämpöiseen veteen ja huljuttelee siinä ja toisella jalalla toista jalan päältä ja toisella jalalla toisesta jalan päältä ja pesee jalkansa ja hilluttelee siellä veen seassa sitten niitä jalkojansa, hellii niitä vähän niin kuin sillä lailla raskaan viikon aikana. Kyllä, jalatkin tarvitsevat huomiota ja kyllähän mietitään, miten paljon ihminen jalkojen päällä on yleensäkin, varsinkin työelämässä, jos sinä seisot paljon tai kävelet paljon ja sulla on työkengät ja tuommoiset niin kuin meiningit jalassa, niin kyllä jalat on todella kovilla. Loppujen lopuksi jalat on todella tärkeä osa ihmisen kehoa. Että kyllä mä ymmärrän, siis jo pelkästään sen takia olisi tosi tärkeää antaa niille sitä huomiota jaloille. Ja sitten yksi vielä lisää pointti, niin käydä säännöllisesti tai puolisäännöllisesti tai miten varat antaa periksi, niin jalkojen hoitajalla, joka sitten katselee aina jalkoja, että miltä ne näyttää ja hoitaa niitä ja antaa niille sen jalkojen hoitajan antamaan huomioon.
0: Joo, tästä tuli ihan hyviä pointteja. Sitten Taina laittaa, että tuo varpaiden välien peseminen on varmaan vähän sama asia kuin navan peseminen. Ei tule suihkussa mieleen, että sitäkin voisi välillä pestä ihan siis erikseen. Totta muuten, milloin mä oon pesy navan? Jansku laittaa viestiä, että no kuules Niinuli, nyt alat hinkuttaa niitä välejä, siis varpaiden. No siis voit vaan kuvitella, mitä teen tänään töiden jälkeen.
2: Huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
6: Opiskelusta on kauan ja työura vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
7: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
8: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
9: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
10: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
11: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
12: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai k-ruoka.fi.
14: Paras sekoitus. Klassikoita. Tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Radionovassa soi Besseltä kuudes aisti. Linkin Parkia kuunnellaan seuraavaksi. Hei, kello tulee myös kohta 12, eli kuulet Radionovasta kello 12 STT:n uutiset. Mutta Jannelta tulee nyt menovinkkiä.
1: Janne Kurikasta, terve. Menovinkkiä kyselit tuossa, niin tänään ja huomenna on Kurikas markkinat. Huomenna ajellaan Vaasahan katsomaan pojan jenkkifutispeliä. Sitten olisi ehtoilla vielä Jalasjärven Jalaksen pesisjaoston järjestämä Kemut Pukkijärven pesäpallopyhätös. Kaikenmoista on.

0: studioon 0108 06000 ja voita 2 lippua tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
1: Välijärjessä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
5: No tohon kannattaa tarttua.
4: Pirkkanektariinit, euro 99 kilon rasia.
5: Raikkaampaa.
4: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
8: Tuulilasirikki.fi.
7: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
9: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
10: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
11: Autovex.
12: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
13: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
14: Radio Novan ja STT:n uutiset.
15: Hyvää keskipäivää. Tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Inflaatio Suomessa oli 2,1% heinäkuussa, kertoo Tilastokeskus. Myös kesäkuussa inflaatio oli samalla tasolla. Inflaatiota nosti eniten bensiinin, sähkön ja dieselin kuluttajahintojen nousu. Inflaation nousua puolestaan hillitsivät esimerkiksi osakehuoneistojen halpeneminen ja kulutus- ja opintolainojen korkojen lasku. Pohjainflaatio oli 1,3%. Pohjainflaation laskennassa ei oteta huomioon elintarvikkeita ja energiaa, joiden hinnoissa on muita hyödykkeitä enemmän lyhytkestoista vaihtelua. Suomalaistytön epäilty hyväksikäyttö pahamaineisessa 764-verkostossa on siirretty oikeuden käsiteltäväksi Saksaan, kertoo Ilta-Sanomat. Ilta-Sanomien mukaan rikosepäily on osa kansainvälistä huomiota saanutta oikeudenkäyntiä. Rikoksista on syytettynä nuori mies, joka tunnetaan White Tiger eli valkoinen tiikeri nimimerkillä. Rikoskokonaisuuteen kuuluvat lehden mukaan syytteet murhasta ja 5 murhan yrityksestä. 764 internetverkosto tunnetaan muun muassa lasten ja nuorten kiristämisestä ja pakottamisesta väkivaltaan itseään ja muita kohtaan. Ukrainassa ainakin 3 ihmistä on kuollut ja useita haavoittunut Venäjän tekemissä iskuissa, Ukrainan viranomaiset kertovat. Donetskin alueen kuvernööri Vadim Filaskin kertoo Venäjän joukkojen hyökänneen torstai-iltana 8 kertaa Kramatorskiin ja Bilenken kylään. Iskuissa kuoli yksi ihminen ja haavoittui ainakin 23. Yöllä Venäjä lähetti useita drooneja, joista Ukrainan ilmatorjunnan mukaan suurin osa torjuttiin. Sumin alueella 29-vuotias nainen ja tämän 9-vuotias poika kuolivat Venäjän iskussa asuinrakennukseen. Lisäksi 4 muuta haavoittui iskussa. Suomessa havaittu vieraslajikala on varmistunut marmoripaksuotsaksi, kertoo Luonnonvarakeskus. Laji havaittiin ensimmäistä kertaa viime vuoden heinäkuussa Loviisan edustalla. Luonnonvarakeskus varmisti havainnon geneettisellä analyysilla. Lajista tehtiin toinen havainto Kymijoen kalatien kamerassa viime vuoden heinäkuussa. Marmoripaksuotsan luontainen esiintymisalue on Kiinan suurissa joissa. Lajia on käytetty laajalti vesiviljelyssä Aasiassa, Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa. Vesiviljelystä lajin yksilöitä on päässyt leviämään luonnonvesiin.
14: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
8: Siinä tuli kello 12 Radionovan ja STT:n uutiset. Tänään nyt sää tässä pilvistyy päivän aikana ja keskiosassa voi tulla paikoin sadekuuroja, illalla myös etelässä, mutta ehkä kiinnostaa myös toi viikonloppu. Huominen nyt erityisesti länsirannikolla paistaa ja paistaa oikein kivasti. Muuten sitten on pilvistä, kannattaa ehkä varautua huomisen aikana sadekuuroihin ja sunnuntaina puolestaan se pilvisyys vähän vaihtelee. Että kyllä aurinkokin oikein kivasti sieltä pilkottaa pilvien takaa. Etelä ja keskiosassa voi sunnuntaina ukkostaa.
0: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
8: Hei hei. Kello 12:04 ja mulla on tullut tänne paljon viestiä, että milloin se Niina kerrotte Ahvenanmaan reissusta. No ihan kohta kerron. Ihan kohta kerron. Oltiin 3 päivää siis nyt maanantaista keskiviikkoon miehen kanssa Ahvenanmaalla. Pyörillä siis tutustuttiin saareen. Aivan uskomaton reissu ja mä toivon, että sä pääset joskus tällaiselle reissulle. Tai alat jopa sit suunnittelemaan meidän tarinoiden perusteella tällaista reissua. Mä kerron kohta.
0: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: 12.11 on kello. Niina, sun kanssa oikein hyvää perjantaita. Damian and Davidin Talk to Me soi Radio Novassa.
1: Radio Nova ja Visit Åland. Koe syksyn tunnelma Ahvenanmaalla. Kotimaassa ulkomailla.
0: Ei kun juuri näin, siis elosyyskuu, aivan siis niin kuin huippuaika. Ja sen huippusesongin ulkopuolella matkustaa. Siis niin ihana reissu takana. Siis niin ihana reissu takana. Me oltiin todella siis maanantaista keskiviikkoon Ahvenanmaalla. Minä ja puoliso Lore tutustuttiin pyörillä saareen. Ei olla koskaan aikaisemmin tehty tätä. Laiva lähti Turusta. Viking Linella siis mentiin ja jo siis ne näkymäthän siellä laivasta on jo upea. Vähän sää kuumotti, täytyy sanoa. Taivas antoi vettä aina välillä siinä laivamatkalla. Mutta sitten oikeastaan, kun me päästiin Maarianhaminaan, niin aurinko tuli esiin ja sadepilvet väistyi. Ja sitten ei ollut enää huolta siitä, että sataisi. Rono Rent on pyörävuokraamon nimi. Se on siinä ihan satamassa. Siis niin satamassa kuin voi vaan olla. Kun sä tuut sieltä sataman ovista ulos, niin heti siinä tien toisella puolella lukee isolla Rono Rent. Sieltä otettiin sähköpyörät ja vielä otettiin itse asiassa Loren pyörään sellainen peräkärry, mihin saatiin sitten meidän kaikki kamat. Siis se oli ihan superkätevä. Siellä on mahdollisuus saada kaikki kypärät ja muut vastaavat tietysti. Ja sitten tällaisia reppuja, joita saat myös siihen pyörään. Mikä on sulle hyvä? Tai sitten jos et sä tarvitse niitä, niin voithan sä rinkallakin vaikka tai repulla sitten pyöräillä. Olihan muuten mukavaa ajoa vetää sillä sähköllä eteenpäin. Just erityisesti kun miettii vaikka kaikki ylämäet, niin se on aika kiva avustus. Sittenhän sä voit itse päättää siinä, että pyöräilit sä ilman sitä sähköä ja sit vaan ikään kuin ylämäessä. Vaan haluat sä vähän niin kuin koko aika, että siinä on se sähkö, koska se on aika kiva fiilis. Tämä reissu oli todella siis ihan tarkoituksella näin huippusesongin ulkopuolella. Sai ihan tietysti rauhakseltaan mennä. Mutta silti oli jotenkin sitä saaren omaa elämää siellä ympärillä. Ja just tutustua pyörällä siihen saareen niin, että sä näet paikat ensinnäkin ihan eri tavalla. Sä pääset tutustumaan paikallisiin tuotteisiin, tekijöihin ihan siis eri tavalla. Sitten on pyöräilynhän, jos sä haluat, niin kyllähän sä voit sen sporttina ottaa. Siis ihan silleen kunnon aktiviteettina, jos siis kaipaa sellaista. Mutta meillä oli tarkoitus ihan siis nautiskella ja mennä rauhassa. Toki seuraavan päivän sääolosuhteet muuttui hieman ja se muutti myös meidän matkasuunnitelmia. Mutta ei mennä siihen nyt. Mä kerron tuosta tokasta päivästä sulle sitten myöhemmin. Meidän ensimmäinen päivä ja ensimmäisen päivän yö.

0: Öpymispaikka sijaitsi suurin piirtein, olisiko ollut sellainen 15 kilometriä Maarianhaminasta. Me se päivä, kun laiva tuli sinne satamaan, otettiin pyörät, niin sitten palloiltiin siellä Maarianhaminassa ja tutustuttiin siihen paikkaan. Käytiin ravintolassa syömässä ja sitten jossain vaiheessa lähdettiin sitten polkeen tämä 15 kilsaa eteenpäin. Jumalakoot, sellainen kartano maatila. Tosi hyvät pyörätiet, maantiet ylipäätänsä, siis superhyvässä kunnossa, helppo ajaa. Päästiin oikein siis kunnon maaseudulle ja tässä Jumalakoodissa on siis monta rakennusta. Se on semmoinen niin kuin oma yhteisönsä. Sieltä löytyy kahvila- ja maatilapuotia, on museota ja sitten on tämä asuinrakennus, missä on omat huoneet ja WC, mutta sitten esimerkiksi keittiö, oleskelutila ja suihku on yhteiset. Todella ihanat, tosi kauniit huoneet. Meillä oli ikkunasta näkymä lehmien laitumelle ja sitten siinä edessä oli sellainen iso omenapuu täynnä omenoita. Siis niin jotenkin idyllistä. No me purettiin heti kamat, lähdettiin siitä lämmittämään puusaunaa. Ihan muuten on siis sauna hullu, sauna fani, niin ihan yksi siis lemppareita, yhtiä parhaimpia saunoja, missä on ollut hyvät kuumat, mutta lempeät löylyt kuitenkin. Sitten se oli kauniisti sisustettu se pesu- ja oleskelutila siellä. No sen saunan jälkeen me mentiin oikeastaan suoraan nukkumaan, koska oli aika tekeytynyt olo siitä ensimmäisestä päivästä. Siinä oli niin paljon kaikkea uutta ja koettavaa ja nähtävää. Tehdään sillä tavalla, että jatketaan reissun toisesta päivästä myöhemmin. Nimittäin siinä tulikin sitten jo vähän hikeä pintaa.
1: Yhteistyössä Visit Åland. Syksyinen Ahvenanmaa on täynnä elämyksiä sekä maalla että merellä. Pidennä loman tunnetta Ahvenanmaalla ja nauti kiireettömästä minilomasta saaristomaisemissa. Visit åland.com. Radio Novan päivä ja Niina Backman. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: tarkoitus. Radio Nova.
1: Mietit sä mua?

0: 12.22 on kello. Ege Chulun ja Beemin tunnista tuntiin soi Radio Novassa. Niina, toivottaa sulle hyvää perjantaita. Jo oltiin tuossa 3 päivän reissulla Ahvenanmaalla, aivan siis mieletön reissu. Ja ajattele, miten lähellä se on, Ahvenanmaa. Tossa siis vieressä, siis oikea paratiisi. Mä kerron ensi viikolla, että miten se reissu jatkui, mutta kaimani Niina laittoi ääniviestiä.
1: Moikka Niina.
0: Hei!
1: Tuosta Ahvenanmaasta tuli mieleen, että mähän olen voittanut Radio Novasta koulun vuonna 2020 4 hengen matkan Ahvenanmaalle sisältäen laivamatkat, hotellin ja polkupyörät. Silloin ei kyllä käyty polkupyöräilemässä yhtään, mutta, tai siis pyöräiltiin me siinä Maarianhaminassa, mutta ei lähdetty ympäri Ahvenanmaata menemään, mutta oli kyllä aivan ihana reissu ja heti seuraavana vuonna mentiin uudelleen. Pystyn suosittelemaan. Kivaa perjantaita kaikille.
2: Yhteistyössä Visit Åland. Syksyinen Ahvenanmaa on täynnä elämyksiä sekä maalla että merellä. Pidennä loman tunnetta Ahvenanmaalla ja nauti kiireettömästä minilomasta saaristomaisemissa. Visit Åland.com. Radio Novan juontajat kanssasi arkisin jo 6:00.
3: Se on vähän kuin moonwalk, tai se ilmakävely. Se pää pysyy paikallaan ja sen vartalo nykii eteenpäin.
4: Pää ei nyi, vaan vartalo nykii.
3: Niin.
5: Miten ei se ole erilleen?
2: Läpi työpäivän.
6: Mä näen jo jotenkin sieluni silmiä, että mulla on joku märkäpuku päällä ja mä sukellaan sinne akvaarion. Tai siis ne käärmeet, ihan oikeasti. Mä en kestä käärmeet. Mä en tiedä, mitä tästä tulee.
2: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaisen hetkeen.
7: Huomenta, Raimo.
8: Ole hyvä.
7: Kiitos. Mikäs tää on?
8: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
7: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
8: No, niinhän mä sanoin.
7: Mikäs teidän liikeidea on?
8: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
7: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
8: Häh, mikäs se on?
7: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
9: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
10: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
11: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
12: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
13: Saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
14: Hymyile, hymyile. Olet turvassa.
15: Tokmanin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 599 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.
16: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maanrakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.
17: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
18: Tuulilasi rikki.fi.
17: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
19: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
11: Onko ollut kiva kesä? Vielä olisi mahdollisuus parantaa. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli alkaen 35 590 euroa. Etusi yli 5000 euroa. Varaa koeajo nyt.
1: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
20: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai K-ruoka.fi.
21: Paras sekoitus.

Radionovassa soi James Blunt. Niina sun kanssa, hei, oikein hyvää perjantaita. Otetaan vähän viikonlopun suunnitelmia. Ritva laittaa tänne viestiä numeroon 0806000. Moikka Niina. Siis niin paras viikonloppu edessä, kun 5-vuotias lapsen lapseni tulee yökylään. Oi, voi vaan kuvitella. Varmaan niin kuin maailman ihaninta. Huomenna sitten suunnistamme tyttäreni kummisenän kesäpaikalle grillaamaan ja saunomaan. Oikein mukavaa viikonloppua kaikille. Ja sitten kuunteles tätä. Eija laittaa viestiä, että huomenna vietetään siskojen ja heidän poikiensa synttäreitä. 40, 45, 55, 70 ja 75 päiviä.

0: Radionovassa soi Rosalyn Snap. Antti Tuiskulta Hyökyaalto kuunnellaan ihan kohta Niina sun kanssa. Hei, Vilkaisin liikennetilannepalveluun, Fintrafikin liikennetilannepalvelu ja kaikki pitäisi olla liikenteessä ihan ok. Mulla ei nyt ole ainakaan tiedossa mitään häiriöitä täällä studion päässä, mutta laitathan mulle viestiä tai soitat mulle, jos siellä jotain tapahtuu siellä liikenteestä. Mistä haluat ilmoittaa radiossa ja auttaa sitten muita sinne päin tulevia? Eli numero on 0108 06000.
1: Hintahaukka, eli Accipiter Pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä.
7: Mä voin kertoa, no niin, tää
6: loppuu. Tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
5: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
10: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi/keltanukka.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
2: Tuulilasi rikki.fi.
1: Pilkington, kirkkaasti parempi.
3: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
4: Huippukiva.fi.
5: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
6: Paras sekoitus.

go. 12.52 on kello. Kuunnellaan Bäkkäreitä seuraavaksi. Niina sunkaan viettää perjantaita. Hei, kello tulee todella kohta 13, eli kuulet Radionovasta kello 13 STT:n uutiset.

0: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Alex Komulainen.
1: Mä koen, että tämän kiertueen kautta, ja tämä ensimmäinen kiertue, ensimmäinen jotenkin aikakausi mun elämässä, kun mä oikeesti on oppinut se, tai löytänyt sellaisen halun tulla nähdyksi ihan täysin itsenä, on se sitten lavalla tai pois lavalta.
0: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin 10:00. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
2: Kahvila pärisee, Pia.
3: No Piima, mitä äijä? Keskeytä ihmeessä kaikki, mitä teet. Bauhaus pyörittää koko se yritysekosysteemille 5% säästöakseleraattoria, eli käytännössä ihan legittiä growth hackingia. Alahan tekee sitä hankintaa Baukkaris, niin sun yhtiö rakentui sellaista kyytiä roihi, ettei ehdi tulla koti-ikävä.
4: Ja sama Bauhausiksi. Yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhausia bisneksille.
5: Tää hyvältä näyttää.
2: Varasitko jo sen risteilyn?
6: En.
2: Mut mehän puhuttiin,
6: että... En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
2: Et siis varannut risteilyä?
6: En.
0: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
4: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
7: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaa yhteen... Niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
8: Tokmanin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 599 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.
9: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
10: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
9: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
10: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
9: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
11: K-Supermarket. K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
13: Hei, maistaisiko pirtelö?
14: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
13: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
14: What? Anna mä maistan.
13: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
15: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
4: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
5: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät.
16: Radio Novan ja STT:n uutiset. Hyvää perjantai-iltapäivää, tässä kello 13 uutiset. Tämän vuoden ensimmäisen puoliskon listautumisantien määrä Helsingin pörssissä nousi suurimmaksi 5 vuoteen, kertoo konsulttiyhtiö EY:n tuore raportti. Pörssitulokkaita nähtiin 6. Myös globaalit listautumismarkkinat ottivat raportin mukaan reippaan kasvuspurtin vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Globaalisti toteutettiin yli 500 listautumista. Näissä kerättiin yhteensä reilut 190 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Listautumisten määrä jäi hieman viime vuoden vastaavasta ajankohdasta, mutta kerätty pääoma yli 3-kertaistui. Suomalaistytön epäilty hyväksikäyttö pahamaineisessa 764-verkostossa on siirretty oikeuden käsiteltäväksi Saksaan, kertoo Ilta-Sanomat. Ilta-Sanomien mukaan rikosepäily on osa kansainvälistä huomiota saanutta oikeudenkäyntiä. Rikoksista on syytettynä nuori mies, joka tunnetaan White Tiger eli valkoinen tiikeri nimimerkillä. Rikoskokonaisuuteen kuuluvat lehden mukaan syytteet murhasta ja 5 murhan yrityksestä. 764 internetverkosto tunnetaan muun muassa lasten ja nuorten kiristämisestä ja pakottamisesta väkivaltaan itseään ja muita kohtaan. Ranskassa viranomaiset ovat ottaneet kiinni teinipojan, jonka epäillään aloittaneen laajan maastopalon Bordeauxn lähellä Lounais-Ranskassa. Maastopalossa kuoli 2 Bordeauxn lentokentän liepeillä sammutustehtävissä ollutta palopelastajaa. Jättimäinen maastopalo tuhosi heinäkuussa peräti 42 000 hehtaaria maata ja metsää. Ranskaa ovat eri puolilla maata vaivanneet tänä kesänä pahimmat maastopalot vuosiin. Osaa paloista epäillään tahallaan sytytetyiksi, ja poliisi on ottanut paloihin liittyen kiinni yli 400 ihmistä, kertoi Britannian yleisradioyhtiö BBC viime viikolla. Tuoreena metsästä poimittuja luonnontuotteita, kuten sieniä, marjoja ja yrttejä, saa myydä eteenpäin verottomana, kunhan niitä ei esimerkiksi pakasta. Näin kertoo Verohallinnon johtava veroasiantuntija Anna-Leena Rautajuuri STT:lle. Sääntö on voimassa myös silloin, jos poimii sieniä omistamastaan metsästä. Omasta puutarhasta poimitut marjat ja hedelmät eivät sen sijaan enää ole verovapaita. Sienien pakastaminen, suolaus ja ryöppäys lasketaan jalostamiseksi. Jalostettuja tuotteita ei voi myydä verovapaasti.
17: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
18: Siinä tuli kello 13 Radio Novan ja STT:n uutiset. Sää tässä pilvistyy pikkuhiljaa, varsinkin nyt pohjoiseen leviää tässä iltapäivä ja päivän aikana hajanaisia sateita lännestä. Keskiosassa voi tulla paikoin sadekuuroja, illalla myös etelässä. No, viikonloppu varmasti kiinnostaa myös. No, länsirannikolla paistaa huomenna, mutta muuten on ehkä pilvistä. Kannattaa varautua sadekuuroihin. Sunnuntaina se pilvisyys vaihtelee, aurinko paistaa kyllä. Etelä- ja keskiosassa voi sunnuntaina ukkostaa.
19: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
18: Fintrafikin liikennetilannepalvelu hälyttää tie 11 Tampere-Pori-Ulvila, tai oikeastaan tarkempi paikka on Sääksjärven tie. Siinä on tapahtunut onnettomuus. Tämä on ensitiedote onnettomuudesta, että miten se vaikuttaa liikenteeseen, niin sitä tietoa mulla ei nyt tässä ole. Mutta jos sä tiedät, että miten tämä vaikuttaa ja vai vaikuttaako ollenkaan, laita mulle viestiä, jos oot siellä päin tai ohi ajanut. Eli Sääksjärven tie, tie 11 Ulvila. Siellä tapahtunut onnettomuus.
19: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: 17.10 on kello. Roksette soi Radio Novassa. Take That ja kuunnellaan ihan kohta.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Hei, haluan lukea sulle nimimerkillä Mummi ja Ukki. Laita viestiä numeroon 0806000. Pakko laittaa, Niina, sulle viestiä, kun täällä autossa kuunnellaan sinua. Ollaan matkalla kohti Kajaania. Huomenna menossa katsomaan pojan valaa. Meillä perinne näköjään jatkuu. Silloin kun oman pojan vala oli, niin emme päässeet paikan päälle. Silloin isovanhemmat meni edustamaan meidän perhettä. Ja voi olla nyt jo edesmennyt isäni oli siitä, ja voi että nyt jo edesmennyt isäni oli siitä niin onnellinen ja ylpeä, kun sai mennä paikan päälle. Nyt meillä isovanhempana on tilaisuus mennä, kun oma perhe on estynyt tulemaan paikan päälle. Täällä mietin, miten ihmeessä pärjään huomenna, kun nyt jo liikutun. Toivottavasti huomenna ei sada ihan kauheasti ja jos sataa, niin eipähän mun liikutus näy silloin. Voi vähän vaan pyyhkiä silmäkulmia. Terveisin Mummi ja Ukki. Hei, terveisiä sinne tien päälle.

0: Evelinalta Kirsikat soi Radionovassa. Intravikin liikennetilannepalvelu kertoo, siellä oli kehä ykkösellä siis rikkoutunut ajoneuvo tielle, joka vaikutti liikenteeseen siinä Turun tien liittymän kohdalla. Niin nyt tilanne on ohi, eli siellä pääsee taas kulkemaan. Hei, mikäli tulee liikenteestä jotain, mistä haluat ilmoittaa ja vähän varotella muita, niin tänne vaan viestiä. 0108-06000 on numero.
1: Radio Novan juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
2: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille. Niin, ei oikein.
3: Kuunnellaan, se annettaa kerran.
2: No niin.

0: Siisti junareissu.
1: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
2: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
3: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
4: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
5: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.
6: Skannattaa. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä.
2: Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
3: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
4: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
5: Pitäisiköhän meidänkin?
6: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
5: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
6: Ei, se on Oikotie.
7: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
8: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
9: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
10: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: on tää kaunis. Oi, oi. Celine Dionia. Uutta biisiä Dance On soi Radio Novassa. Eva Maxia kuunnellaan ihan kohta. Niina täällä fiilistelee. Ja viettää perjantaita sun kanssa. The Crashia kuunnellaan myös tuossa myöhemmin. Kello tulee ihan kohta muutama minuutti. Nyt kello on 13.28. Ja Pete soitteli tuolta Oulusta mulle tänne studion numeroon 0108 06000. Ja ihan hyvä muistutus liikenteestä.
1: Kaikilla tuntuu jotenkin olevan niin kauhean kiire. Ja sittenhän mä yhtäkkiä hokasin, että perustulle sehän on perjantai. Olisiko ihan hyvä päivä niin kuin niin muistuttaa siitä niin kuin perille pääsemisen tärkeydestä, että ei siitä, että milloin mä pääsen perille, vaan sitten kun mä pääsen perille. Se, jos jättäisi sen kiireen pois ja taas muistaisi sen, että se perille pääseminen on kuitenkin se kaikista tärkeintä, ettei sattuisi mitään, vaikka nyt onkin töiden jälkeen ja ensimmäisen kouluviikon jälkeen taas viikonloppu, niin muistaisi kuitenkin sen, mikä on täällä liikenteessä kaikkein tärkeintä.
2: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Kuuntele netissä rayo.fi. Rayo.

0: The Crash soi Radionovassa. 13.36 on kello. Ja tuossa kun Pete Oulun päästä soitteli liikenteestä, että hei, että otetaan nyt sitä kärsivällisyyttä mukaan, ei pitäisi olla kiire minnekään, jotta pääsee perille. Niin nyt ainakin, kun liikenteestä puhuttiin, niin Fintrafikin liikennetilannepalvelussa ei ole tällä hetkellä häiriöitä. Ja siellä oli tiellä 11 onnettomuus tuossa vähän aikaa sitten Ulvilassa, mutta nyt sekin on poissa täältä liikennetilannepalvelusta. Eli liikenteessä kaikki pitäisi olla ihan hyvin.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Siis vitsi, mun uusi asunto on upea.
3: Kerro.
2: Etuovesta löysin sellaisen ylimmän kerroksen loftin ihan sikaihanalla parvekkeella.
3: Ei vitsi, sä ansaitset ton.
2: Joo, siellä mä vaan juon sitten mun chia chai kauralatteja aamuauringossa.
3: Oi.
2: Ja sitten siinä naapurissa asuu sellainen aivan ihana mies. Varmaan.
3: Ai mitä niinku varmaan?
2: No siis varmaan, että täytyy nyt vaan ensi kerran katsomassa se asunto.
3: Okei. Okay. Mut kyllä siellä varmaan sellainen tosi ihana mies asuu.
2: No todellakin asuu.
4: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
6: POP-vakuutus.
5: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
7: Kaa supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
8: No tohon kannattaa tarttua.
7: Pirkkanektariinit, euro 99 kilon rasia.
8: Raikkaampaa.
7: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella.
9: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
11: Huippukiva.fi.
12: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
13: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
14: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
15: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
16: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
17: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
16: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta vausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
18: Paras sekoitus. Watch me.

0: Himaa, tuu vielä himaan. Soi Radio Novassa. Niina sun kanssa. Oikein hyvää perjantaita. Alex Komulainen on suomalainen huipputanssija, joka on tehnyt uraa maailmalla. Aivan mieletön tyyppi. Olen päässyt pari kertaa tapaamaan häntä haastattelemaan itse asiassa huomenta Suomessa. Alex on tehnyt töitä supertähdille. No, muun muassa The Weeknd, David Guetta nyt mainittakoot. Alex kävi Esko Eerikäisen sunnuntai-brunssissa vieraana. Milloin tämä tanssiharrastus on muuttunut oikeastaan työksi?
1: Sitten kun sä kasvat vanhemmaksi, niin jossain kohtahan sä sitten halusit enemmän tanssista. Vai se ei ollut enää... Tai missä kohtaa sä huomasit, että harrastuksesta tuli jo elämäntapa ja sitten kohti työmaailmaa, niin kuin työtä?
2: Niin, mä siis 14-vuotiaana aloin tekemään tanssijan töitä. Ja niin mä koen, että se tavallaan alkoi kauhean nuorena ja ehkä osittain voisi sanoa liiankin nuorena. Mä 14-vuotiaana aloin tavallaan tanssimaan ammattitöitsä ja sitten 15-vuotiaana mä aloin opettamaan. Ja 15-vuotiaana mä aloin tekemään myös koreografioita.
1: 15-vuotiaana. Apua, sä oot ollut nuori.
2: Joo. Ja siis viime vuonna mä lopetin itse asiassa viikoittaiset tanssitunnit. Ja sit mä tajusin niin kuin missään muodossa, missään mielessä jenkeissä. Tavallaan mäkin oon jatkanut sitä viikoittaista opettamista more or less. Mutta anyway, silleen 10 vuotta, kun mä olin 25, mä olin opettanut joka ikinen viikko. Ja mä olin, että... Nyt sit riittää tämä. Ja nyt silleen suljin sen oven hetkeksi. Ja sit sen takia mä oon ollut myös niin iloinen ehkä enemmän tehdä itse tanssimista ja tanssijan töitä nyt sit, kun silleen paljon aikaa meni. Ja silloin mä olin enemmän kiinnostunut myös opettamisesta ja koreoimisesta. Mut sit nyt sit sekin tuntuu vähän, että se on ollut pieni semmoinen muutos sen suhteen, että 5 vuotta sitten mä painotin enemmän just opettamis, koreografi, ura-asioita. Ja sit nyt mä oon enemmän kuin iloinen itse lavalla olemisessa.
1: Yeah.
2: Joo. Niin kai se menee vähän silleen, että heittelee silloin sun tällöin, mikä ikinä sille kiinnostaa vähän enemmän kuin toinen.
1: Joo. Vau, wow, 15-vuotiaana ei ole opettanut. Mä rupesin miettimään, että mä joskus aikoinaan valmisin jääkiekossa 17-vuotiaana, niin mä ajattelin, että vitsi, mä oon tosi nuori valmentaja, niin 15-vuotiaana. Miten hei, no sit sä lähdit siis ulkomaille. Los Angeles on nyt se paikka,
2: se on,
1: jossa niin jos haluaa edetä tanssijana uralla eteenpäin, niin onko se niin kuin Losiin mentävä?
2: Joo, tai tietysti Lonto on toinen hyvä vaihtoehto. Siellä on paljon töitä, siellä on iso hub. Nyt itse asiassa varsinkin paljon leffoja tapahtuu siellä, koska siellä on halvempaa kuin Losissa. Ja sitten isompi korporaatio, vaikka Disney on muutamassa, siis kymmeniä vuosia tiettyjä tällaisia production lots, niin kuin Lontoossa, missä silleen nyt sitten kuvataan paljon, että mulla menee paljon kavereita Losistakin silleen kuvaamaan leffoja Lontooseen.
1: Yeah.
2: Että Lontoossa tapahtuu paljon, ja se on ehkä, no Brexitin jälkeen mä en tiedä, onko se yhtään sen helpompi, if I'm being honest, silleen varsinaisesti. Mutta mä aina näin sen silleen, että jos mä muutan oman uran vuoksi tavallaan lisää tilaisuuksien perässä, niin mä menisin mieluummin suoraan sinne, missä on eniten tilaisuuksia kuin sitten vaan enemmän. Ja Lontoa tuntuu siltä, että siellä on hirveästi enemmän ja siellä voi kyllä tehdä paljon, mutta sitten Hollywood is Hollywood.
1: Joo.
2: Tai silleen, että siitä nyt sitten ei ikinä varmastikaan tulla pääsemään eroon.
1: Hollywood on Hollywood.
2: Niin, silleen,
1: niin.
2: Jos haluaa tehdä niitä asioita, mitä tavallaan sieltä tulee, niin sun pitää mennä sinne.

0: Tämähän on siis semmoinen, että se on niinku harjanvarsi hanurissa. Ja sitten sen alla on taas vähän kuin semmoinen lautanen, että se ei uppo sinne mättäälle. Niin, mutta nyt täällä on ehdotettu vielä niinku tuotekehitystä, että jos siihen laittaisi vielä jousen, niin sulla olisi mahdollisuus pomppia
1: eteenpäin. Ai siis silleen.
2: Niin vähän niin kuin, se olisi vähän niin kuin hyppykeppi pyllyn alla. Nyt rupeaa tulemaan vahinkoja sitten. Tolla toulla. Hyvin pian marjastuskin, niin päärätään kypäräpakko.
1: Ämpäri on ihan tyhjä, mutta mulla on niin raukea olo, että mulla on varmaan mentävä pitkälle.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
4: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
5: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
6: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
7: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
8: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo ruukkirahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
9: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
10: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
9: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
10: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
9: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
11: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Mä tarvitsen kyllä uudet treenikengät.
13: Ootsä muuten kattonut tiliä?
12: En. Miksi?
13: Ehkä kanssii. Ne korotukset tuli nyt.
12: Ai mitkä?
13: No muistatko, kun viime vuonna me ja varmaan 10 000 muutkin ihmiset lakkoiltiin palkankorotusten puolesta?
12: Ai joo, vähän hienoa.
13: No eks niin?
14: Ole hyvä vaan. Terveisin Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
13: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
15: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
16: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
17: No, mitäs meni päivä?
18: Ihan hyvin.
17: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
18: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
19: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset.
3: Hyvää iltapäivää, tässä kello 14 uutiset. Inflaatio Suomessa oli 2.1% heinäkuussa, kertoo Tilastokeskus. Myös kesäkuussa inflaatio oli samalla tasolla. Inflaatiota nosti eniten bensiinin, sähkön ja dieselin kuluttajahintojen nousu. Inflaation nousua puolestaan hillitsivät esimerkiksi osakehuoneistojen halpeneminen ja kulutus- ja opintolainojen korkojen lasku. Pohjainflaatio oli 1.3%. Pohjainflaation laskennassa ei oteta huomioon elintarvikkeita ja energiaa, joiden hinnoissa on muita hyödykkeitä enemmän lyhytkestoista vaihtelua. Skoda Transportation kertoo vetäytyvänsä Helsingin ja Espoon uusien M400 metrojunien hankintaa koskevasta tarjouskilpailusta. Tiedotteen mukaan Skoda Groupilla on huolia siitä, noudattaako hankintamenettely hankintalainsäädäntöä erityisesti tarjoajien tasapuolisen kohtelun periaatteen näkökulmasta. Skoda Group nostaa esiin hankintayksikön toiminnan, joka yhtiön mielestä poikkeaa tavanomaisista menettelytavoista. Lisäksi yhtiö mainitsee hankintayksikön toiminnan Helsingin seudun raitiovaunuhankinnassa. Skoda Transtech suljettiin pois pääkaupunkiseudun raitiovaunujen kilpailutuksesta. Japanissa ainakin 5 ihmistä on kuollut rankkasateiden seurauksena maan itäosassa. Toista sataa taloa on kärsinyt vesivahingoista. Chiban alueella lisäksi yli 25 000 kotitaloutta on jäänyt ilman sähköä. Tuhansia ihmisiä jäi tulvien vuoksi jumiin myös Tokion Naritan lentokentälle ja satoja Chiban rautatieasemalle muun muassa peruutettujen junien vuoksi. Kuluvan kesän kuumuus ja kuivuus ovat ajamassa Saksassa maanviljelijöitä ahdinkoon. Pahiten kärsineillä alueilla voidaan menettää jopa koko sato, arvioi Saksan maanviljelijäliiton johtaja. Erityisesti Lounais-Saksa on kärsinyt tänä kesänä korkeista lämpötiloista ja alhaisesta sademäärästä. Maanviljelijäliiton johtaja Joachim Ruckwied sanoo, että joillain eteläisillä alueilla kärsitään merkittäviä satotappioita ja jopa sadon menettäminen on hyvin todennäköistä. Saksan maatalousosuuskuntien liiton arvion mukaan kesän viljasadon vaje voi nousta jopa 3 miljoonaan tonniin. Rahallisesti puhutaan noin 600 miljoonan euron tappioista.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
20: Siinä tuli kello 14 Radionovan ja STT:n uutiset. Tässä kohtaa iltapäivää varmaan kiinnostaa jo enemmän toi viikonloppu. Huomenna lauantaina erityisesti hei nyt länsirannikolla paistaa. Kannattaa auringosta nauttia, mutta sit muuten muualla epävakaista pilvistä kannattaa varautua siihen, että lauantaina voi tulla sadekuuroja. Sit sunnuntaina puolestaan pilvisyys vaihtelee. Etelä- ja keskiosassa voi sunnuntaina ukkostaa.
21: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
20: Kuunnellaan Bebe Rexaa seuraavaksi. Connellsin 74-75 tulossa sen jälkeen. Ja sit mulla on Matti Airaksinen puhelimessa.
21: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 0.

0: Radionovassa soi Connorsin 74-75. Points of the Paulin Lift kuunnellaan ihan kohta.
1: Radionovan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
2: Alojaa.
0: No hei Matti Airaksinen.
2: Hei vaan Niina.
0: Miten muistelen, että sä olet pyöräilijä ihmisiä?
2: Joo, mä pyöräilen kyllä, ajan polkupyörää.
0: Okei, mä olin tuossa 3 päivää Ahvenanmaalla ja tutustuttiin saareen puolison kanssa siis pyörillä nimenomaan. Ja se oli aivan siis mieletön tapa ylipäätänsä tutustua Ahvenanmaahan. Mietin, että oot sä, Matti, koskaan tehnyt jotain tällaista niin kuin ihan siis pyöräreissua, lähtenyt ulkomaille?
2: No joo ja ei, mutta mulla on semmoinen hyvin näppärä taittopyörä, jonka saa sullottua suureen matkalaukkuun. Kun mä olin tuossa 2 vuotta sitten Japanissa 2 viikkoa, niin mulla oli se taittopyörä siellä mukana. Wow. Mä siellä aika paljon liikuin paikasta A paikkaan B ja tein sitten siellä semmoisia niin pikkusia päiväretkiä. Niin ehkä joo voi sanoa, että silloin pyöräilin ulkomailla niin kuin sillä tavalla määrätietoisemmin. Se oli tosi nastaa. Ja mieletön tapa nähdä tuommoista suurkaupunkia, kun ei tarvinnut viettää aikaa maan alla junissa tai muissa aparaateissa, vaan saa olla pihalla.
0: Ei kun juuri näin. Berliinihän on myös semmoinen, missä suositaan pyöräilyä ja se on myös makea tapa nähdä sitä kaupunkia. Tai sitten mä olin tuossa heinäkuun alussa, mä olin Tanskassa Kööpenhaminassa, niin siellä on ihan sama toi pyöräily on se juttu.
2: Joo, ja alkaa se nyt olemaan onneksi täälläkin, että kyllähän Helsinki on parantunut pyöräilykaupunkina ihan valtavasti, ja se tietty niin ilahduttaa meikäläistä, että panostukset infrastruktuuriin internetvihaajista huolimatta on mun mielestä niin kuin ollut loistavia panostuksia ja lisännyt ihmisten arkipyöräilyä, mikä on upea asia.
0: Okei, miten sä panostat tänään kello 19 retroperjantaihin?
2: Panostan siihen, että ensimmäinen niin kuin kansankynttilä työviikko on takana. Mä oon aivan semmoisen superusvasessa koomassa väsymyksestä, niin mä tuun jakamaan mun niin kuin psykoottista olotilaa radioon tänään.
0: Tää kuulostaa hyvältä. Eli kello 19 retroperjantai.
2: Joo, saa nähdä mitä tulee, en lupa mitään.

0: Radionovassa soi Halo Helsingiltä, voiko enkelitkin eksyä. Ja tuossa on aikaisemmin ottanut noita viikonlopun suunnitelmia, niin tänne laittoi Jaana, Johanne, Julia ja Kaisa mulle kuvaa. Heipä Niina. Ahaa, tänään kello 18 Kuhmossa Hugo esiintyy, eli sinne on koko poppoa menossa.
1: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
2: Koira nimittäin matkusti yksin Helsinkiin.
3: Okei, työmatkalle menossa. Agiliittitreeneihin. Toi itsenäinen koira. Tarvii viedä, mä meen junalla.
2: Joo, eikö se...
3: Mä tuun kyllä himaan tänä yö.
1: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Iso pääsoitto.
8: Halo, herra johtaja.
9: Moi Untamo, missä sä oot?
8: Autossa.
9: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
8: Puuilosta? En mä tiedä.
9: Ai, mitä et tiedä?
8: Niin, että viittiinko hakee.
9: Kuin niin?
8: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
9: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
8: Häh? Firman piikkiin.
10: Yrittäjä, avaa firman piikki.
11: Tule Puuilosta.
12: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
13: Ei sulla ole mitään tekemistä sen asian kanssa.
12: Ootko sä varma?
14: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
15: Älä sulje sitä ole!
16: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
17: Hei, tänään salipäivä. Jalat vuorossa.
18: Aivan, sori. Tuli hirveä säätö noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
17: Eikä?
18: Joo, niin en mä varmaan pääse.
17: Hei, sulla on Oomilta liittymät. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille! Oh yes!
18: Oh yes!
19: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
20: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
21: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
22: Onko tässä näytös jotain häikkää?
23: Niin.
22: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
23: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
22: Ois se kiva.
23: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
22: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
24: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
25: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
26: No tohon kannattaa tarttua.
25: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasia.
26: Raikkaampaa.
25: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella.
27: Tavallista parempi ruokakauppa.
28: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
29: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
30: Paras sekoitus.

0: Radionovassa soi Britney Spears. Hei, hyvää perjantaita. Niina sun kanssa vielä hetken aikaa kello 15 asti. Muistuttelen sua sovelluksesta Rayo tai Reijo, miten haluat sen itse lausua. Sieltä voit kuunnella esimerkiksi nettiradiota, Radio Novaa sitä kautta. Ja sit siellä on erilaisia podcasteja. Löytyy esimerkiksi Esko Eerikäisen Sunnuntai Brunssi. Sen lisäksi kaikki Radio Novan päivän viikon parhaat palat. Ja nyt me voitaisiin palata muutamia päiviä taaksepäin. Kun puhuttiin siitä, kuinka voi koukuttua erilaisista asioista, esimerkiksi nenäsumutteesta tai vaikka huulirasvasta.
1: Tapahtui Radio Novan päivässä.
0: Tiedätkö, mikä on lääkenuha? Se on itse aiheutettu näillä nenäsumutteilla, tällaisia tukkoisuutta avaavilla. Niitä on erilaisia merkkejä, ei nyt sanota tässä niitä merkkejä, mutta nimenomaan nämä niin kuin tukkoisuutta avaavat, ei siis hoitavat, joita käytetään esimerkiksi allergiahoitoon, vaan nimenomaan avaavat. Niitä saa käyttää viikosta kahteen ainoastaan. Ja jos sä käytät niitä sen yli ja jäät siihen koukkuun, niin sulla tapahtuu siis vastareaktio sun nenässä. Sun limakalvot turpoaa ja jotta sä saat sun nenän auki, niin sä tarvitset sitä nenäsuihketta. Itse olin tässä kierteessä nyt koko viime kevään ja ton alkukesän ja niin sanotusti irrottauduin tästä nenäsumuteaddiktiosta nyt lomallani. Ja se oli ihan oikeasti. Se oli niin kuin, loma oli muuten kiva, mutta sitä lomaa häiritsi se, että mä olin oikeastaan melkein koko sen 5 viikkoa tukossa. Se kannattaa oikeasti kärvistellä sit läpi, jotta sä pääset siitä eroon. Valtavasti tullut viestejä nimenomaan näitä kanssatukkoisilta ihmisiltä. Muun muassa näin kirjoitetaan viestissä numerossa 0108-06000, että mulle on käynyt nenäsumutteen kanssa juurikin noin. Menin apteekkiin hakemaan uutta merkkiä suihketta, jos entinen ei auta, niin farmaseutti sanoi, että nenäontelo on kuin perunapelto tuon liiallisen käytön jälkeen. Nyt pitää vaan sitten kärvistellä jonkun aikaa, että se normalisoituu. Kaikki on onneksi nyt hyvin. Sitten tulee viestiä, että moikka Niina, mä jään nenäsumutekoukkuun jokaisen flunssan yhteydessä ja joudun käyttämään 2-3 pulloa, kunnes olen aivan varma, että flunssa on mennyt ohi. Ja siinä kohtaa uskallan aloittaa vierotuksen. Ja siinä menee aina noin viikko taistellessa, että nenä pysyy auki ilman suihketta. Mutta käyn tämän läpi about suurin piirtein 3 kertaa vuodessa. Tiedän jo flunssan alkaessa, että näin tulee tapahtumaan, mutta en kestä sitä tunnetta, kun nenä on tukossa ja sorrun aina samaan. No ei kun tämä. Tämä on nyt se juttu just. Sitten tulee viestiä, että olen ollut nenäsumute kierteessä ja koukussa jo vuosia. Heräilin öisin, kun en saanut henkeä ja jouduin lisäämään aina sitä nenäsumutetta, siis yöllä, monta kertaa myös päivässä. Kunnes kävin sitten nenälääkärissä ja se oli aivan kauhuissaan siitä, kun sanoin, että olen jo vuosia käyttänyt avaavia nenäsumutteita. No sain kortisonipillerikuurin ja siitä sitten pikkuhiljaa pääsin eroon näistä nenäsumutteista. Nyt käytän tosi varovasti aina silloin, kun on flunssa. Minna soitteli numeroon 0108-06000.
2: No Minna tässä, moi.
0: Moikka.
2: Hei, tuli vasta linjoille, mutta kuulin, että puhutte nenäsumutteesta.
0: Joo.
2: Mutta mä myös haluan puhua toisesta asiasta, mikä on myös addiktoituva. Huulirasva.
0: Ahaa.
2: Mä olin yhdessä vaiheessa ihan huulirasvaa koukussa. Mä en pystynyt se lähtemään mihinkään, jos ei mulla ollut huulirasvaa niin kuin taskussa tai mitään tämmöistä näin. Ja huulet koko ajan rohtu ja kuivu. Kunnes mä kävin niin tuolla kosmetologilla. Yeah. Niin se sanoi, että huulirasva on semmoinen, että se vie sun omat huulen niin kuin ton kosteuden pois. Mm-hmm. Niin sen takia sä joudut koko ajan siihen lisäämään sitä, koska sun huulet koivuu. Ja että ole useampi viikko ilman huulirasvaa, niin se oli ihan hirveetä, että mä saan niin oman kosteuden mun huuliin takaisin. Se auttoi. Eli mä en ole enää huulirasvaa addiktoitunut. Eli mä en tarvitse kuin silloin tällöin laittaa huulirasvaa vaan.

0: Jenni Vartiaiselta epäröimättä hetkeäkään soi Radio Novassa. Ja hei, hyvällä musiikilla jatketaan. Kuunnellaan ihan kohta Ellie Goldingin Burn ja J-Loutakin tulossa.
1: Datapäivät.

0: veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
2: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
1: Y1 verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
3: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
4: Saanko häiritä?
5: No johan te häiritsette.
4: Kiitos ja anteeksi.
5: No saatte.
4: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
5: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
4: Oikein veikattu.
5: No kuten tapanani on.
4: Se on hyvä tapa.
6: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
8: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
9: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
11: Töissä on tosi moni puolikuntoisena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
12: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
16: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
17: Paras sekoitus.

J-Lo, Save Me Tonight, soi Radio Novassa. Kuunnellaan Bossonia seuraavaksi ja David Kettaakin tulossa ennen kello 15 STT:n uutisia. Ja sitten sen jälkeen Radio Novan liikenteessä. Mä toivotan tässä kohtaa oikein hyvää viikonloppua. Maanantaina jatketaan. Moikka!

0: Radionovan juontajat kanssasi sunnuntaina aamu 10:00.
1: Sun niin kuin elämä muuttui yhdessä yössä.
2: Joo, eihän sitä silloin ehkä osannut tietenkään järjellä eikä tunteella eikä oikein millään tiedostaa, että mitä tässä oikein tapahtuu.
0: Läpi päivän, aina ilta 8:00 saakka.
3: Radionovan liikenteessä Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla parasta seuraa tien päälle.
0: Radionova, parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: Hei, anna mä autan. Halo, hei, tässä nyt yksi voit tollasta määrää nostaa penkistä.
5: Mä tiesin, että sä tuut.
4: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
5: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
4: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
5: No, itse asiassa.
0: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
7: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
8: Niin sua. Elämä on.
9: Päivää.
10: Hyvää päivää.
9: Saanko kysyä?
10: Aina sitä kysyä saa.
9: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
10: Ainakin ruokaostokset.
9: Kyllä, ruokaostokset.
10: Tietäjät tietää.
9: Tiedetään.
11: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
13: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
14: Tuulilasirikki.fi.
13: Pilkington. Kirkkaasti parempi. K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
15: No, mitäs meni päivä?
10: Ihan hyvin.
15: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
10: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
16: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerä pisteitä ja lunasta palkintoja.
17: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
18: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulis, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
19: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
20: Radio Novan ja STT:n uutiset.
21: Hyvää perjantai-iltapäivää, tässä kello 15 uutiset. Inflaatio Suomessa oli 2,1% heinäkuussa, kertoo Tilastokeskus. Myös kesäkuussa inflaatio oli samalla tasolla. Inflaatiota nosti eniten bensiinin, sähkön ja dieselin kuluttajahintojen nousu. Inflaation nousua puolestaan hillitsivät esimerkiksi osakehuoneistojen halpeneminen ja kulutus- ja opintolainojen korkojen lasku. Pohjainflaatio oli 1,3%. Pohjainflaation laskennassa ei oteta huomioon elintarvikkeita ja energiaa, joiden hinnoissa on muita hyödykkeitä enemmän lyhytkestoista vaihtelua. Maavoimien komentaja vaihtuu ensi vuoden alussa. Uudeksi komentajaksi nousee kenraaliluutnantti Kari Nisula. Presidentti Alexander Stubb vahvisti tänään valtioneuvoston esityksen. Nisula toimii tällä hetkellä puolustusvoimien operaatiopäällikkönä. Nykyisin maavoimien komentajana toimivan kenraaliluutnantti Pasi Välimäen virkakausi kestää tämän vuoden loppuun. Useissa Euroopan maissa taistellaan jälleen uutta maastopalojen aaltoa vastaan. Läntisessä Saksassa maastopalo pakotti noin 1800 ihmistä jättämään kotinsa viime yönä. Kroatiassa ainakin 2000 ihmistä on evakuoitu Splitin läheltä maastopalon vuoksi ja ainakin 10 loukkaantunutta on tehohoidossa. Britanniassa 3 palopelastajaa on joutunut sairaalahoitoon taisteltuaan Birminghamin lähellä riehunutta paloa vastaan. Noin 150 miljoonan eurooppalaisen odotetaan kokevan tänään yli 35 asteen lämpötiloja. Kuumaa on esimerkiksi Ranskassa, Saksassa, Espanjassa ja Italiassa. Yhdysvallat suunnittelee tekevänsä maaiskuja latinalaisessa Amerikassa toimivia huumekartelleja vastaan. Asiasta kertoi Panamassa vierailulla oleva Yhdysvaltojen puolustusministeri Pete Hegseth. Yhdysvallat alkoi viime syksynä tehdä iskuja Karibialla ja Tyynellämerellä kansainvälisillä vesillä liikkuneisiin laivoihin, joiden se on väittänyt kuljettaneen huumeita. Iskuissa on kuollut yli 200 ihmistä. Hegsethin mukaan maaiskuissa olisi Yhdysvaltojen lisäksi mukana toistakymmentä liittolaismaata, jotka olisivat valmiita iskemään mihin tahansa, missä huumekartellit toimivat.
20: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
1: Huomenna lauantaina lännestä leviää runsampaa pilvisyyttä, hajanaisia sateita, mutta lämpötilojen osalta luvassa on oikein mukavia lukemia. Maan etelän länsiosassa on melko aurinkoinen päivä edessä, mutta sadekuuria ukkosineen voi tulla paikoin. Idässä ja pohjoisessa pilvisyys on runsasta ja ajoittain sataa vettä. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 20 ja 25 asteen välillä, idässä 17 ja 20 asteen välillä ja pohjoisessa 13 ja 19 asteen välillä.
0: Hyvää perjantai-iltapäivää! Tämä on Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
1: Arki on alkanut, mutta onhan meillä sentään viikonloppu. Tervetuloa matkalle kohti viikonloppua. Sitä taittavat kanssasi tänä perjantaina Antti Haajanen sekä Jussi Halli.
14: Oikein mainiota perjantaita. Tervetuloa kyytiin. Olitpa sitten autoratissa pelkäjän paikalla takapenkillä tai vaihtoehtoisesti vielä laiturin nokassa. Kaikista näistä asemista käsin on hyvä osallistua lähetykseen ja laittaa viestit tien päältä tai muut viikonlopun suunnitelmat numeroomme 0806000. Tuohon numeroon voit soittaa tai laittaa viestiä WhatsAppin välityksellä. Ja jos olet vanhan liiton tekstiviesti ihmisiä, niin silloin numero on 17275.
1: Ja otetaan hintatiedotkin, niin ei tule sanomista. Tekstiviestin hinta on 84 senttiä per viesti. Puhelu maksaa paikallisverkkomaksuun plus 8,21 senttiä per puhelu. Kello 4 minuuttia ylitse iltapäivä 3. Kiva, kun olet siellä. Pian kuunnellaan Katy Perryn uutta hittiä. Tässä puolestaan Lady A.

0: Tyylikäs uutuus Radionovassa. Katy Perry ja Watch It Burn.
1: Liikenteen suhteen kaikki tuntuu rullaavan oikein moitteetta, mutta erikoiskuljetus voi haitata matkantekoa. Mikäli liikut Alavieskan ja Uuraisten välillä, niin tekee kuljetuskin. 70 metrin mittainen hivakka liikkuu reitillä 7840 yhdystie Alavieska-Hietala ja sen jälkeen edelleen Hietala-Mehtäkylä. Tämän pitäisi olla semmoinen tunnin mittainen siirto tässä vaiheessa.
0: Näin siis Alavieskan ja Uuraisen välillä, eikä tämä nyt ihan ongelmatonta ole pääkaupunkiseudullakaan. Kyllä tämä arjen palaaminen tässä jollakin tasolla näkyy, ja se näkyy tietysti Suomen vilkkaimmalla tiellä, eli Kehä Ykkösellä. Jonoutumaa on sekä lännessä että idässä. Lännessä, kun Keilaniemestä lähestytään Pohjois-Tapiolan liittymää, ajettaessa siis itäänpäin, ja samoin sitten kun ajetaan itäänpäin, Malmilta eteenpäin kohti Lahden väylää, niin kyllähän siellä jonoutumaa on myös tuossa Lahden väylän liittymässä jonkin verran, mutta ei muuta kuin vetskari käyttöön ja porhaltamaan kohti pohjoista nelostia itsessään näyttää sitten kyllä vetävän ihan mukavasti vielä.
1: Näin on asian laita. Nyt onkin hyvä hetki muistuttaa kaikille, että tovin kuluttua liikennegrilli kuumenee ensimmäistä kertaa tänä perjantaina Jussi Pohjonen mukana lähetyksessä vastaamassa kysymyksiin, eli oli sinulla mielen päällä pohdintaa liittyen ajoneuvoihin, liikennesääntöihin, liikenneturvallisuuteen tai muuhun, niin laita kysymys nyt tulemaan WhatsAppin välityksellä. Numerohan oli tuttu 0806000.
0: Miten se olisi avisi tähän väliin? Tulee.
2: Radio Nova liikenteessä. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Terveiset Kaliforniasta. Alex Warren ja Fever Dream. Kello 18 minuuttia ylitse iltapäivä 3. Radionovaa liikenteessä. Tässä kesällä olemme olleet liikenteessä vaihteleviin kokoonpanoin. Tänä perjantaina kanssasi ilta 7 saakka Antti Haajanen sekä Jussi Halli.
1: Ja tietoa tien päältä. Tarkemmin sanottuna Hyvinkäältä. Tie 25 on kyseessä. Palava ajoneuvo haittaa matkantekoa Hyvinkäältä kohti ajettaessa Hämeenlinnan väylän ja Kirvunkylän välisellä tieosuudella.
0: Liikennegrilli kuumenee pian. Musiikkipuolelta löytyy ainakin Shakiraa ja kyllä vaan Harry Stylesia myös. American Girls tulossa.
2: Radionovan juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
3: Hiljaa kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille. Niin, ei oikein.
4: Kuunnellaan. Se on nyt tää kerran.
3: No niin.

0: päivän jokaiseen hetkeen.
1: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Accipiter pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Varasitko jo sen risteilyn?
6: En.
5: Mut sähän sanoit, että...
6: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
5: Et siis varannut risteilyä?
6: En.
0: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
9: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
10: Pitäisiköhän meidänkin?
11: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
10: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
11: Ei, se on Oikotie.
12: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi kautta keltanukka.
13: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
14: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
15: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
14: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
16: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
17: Oomi.
0: Paras sekoitus.

0: Shakiran siivittämänä liikennegrillin äärelle ja grillattavanahan meillä on tuttuun tapaan liikenneturvallisuusekspertimme Jussi Pohjonen. Mites on Jussin arki sujunut tänä elokuisena viikkona?
1: Kiitos kysymästä. Hyvinhän tämä on kulttuuripitoisissa merkeissä mennyt, kun kävin tuolla Sammaljoen koululla tarkastamassa Martti Huuhaa Innasen kesänäyttelyn.
0: Siinä on monta merkittävää asiaa, paitsi perinteinen suurtilallisalue, niin myös kelpo taiteilija. Löytyykö sitä mieleistä teosta hankittavaksi?
1: Kyllähän vaikkapa Ryynäsen Arvin hurja rumpusoolo esimerkiksi jäi mieleen, tai ensimmäinen suomalainen nousee turvesuosta. Taideteoksen nimi jopa kertoo jo tyylilajin ja kaiken oleellisen aiheesta.
0: Tuomari pimputtaa taustalla kuitenkin kelloa ja se on merkki siitä, että on aika ottaa kysymykset esiin. Aloitetaanpa Petrin kysymyksellä ja nyt on pysäköinnistä kysymys. Jos olet vuokrannut parkkipaikan työpaikan pihalta ja merkinnyt sen kyltillä, missä lukee varattu 24/7 ja rekisterinumero. Mitä seuraa, jos ajan autoni paikalleni pysäköidyn auton eteen ja hän ei pääse pois, kunnes lähden seuraavaksi liikkeelle? Voiko auton siirrosta pyytää korvauksen? Eli ilmeisesti joku oli nyt ajanut Petrin paikalle ja Petri toiminut näin.
1: No, pitäisikö ottaa tämmöinen opetuksellinen osuus tähän ehkä alkuun, eli kun on idiotin kanssa tekemisissä, niin pitää aina varmistua, ettei hän joudu toimimaan samoin, eli tämmöinen kostonkierre nyt ei koskaan oikeastaan johda mihinkään hyvään. No, mitä sitä voi seurata? Voit saada vaikka itse parkkisakon, kun olet pysäköinyt väärällä tavalla pysäköintialueelle. Voisiko jopa tulla liikenteen estäminen tai haittaaminenkin ehkä kysymykseen, eli kyllähän sitten varmaan jonkinnäköisiä rapsuja saattaa tulla tälle ajamisen estäjällekin toki, eli en tiedä, mikä tässä se oikea ratkaisu olisi, ehkä enemmänkin heippalappu tuulilasiin ja koittaisi saada sitä kautta niin kuin henkilön tajuamaan, että ei ole nyt luvallisella paikalla, mutta ymmärrän toisaalta tuskan, jos olet varannut itsellesi paikan ja sitten et voikaan sitä käyttää, niin nämä on hankalia tilanteita.
0: Selvä, selvä. Sitten olemme saaneet monipolvisen kysymyksen, jonka aihetunnisteita ovat humalassa liikkuminen, sähköavusteiset laitteet ja sakot. Se kuuluu kutakuinkin näin. Jos ajaa potkulaudalla, joka on kävelemistä avustava laite, eli on lähtenyt tehtaalta sellaisena pelinä, joka kulkee maksimissaan 15 kilometriä tunnissa, jolla saa ajaa alle 15-vuotiaat myös, niin saako sillä ajaa sitten hutikassa ilman sakon pelkoa? En kannusta ketään ajamaan kännissä, mutta olisi kiva tietää, ja vastaavahan on esimerkiksi sähköpyörätuoli, pohtii Otto.
1: No joo, otetaan tämä jälkimmäinen ensimmäisenä. Taitaa meillä oikeuskäytäntö tuntea tapauksia, missä tämmöinen sähköpyörätuolin käyttäjä on jätetty rangaistukseen tuomitsematta, koska on todettu, että se on niin kuin ikään kuin hänen jalkansa ovat kysymyksessä. Eli silloin on katsottu, että se on ollut sallittua olla myöskin päihtyneenä. Mutta sitten varovainen kannattaa ehkä näiden kaikkien potkulautojen ja muiden harveleiden kanssa olla. Eli juuri raja menee varmasti siinä, että onko se jalankulkua avustava, eli kulkee sen alle 15 kilometriä, vai onko se puhdasverinen kevyt sähköajoneuvo, joka kulkee sen 15-25 kilometriä tunnissa. Ja sehän on ihan ehdottomasti jo meillä lainsäädännössä kiellettyä, eli siinä on se normi 0,5 promillen raja jo näissä kevyissä sähköajoneuvoissa. Mutta tietysti jalankulkua avustava laite on rinnastettu jalankulkijaan ja pikku hutikka jalankulkijalle on sinänsä sallittua, mutta en minäkään kannusta kokeilemaan kyllä ehkä. Hutikka hutikkana ja laitteet laitteena pitää muistaa erottaa.
0: Ja sitten vielä yksi kysymys. Voiko matkailuautossa lapsi matkustaa kasvot menosuuntaan etupenkillä? Matkailuautoissa on usein vaikeaa sijoittaa toisinpäin, kysyy ja kirjoittaa Klaas Uusson.
1: No niin, taitaa olla enemmänkin tämmöinen niin kuin suositus kuin lainsäädännöllinen juttu, siis yleensäkin tämä lapsen kuljettaminen. Ja se nyt ei sinällään ole varmaan niin kuin ajoneuvotyypistä kiinni, kaikkia autojahan koskee ihan sama soveltaminen ja sääntö, että sinällään varmaan suositus kuitenkin on, että lapsi olisi ikään kuin selkä menosuuntaan johtuen juuri tämmöisistä niin kuin voimakkaista niskan liikkeistä ja jarrutuksen yhteydessä tapahtuvista niin kuin kehon liikkeistä, mihinkä lapsi ei pysty ennakoimaan, mutta sinällään sillä ei ole nyt merkitystä, että on kyseessä matkailuauto vai mikä tahansa muu auto.
0: Että vaikka vaikea on sijoittaa, niin jos lasta haluaa suojella, niin sen sijoittaa oikein päin, eli selkä menosuuntaan.
2: jos se pieni lapsi on. Voidaanko näin kiteyttää?
1: Tämä oli loistavasti tiivistetty juuri tätä hain tämän pitkän änkytykseni tuloksena.
0: Tähän on sitten erittäin hyvä tällä erää päättää. Ei kuitenkaan pitkäksi aikaa. Liikennegrilli kuumenee jälleen vajaan parin tunnin kuluttua.
1: Näin toimitaan.
3: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
0: Ja sitten soitetaan sitä, mitä luvattiin, nimittäin Harry Stylesin hitti American Girls.

0: Näin Harry Styles. Martti Huuhaa Innasen tuotannosta oli puhetta Jussi Pohjoisen kanssa ja halusit Jussi vielä jatkaa.
1: No ei siis, Huuhaa Innanen on sarjassamme näitä tekijöitä, että kun hänen taidetta ensimmäistä kertaa näkee, niin kukaan ei voi ymmärtää, että miksi se on se arvosta kuin se on, mutta mitä useammin sitä näkee, niin se enemmän siinä se nimenomaan sellainen todellinen, jännittävä, syvempi arvo paljastuu. Ontrei Yletyinen terottaa viikatetta. Näiden nimetkin ovat jo pieniä sikermiä. Ja ehkä henkilökohtainen suosikkini kaikista nimistä. Saksalainen tivolinyrkkeilijä Karl Otto Scheissensprecher Kokkolassa vuonna 1897. Ja kyllä, se on taulun nimi. Hyvin iskevää.
0: Ja nämä ovat taidetta. Siis esillä Sammaljoella, ja Sammaljoki löytyy kartasta.
1: Sehän on siis niin paljon kuin Tyrvään suunnalla, eli Sastamala.
0: Niin Uusiokaupunki.
1: Niin, Tampere-Rauma-Valtaväylän eteläpuolelta, jos nyt näin äkkiseltä asemoidaan.
0: Sinnekin saattaa moni tänä viikonloppuna suunnata. Isoja tapahtumiakin tänä viikonloppuna löytyy. Helsingissähän vietetään Flow-festival-viikonloppua. Se ei kuitenkaan ole ainoa merkittävä tapahtuma Helsingissä. Käpylästä löytyvät myös Mölkyn maailmanmestaruuskilpailut, jotka ovat tänään käynnistymässä, elleivät jopa jo käynnistyneet. Kuopiossa meneillään kansainväliset suurmarkkinat, suuret oluet, pienet panimot puolestaan Turussa, jossa myös Paavo Nurmi maraton tänä viikonloppuna, joten tämän kaltaisiin tapahtumiin saatat suvisessa Suomessa törmätä.
1: Sopiiko tähän väliin myös, ei voi sanoa, että tämä on menovinkki tai antimenovinkki, mutta annos liikennetietoa.
0: Sopii ja sopiikin.
1: Heidi laittoi viestiä. Vanha Turun tie, 110. Saukkolan kohdalla on onnettomuus. Vaikuttaa molempiin suuntiin. Palokunta ohjaa liikennettä. Kiitos viestistä.
0: Ja tiellä 25 Hyvinkäällä palava ajoneuvo haittaa Hyvinkäälle ajettaessa tiellä 25 Lohja ja Hyvinkään välillä. Tarkempi paikka on Hämeenlinnan väylä ja Kirvunkylän välinen tieosuus. Takaisin musiikkiin. Hän on Eagle Eye Cherry.

0: 20 minuuttia matkaa iltapäivän 4, Radio Nova Pyhä. Tää liikenteessä Antti ja Jussi studiossa. Taiteesta puhuttiin, joten Hugo ja Kostin taulut sopii musiikin puolelta virtaan erinomaisesti vielä ennen 4.
1: En on. Tieltä 25 Hyvinkään suunnalta tullut liikennetiedote kirvotti kommentteja kuulijoiltamme.
2: Tuo mainittu Kirvun kylä on kyllä menetetyllä alueella, että jos siellä on jotain ongelmia liikenteessä, niin sehän on vaan hyvä uutinen.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Löydettiin muuten Tiinan kanssa etuovesta uusi asunto.
2: Ai jaa, en tiennytkään.
1: Joo, omalla rantatontilla pääsee kato kalaan suoraan pihasta.
2: Onko oma vene?
1: Kyllä, kyllä. On ihan säkkystoona siellä.
2: Ja kalaa tulee?
1: No kyllä tulee. Ja isoja. Varmaan.
2: Miten niin varmaan? Etkö ole saanut kalaa?
1: No siis varmaan. Pitää nyt ensin käydä katsomassa sitä asuntoa.
2: Aivan. Mutta kyllä sieltä varmaan sitä kalaa tulee.
1: Kyllä varmaan tulee sitä kalaa sieltä.
3: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
5: tulilasirikki.fi.
4: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
5: tulilasirikki.fi.
6: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Linda kertoi mulle, miten sulle tapahtui, kun sä olit 17.
8: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
7: Oot sä varma?
9: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
10: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
11: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
12: Niin sua. Elämä on.
13: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
14: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
15: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
16: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
17: Paras sekoitus.

0: Näin Green Day ja sitten liikennetietoa. Meillä on valitettavasti nimittäin onnettomuustieto Hämeenlinnan suuntaan.
1: Kyllä, kyseessä on kantatie 57 ja paikkakunta on Hämeenlinna. Siellä Helsinki-Tampereen valtatien liittymä ja Kirstulan välisellä tieosuudella on tapahtunut onnettomuus, josta vielä ei ole tarkempaa tietoa, mutta ennakkotieto on, että se tulee liikennettä jollain tavalla haittaamaan. Ja sitten siirrytäänkin moninumeroiselle tielle, entiselle paikallistielle, nykyiselle yhdystielle, 14276.
0: Siltasavon tienähän tämä Tampereen suunnassa paremminkin jopa tunnetaan. Tie on suljettu liikenteeltä, koska siellä on raskaan ajoneuvon nostotyö meneillään ollut jo puolisen tuntia reilutkin menossa. Tarkempi paikka on Ukaasta vajaat 10 kilometriä Viitapohjan suuntaan. Paikalliset ja tietäjät tietää. Siis Siltasavon tie Tampereella suljettu liikenteeltä raskaan ajoneuvon nostotyön takia. Mitä tulee muuten pääkaupunkiseudun liikenteeseen, niin aika punaisena hohkaavat kehätiet, varsinkin itäänpäin, joten menijää on paljon. Koitetaan kestää ja taidetaan matkaa Kate Ryanin kanssa.

0: sillä on sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
4: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
5: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
6: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
7: Moro! Mitä äijä?
8: Hei! Mitä sä teet meidän sohvan takana?
7: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
8: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
7: Joo, tästä tuli siivouspäivä. Mut ota vaan iisisti.
8: Hei, miten sä pääsit sisään?
7: No, se onkin melkoinen tarina. Sillä itse asiassa...
9: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa...
10: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
11: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
12: Saanko häiritä?
13: No johan te häiritsette.
12: Kiitos ja anteeksi.
13: No saatte.
12: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
13: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
12: Oikein veikattu.
13: No kuten tapanani on.
12: Se on hyvä tapa.
14: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat, Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
16: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
17: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
18: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
19: Autovex. Radio Novan ja STT:n uutiset.
7: Uutisista hyvää perjantai-iltapäivää. Tämän vuoden ensimmäisen puoliskon listautumisantien määrä Helsingin pörssissä nousi suurimmaksi 5 vuoteen, kertoo konsulttiyhtiö EY:n tuore raportti. Pörssitulokkaita nähtiin 6. Myös globaalit listautumismarkkinat ottivat raportin mukaan reippaan kasvuspurtin vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Globaalisti toteutettiin yli 500 listautumista. Näissä kerättiin yhteensä reilut 190 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Listautumisten määrä jäi hieman viime vuoden vastaavasta ajankohdasta, mutta kerätty pääoma yli 3-kertaistui. Valtionvarainministeriö käynnistää arviointimenettelyn Pyhäjärven kaupungin kanssa, ministeriö kertoo. Ratkaisuun on päädytty kaupungin liian alijäämäisen taloustilanteen takia. Menettelyssä valtionvarainministeriö ja kaupunki selvittävät, pystyykö kaupunki suoriutumaan lakisääteisistä tehtävistään. Selvityksen jälkeen ministeriö päättää, kykeneekö kaupunki omilla toimillaan takaamaan palveluiden jatkumisen vai onko syytä aloittaa kuntajakoselvitys. Useissa Euroopan maissa taistellaan jälleen uutta maastopalojen aaltoa vastaan. Läntisessä Saksassa maastopalo pakotti noin 1800 ihmistä jättämään kotinsa viime yönä. Kroatiassa ainakin 2000 ihmistä on evakuoitu Splitin läheltä maastopalon vuoksi ja ainakin 10 loukkaantunutta on tehohoidossa. Britanniassa 3 palopelastajaa on joutunut sairaalahoitoon taisteltuaan Birminghamin lähellä riehunutta paloa vastaan. Noin 150 miljoonan eurooppalaisen odotetaan kokevan tänään yli 35 asteen lämpötiloja. Kuumaa on esimerkiksi Ranskassa, Saksassa, Espanjassa ja Italiassa. Tuoreena metsästä poimittuja luonnontuotteita, kuten sieniä, marjoja ja yrttejä, saa myydä eteenpäin verottomana, kunhan niitä ei esimerkiksi pakasta. Näin kertoo Verohallinnon johtava veroasiantuntija Anna-Leena Rautajuuri STT:lle. Sääntö on voimassa myös silloin, jos poimii sieniä omistamastaan metsästä. Omasta puutarhasta poimitut marjat ja hedelmät eivät sen sijaan enää ole verovapaita. Sienien pakastaminen, suolaus ja ryöppäys lasketaan jalostamiseksi. Jalostettuja tuotteita ei voi myydä verovapaasti.
19: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Lisääntyvää pilvisyyttä, hajanaisia sateita, mutta myös kesäisiä lämpölukemia on tarjolla ainakin maan etelä- ja länsiosaan. Huomenna on melko aurinkoinen päivä tilauksessa. Sadekuurojoukkoseneen voi kuitenkin tulla paikoin. Idässä ja pohjoisessa pilvisyys on runsasta ja ajoittain sataa vettä. Päivälämpötila etelässä ja lännessä 20 ja 25 asteen välillä. Idässä 17 ja 20 asteen välillä ja pohjoisessa 13 ja 19 asteen välillä.
9: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
20: 16.03, erittäin hyvää perjantaita. Antti Haajanen ja Jussi Halli studiossa. Sääennustehan oli ihan mukiin menevä, ei muuta kuin marja metsää ja marjoja hakemaan ja myymään, kunhan ei pakasta.
0: Kunhan ei pakasta tai sienestämään. Suomen metsät kasvavat erilaista luonnon kultaa, josta ulkomaan elävät olisivat valmiit antamaan ihokkaansa päätä, jos ei vaikka ei tuoksuvalmuskasta olisikaan kysymys, kunhan ei vaan mene tosiaan millään tavalla marjoja käsittelemään, niin niitä voi sitten verovapaasti kaupata. Tai entäs jos niitä antaa kuivaantua? Mitenkäs sitten oikein käy? Ovatko nekin jo jalosteita?
20: Kyllä se melkein ennakkopäätös kannattaa käydä hakemassa, ennen kuin tuohon lähtee.
0: Törkeä jatkettu poiminta.
20: Mitä liikenteeseen tulee, niin onnettomuuksia meillä ei ole tällä hetkellä niin sanotusti voimassa. Liikennettä tuntuu kuitenkin olevan aika paljon ja mielellään kuullaan sinulta, kuinka se sujuu juuri siellä, missä sinä liikut.
0: Soita siis studioon numeroon 0806000 tai laita viesti WhatsAppin kautta ihan samaiseen numeroon.
20: Musiikkipuolella pian Robinia ja tässä Tayo Cruz.

Tuhat ja yksi tapaa näin Robin Pakkaleen. Ja edelleenkin tilanne on siinä mielessä onnellinen, että meillä ei varsinaisia onnettomuustietoja ole voimassa. Fintrafficin listoilla on toki tuo Siltasavontien raskaan ajoneuvon nostotyö meneillään Tampereella, eli siellä on tie suljettu Ukaasta 10 kilometriä Viitapohjan suuntaan. Pääkaupunkiseudulla on kuitenkin monia ruuhkaisia paikkoja. Kehä ykkönen itäänpäin on varsin täynnä autoja Tuusulan väylän ja Lahden väylän välisellä osuudella. Ja itse asiassa Helsinkiinkin päin mahdollisesti sitten flowfestareista johtuen on aika paljon tulijaa ja siinä määrin paljon, että kun Porvon väylä

0: Ykkönen menee Pohjois-Savossa Suonenjoen ja Leppävirran välillä, joten siellä on nyt sitten vähän väljempää kulkea.
1: Ja mansikkaa poimittavaksi, kunhan ei pakasta.
0: Näin se on nähtävä. Otetaanpa sitten Harrin viesti aiheeseen, jota käsiteltiin tuossa muutama tovi aiemmin. Minun paikalle pysäköi eräs tyyppi autonsa. 5 tuntia odottelin ikkunasta, kun oli näköyhteys parkkipaikalle. No tämä laihahko henkilö lapsineen pyöri autoa ympäri ja lopulta tuli poliisi. Meinasi minut viedä putkaan ja hinauttaa auton takavarikkoon. Väärin pysäköi ja edes sakkoa saanut. Ja tässähän siis oli taustalla se asia, että jos joku pysäköi omaan nimettyyn parkkiruutuun yksityisalueelle siitä piittaamatta autonsa, niin voiko siihen perään pysäköidä ja jättää tuo väärin pysäköijän näin ollen pinteeseen. Tässä tapauksessa Harri totesi, että oli soittanut poliisin paikalle, meinasi vielä minut putkaan ja hinauttaa auton takavarikkoon. Väärin pysäköijä ei edes sakkoa saanut. Oli kuulemma hänelle jo aiheutettu haittaa. Aika erikoiselta kuulostaa, että jos se henkilö, joka on pysäköintipaikastaan maksanut, on ainoa, joka tässä on pyyhkeitä saamassa, mutta
1: mitä syytä Harrilla olisi meille valehdella? Eli kyllä kaikki on mahdollista.
0: Kaikki on mahdollista.
1: Ja odotetaan se vielä niin ikään aiemmin puhuttuun liittyen pieni taidepaukku. Ei ruveta tässä nyt joka ikistä Suomen tapahtumaa sen kummemmin mainostamaan, mutta puhuimme taidemaalauksesta ja saimme viestiä vetoomuksen, että ystävämme Tuomo pitää ensimmäisen oman taidenäyttelynsä Suomen makeimmassa kaupungissa Karkkilassa. Sumi, ilon pilaamaton, on Tuomo Sulmanin taidenäyttelyn nimi ja se avautuu siellä tänään 6:00 Pikkupässin kesäladossa Karkkilassa. Tuomo on itse kuulemma vaatimatonkin vielä, mutta kaverinsa eivät välttämättä niinkään. Eli Suomen makeimmassa kaupungissa on tänään taidetta tarjolla. Tulipa tämäkin kerrottua ja sitten jatketaan Leona Luisin seuraan.
2: Radio Nova liikenteessä. Numero studioon 0108 06000.

0: Radionovan paras sekoitus rullaa Lionel Lewisista Himiin, Kaigoa ja One Republiciakin tulossa pian.
1: Tämä perjantai-iltapäivä on edennyt siihen pisteeseen, että kohta me otamme yhteyden Fintrafficin Tampereen tieliikennekeskukseen. Selvitetään, miltä näyttää matkanteko Suomessa laajemmin ja onko minkälaisia asioita, mihin automatkailijoiden on syytä varautua.

0: 0108 06000 ja voita 2 lippua tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
3: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
4: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
5: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisin, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
6: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
7: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
8: Ei, kun harkkarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
7: Mä voin soittaa.
8: Ei sun tarvitse soittaa.
7: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
11: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
10: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
11: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
10: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
12: K-Supermarket.
13: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Hei, auton omistaja, onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
15: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
16: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
15: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta. Vaasan sähkö.fi.
17: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
18: Tuulilasirikki.fi.
17: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
19: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydä tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeillesi Jysk-myymälästä tai verkosta osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
20: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
21: Nordean etuohjelma tuo rahanarvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
22: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Radio Nova liikenteessä. Juuri nyt.
1: On aika toivottaa hyvää iltapäivää Fintrafficin Tampereen tieliikennekeskukseen liikenneoperaattori Elina Kiurulle. Moi Elina.
2: Moi.
3: Miltä näyttää Suomen tieliikenne tällä hetkellä, kun kello tulee 16:30 ja on varmaan kuitenkin aika tapahtuman täyteinen elokuun viikonlopput tyrkyllään?
2: Joo, kyllä. Liikenne on ihan silleen normaalia vilkkaampaa. Paikoin saattaa syntyä jotain jonoutumisia.
3: Jos jonoutumisista puhutaan, niin missä epäilet, että ennen kaikkea näitä paikkoja on? Katsotaanko isompia kaupunkiympäristöjä vai onko maanteilla joitain klassikkokohtia, kuten vaikkapa Kuortin tietämillä, jonne yleensä tuppaa jono muodostumaan?
2: No kyllä se on pääasiassa tuolla suurten kaupunkien ulosmenoaukoilla, missä sitä jonoa saattaa muodostua.
3: Onko sään osalta odotettavissa rankempia kuuroja tai muita erikoisolosuhteita jonnekin päin maata?
2: No hieman on epävakaa toi sää, että jonkin verran on luvattu sadetta myös.
1: Sitten ei muuta kuin sadetutkat käyttöön ja tarvittaessa nopeutta alaspäin, jos tie lainehtii. Elina, kiitoksia ja oikein mukavaa työvuoron jatkoa Tampereelle.
2: Kiitoksia.
0: Liikkeellä ja liikenteessä Radio Nova.

0: paradise with you.
1: Kygo ja One Republic, Chasing Paradise. 16.31, erinomaista perjantaita, viikonloppu jo käden ulottuvilla. Antti ja Jussi täällä, kun Radio Nova liikenteessä. Ja Taimi viestii meille ajan ykköstietä Turusta Helsinkiin päin. Kaikki ohittamani rekkakuskit ja osa henkilöautoilijoista lukee kännykkää ajaessaan. Ja rekat heittelehtivät kaistaviivojen välillä. Vaikka tässä nyt olisi ehkä pikkusen suolaakin tarinassa, niin varmasti enemmän kuin yksi näin toimii. Ei kuulosta oikein turvalliselta. Joten ykköstiellä on nyt ryhtiliikkeen paikka.
2: Ja kantatie 66:lla Merja raapii päätään ja pyytää, voisiko tätä tietä ajava rekka antaa jo tilaa. On ajettu tunti todella hitaasti ajavan rekan perässä. Kurussa mentiin tiellä 65, 20-30 tunti vauhtia.
1: Tämähän on aina se, että jos ei itsellä ole kiire, niin sitten luulisi olevan aikaa myös päästään niitä vähän nopeammin meneviä ohitseen. Toivottavasti tuli kuuleviin korviin tämä viesti. Nyt tulee korviin Madonnalta. Sorry.

0: Madonnaa reilun parikymmenen vuoden takaa, mutta jotain huomattavasti tuoreempaa tulossa seuraavaksi. Damiano David ja Friendi, Talk to me, soi pian Radio Novassa.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha, no, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
4: Puuhilloon. Huomenta, Raimo.
5: Ole hyvä.
4: Kiitos. Mikäs tää on?
5: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
5: No, niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän liikeidea on?
5: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
4: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
5: Häh, mikäs se on?
4: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
6: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
7: Mä tarvitsen kyllä uudet treenikengät.
8: Ootsä muuten kattonut tiliä?
7: En. Miksi?
8: Ehkä kanssii. Ne korotukset tuli nyt.
7: Ai mitkä?
8: No muistatko, kun viime vuonna me ja varmaan 10 000 muutkin ihmiset lakkoiltiin palkankorotusten puolesta?
7: Ai joo, vähän hienoa.
8: No eks niin?
9: Ole hyvä vaan. Terveisin julkisten ja hyvinvointialojen liitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
10: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
12: Datapäivät veikon.
13: Se toimii.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaa 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
2: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Varaa aika terveystalo.com/suuhygienisti.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi, luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
7: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
8: Huippukiva.fi.
9: Paras sekoitus. Watch me.

0: I just wanna feel this moment, näin Christina Aguilera ja Pitbull. Ja koska Pitbullia kuului Radio Novassa, niin sehän on selvää, että puhelinlinjat ampuivat täyteen, mutta tämä ei nyt ollut kuitenkaan se kappale, jonka aikana piti soittaa.
1: Ei ollut, ei. Jos mielii olla mukana voittamassa lippuja Pitbullin areenakeikalle 7.12., niin silloin kappale, jota tulee bongata, on Rain Over Me.
0: Eli kun kuulet Pitbullin Rain Over Me Radionovassa, niin silloin 0108-06000 ota ja soita. Sinua saattaa onnistaa ensi viikon loppuun saakka kisaillaan, eli kyllä kisa on vielä täyttähäkää käynnissä. Taajuudella tuolla somen puolellahan kisa tuli jo päätökseensä. En nyt sitten tiedä, että kuinka suosittu se oli, jos 600 000 ihmistä osallistui, mutta meidän mielestä
1: massat liikkuvat.
0: Näin se on. Upeaa Celine Dionia kuunnellaan pian ja sitä ennen kotimaista kevyttä musiikkia tässä Mirella.

0: Céline Dion ja Danson.
1: Kohta kello tulee 17, luvassa siis STT ja Bauerin uutisia.
2: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
3: Tämähän on siis semmoinen, että se on niin kuin harjanvarsi hanurissa. Ja sitten sen alla on taas vähän kuin semmoinen lautanen, että se ei uppo sinne mättäälle. Niin, mutta nyt täällä on ehdotettu vielä niin kuin tuotekehitystä, että jos siihen laittaisi vielä jousen, niin sulla olisi
4: valmisuus
3: pumppia
4: Ai siis silleen.
5: Niin vähän niin kuin, sanoisi, vähän niin kuin hyppykeppi pyllyn alla. Nyt rupeaa tulemaan vahinkoja sitten. Tuolla toulla. Hyvin pian marjastuskin, niin päädätään kypäräpakkoon.
4: Ämpäri on ihan tyhjä, mutta mulla on niin raukea olo, että on varmaan mentävä pitkälle.
2: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formoliinin avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoliinin tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
7: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoliinin L112 Extra. Formoliinin L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoliinin L112. Apteekeista.
8: Niin, tässä sitä taas ollaan arjessa. Mutta eikö olekin ihan mukavaa? Tutut puuhat ja touhut, nehän ne elon tekee. Ja jos meinaa lipsahtaa suorittamiseksi, niin pysähdy ja ota välipalaa. Tämmöstä tähän väliin.
9: Eloveena. Täyttä eloa.
10: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
11: No tohon kannattaa tarttua.
10: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasiaa.
11: Raikkaampaa.
10: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
13: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
12: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta. Vaasan sähkö.fi.
14: Tokmanin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 5,99 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.
15: Onko tässä näytös jotain häikkää?
16: Ei.
15: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
16: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
15: Ois se kiva.
16: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
15: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
17: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
18: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
19: Arra, kuule, mie unohi, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
18: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
19: Tänne asti.
8: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
2: Juuri nyt huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
5: Huippukiva.fi.
9: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset.
2: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Pääministeri, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kommentoi Ylelle, että pitää perussuomalaisten kansanedustajan Mauri Peltokankaan Facebook-julkaisua muslimidemareista asiattomana. Julkaisu ei Orpon mukaan ole kansanedustajan arvolle sopiva. Orpon mukaan mahdollisten seurausten arvioiminen on perussuomalaisten vastuulla. Pääministeri ei halunnut arvioida Ylelle, täyttyvätkö julkaisussa rasismin tunnusmerkit. Peltokangas julkaisi maanantaina Facebookissa kirjoituksen, jossa hän esimerkiksi kysyy, voiko muslimidemari ajaa kantasuomalaisten asiaa. Puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkäsen mukaan, Eurooppa voi vastata Venäjän hybridivaikuttamiseen ensisijaisesti torjunnan keinoin. Häkkänen sanoo STT:n haastattelussa, että työkalupakissa tulee olla riittävän jämäköitä toimenpiteitä, mutta länsimaat eivät voi toimia terroristisilla tai väkivaltaisilla keinoilla. Presidentti Sauli Niinistö sanoi viime perjantaina Der Spiegel-lehdessä, että Euroopan tulisi varmistaa, että se voi aiheuttaa Venäjälle merkittävää vahinkoa hybridisodassa. Sotilasliitto NATO kertoi perjantaina ampuneensa alas droonin Latvian ilmatilassa. Asiasta uutisoi muun muassa Yle. Naton tiedottajan mukaan tapauksesta on aloitettu tutkinta. Vielä ei ole selvää, mistä Latvian yllä alas ammuttu drooni tuli. Latvian puolustusministeriö kertoi aiemmin perjantaina viestipalvelu X:ssä, että miehittämätön ilma-alus oli tunkeutunut Latviaan Venäjän elektronisen sodankäynnin seurauksena. Kyseessä on jo toinen kerta tänä vuonna, kun NATO on ampunut droonin alas Latvian ilmatilassa. Ensimmäinen tapaus sattui kesäkuussa. Useissa Euroopan maissa taistellaan jälleen uutta maastopalojen aaltoa vastaan. Läntisessä Saksassa maastopalo pakotti noin 1800 ihmistä jättämään kotinsa viime yönä. Kroatiassa ainakin 2000 ihmistä on evakuoitu Splitin läheltä maastopalon vuoksi ja ainakin 10 loukkaantunutta on tehohoidossa. Britanniassa 3 palopelastajaa on joutunut sairaalahoitoon taisteltuaan Birminghamin lähellä riehunutta paloa vastaan. Noin 150 miljoonan eurooppalaisen odotetaan kokevan tänään yli 35 asteen lämpötiloja. Kuumaa on esimerkiksi Ranskassa, Saksassa, Espanjassa ja Italiassa.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
3: Huomenna lauantaina maan etelä- ja länsiosassa on melko aurinkoista, mutta sadekuuro ja ukkoseneen voi tulla paikoin. Idässä ja pohjoisessa pilvisyys on runsasta ja ajoittain sataa vettä. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 20 ja 25 asteen välillä. Idässä 17 ja 20 asteen välillä, pohjoisessa asteita mitataan 13-19.
4: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
5: Matkaasi kohti viikonloppua tahdittamassa studiomikrofonien ääressä Antti Haajanen ja Jussi Halli. Oikein hyvää perjantaita, kiva kun olet siellä. Kello on 3 minuuttia ylitse iltapäivä 5. Ja meillä oli onnettomuustieto, se katosi minun näytöstäni, mutta onko se Jussi sinulla vielä? Jos ei ole, niin kertoo siitä, että ei siitä varmaan mitään kerrottavaa kummemmin olisikaan.
6: Se oli noin 0,5 sekuntia sitten, vaan satunpa tietämään, että kyseessä on valtatie 29, Kemi-Tornio ja moottoritie. Tuolla välillä oli jonkinlainen pienempi liikenneonnettomuus ilmoitettu. Nyt sitä ei ole ilmoitettu, mikäli jotain siitä suunnasta kuuluu tai meidän on syytä tietää, niin kyllä tänne saa viestiäkin aiheesta laittaa. 0806000 on studionumeromme, johon voi soittaa tai laittaa WhatsAppin kautta viestejä.
5: Joni on lähettänyt viestin. Kasitiellä Pirttijärven kohdalla ajaa karavaanari vaunu, jolla on tuuletusluukku katolla auki suunta pohjoiseen päin. Jos tämä koetaan ongelmaksi siellä karavaanari vaunua vetävässä autossa, niin kannattaa pysähtyä. Soitto soi. Pian Leonin hitti Don't Worry tässä Kanadasta. Avril Lavigne.

0: Saksalaistähti Leoni ja Don't Worry. Ja kyllähän se Tornion onnettomuus saatiin takaisin listoille. Eli ymmärtääksemme tiellä 29 Kemi-Tornio-moottoritiellä on liikennettä haittaava onnettomuus. Tarkempi väli on Röyttän kiertoliittymän ja Miukin liittymän välissä, siis tiellä 29.
1: Toinen onnettomuus, joka on nyt nasahtanut tauluun, on valtatielle 23. Pomarkku on paikkakunta. Ja Pomarkun ja Honkakosken välinen tieosuus. Tietoa liikennöintisuunnasta, mihin onnettomuus eniten haittaa, ei ole tällä hetkellä käytettävissä. Ja vinkkejä otetaan ilolla vastaan.
0: Numerossa 0806000. Siihen sopii lähettää myös liikenneaiheisia kysymyksiä, jos on sellaisia mielessä tässä. Seuraavan reilun puolen tunnin aikana kuumennellaan nimittäin liikennegrilliä toistamiseen tässä lähetyksessä. Ja ehditäänpä silmäillä myös edessä olevaa urheiluviikonvaihdetta. Anastasia.

0: Liikennetietoa, kantatie 63. Kauhavan ja Ylivieskan välillä on Kaustinen ja Kaustisen ja Vintturin välisellä tieosuudella ajokaista suljettu liikenteeltä onnettomuuden vuoksi.
1: 17.15 Antti ja Jussi täällä saattelemassa sua kohti viikonloppua, niin on pian myös PMMP ja Taylor Swift. Elizabeth Taylor luvassa, pysy kyydissä.
2: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
3: Koira nimittäin matkusti yksin Helsinkiin.
4: Okei, työmatkalle menossa. Agilittitreeneihin. Toi itsenäinen koira. Tarvii viedä, mä meen junalla.
3: Joo, eikö se...
4: Mä tuun kyllä himaan tänä yö.
2: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
6: No tohon kannattaa tarttua.
5: Pirkkanektariinit, euro 99 kilon rasiaa.
6: Raikkaampaa.
5: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
8: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
9: Ei vai!
8: DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
10: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat.

0: samaan aikaan.
1: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
2: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Turvasta saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
7: Hymyile, olet turvassa.
8: Tiedäksä Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
9: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussin. Punnitus kannasta ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syntynyt enter? Siellä! Loppusuora aukeaa. Siellä skannaus pikakassalla ja se on siinä.
10: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulu aikaa. Lidl, se kannattaa.
11: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
12: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Mie tiiän, että Pondatalta saa tekijöiden lisäksi myös tutkimuspalveluja. Ja tää tekee päätöksistä varmempia.
14: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
15: No, mitäs meni päivä?
16: Ihan hyvin.
15: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
16: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
17: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerä pisteitä ja lunasta palkintoja.
18: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49€. Paraa aika. Terveystalo.com kautta tarkastus.
19: Onko ollut kiva kesä? Vielä olisi mahdollisuus parantaa. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli alkaen 35 590 euroa. Etusi yli 5000 euroa. Varaa koeajo nyt.
20: Paras sekoitus.

0: Lauloi PMMP ja sitten onkin aika tämän perjantain toisen liikennegrilli-osuuden Radionova-liikenteessä lähetyksessä. Tervetuloa jälleen taajuudelle, liikenneturvallisuus-senseimme Jussi Pohjonen.
1: Kiitos, kiitos, kiitos, kiitos.
2: Missä se matkanteko maittaa tällä hetkellä?
1: Umpitollo seuraa tapahtumia Kälviän maitojunan seisakkeella. Tai sitten ei. Kyseessähän toki oli tietenkin, kuten kaikki arvaavat, Martti Huuhaa Innasen eräs mainio maalaus, mutta itse olen jo täällä koillisella Pirkanmaalla menossa kohti uusia seikkailuja.
2: Tämä selvä. Me olemme täällä varustautuneet nipulla kysymyksiä, joista ensimmäinen vati tarjoillaan nyt. Jakke on laittanut tänne tiedustelun. Risteyksessä valkoiset yläpuolella olevat kaistamerkinnät eivät ole määrääviä. Miten on? Onko tiehen maalatut kaistamerkinnät määrääviä vaiko eivät? Joku saattaisi kysyä, että no mitkäs merkinnät sitten ovat määrääviä?
1: Joo, Jakke varmaan tarkoittaa näitä tämmöisiä niin kuin ajoreittiopasteita tai siis nimenomaan opastavassa mielessä tarkoittavia yläpuolisia, valkoisia nuolimerkintöjä ja kaikkea muuta, jotka todellakaan eivät ole määrääviä. Sitten hän yläpuolella saattaa olla ihan sinipohjaisia, valkoisia määräysmerkkejä, jotka taas ovat määrääviä, eli antavat sen määräyksen, miten pitää risteyksessä ajaa ja kulkea. Mutta siis katuun maalatut ajokaista nuolet ovat tämmöisiä määräysmerkin kaltaisia, eli ne määräävät sen ajosuunnan, eli niillä on jo vahvempi asema sitten kuin tämmöisellä ajoreittiopastuksella. Eli kyllä, mitä se kysymys ikinä kuuluikaan tai koskikaan, niin kyllä nämä ajoreittiopastukset katuun maalattuna ovat määrääviä.
0: Esitän jatkokysymyksen, jota joku todennäköisesti jo näpytteleekin. Mitä sitten, jos tämmöinen sinipohjainen opaste ja tiehen maalattu nuoli ovat ristiriidassa keskenään?
1: Niin, no sitten taas kunnan liikenneinsinööriin yhteys ja kipakkaa palautetta antamaan, näinhän ei saisi olla, eli kyllähän näiden pitäisi synkrossa kulkea, mutta kuten tässä lähetyksessä olemme monta kertaa havainneet, niin ainahan eivät kaikki mene ihan oikein, eli nämä ovat niin kuin vähän toistensa synonyymejä kuitenkin nämä katuun maalatut ja sinipohjaiset, eli pitäisi olla, pitäisi.
0: Sitten Marjan kysymykseen, joka on tullut meille kuvan kerran. Onko tämä oikea tapa ajaa moottoritiellä 120? Kuuluu kysymys. Lienee paikallaan kertoa hieman kuvastakin ennen kuin annetaan sinun vastata. Kuvassa moottoritien vasenta kaistaa porhaltaa pakettiauto, jonka takaovet ovat auki. Syy siihen lienee pitkässä kuormassa, joka kyllä on jollakin tavalla sinne pakettiauton paksiin sidottu. Mutta siis tosiaan pakettiauto huristaa takaovet auki 120. Saako näin toimia?
1: No, ovet tulee toki sillä tavalla olla varmistettu, ettei ne saa siellä nyt ihan valtoimenaan heilua auki, ja näin ei ilmeisesti kuitenkaan olekaan. Kuorma, mikä sillä kuormatilassa on, pitää olla varmistettu, ja sehän ei saa yli 2 metriä tulla auton takaosan yli, ja jos se tulee yli metrinkin, niin silloin se pitää olla punaisella lipulla tai pimeän aikaan punaisella valolla merkattu, että siinä on tämmöinen ulottuva osa. Mutta jos nämä kaikki säännöt täyttyy, niin ei siinä sinänsä mitään estettä sille kulkemiselle ole. Toki aina voidaan miettiä, että onko se moottoritien sitten oikea paikka, pitäisikö mennä vaikka vanhalle tielle tai jotenkin muuten. Mutta jos kuorma pysyy kyydissä ja ovet ei heilu ja vaaraa aiheuta, niin voi olla myös moottoritiellä, kyllä.
2: Selvä tapaus. Sitten Arvo ja Pekka ovat kysyneet, kun viimeiset uudet ekaluokkalaiset ovat aloittaneet liikkumisen koulutiellä, niin voiko jopa alle 7-vuotiaalle ekaluokkalaiselle antaa mitään todellista vastuuta liikennesääntöjen noudattamisessa? Ja mitkä olisivat Jussin neuvot pienelle koululaiselle ja aikuisille, jotta koulutie olisi turvallinen?
1: No, pieni koululainen ja aikuinen, heitä ei kannata nyt miettiä erillisinä yksiköinä, vaan tämmöisenä yhtenä kokonaisuutena. Ja tietysti tärkeää on, että se koulumatka käytäisiin aikuisen kanssa monta kertaa läpi ja katsottaisiin ne mahdolliset vaaranpaikat siellä ja teiden ylitykset, yleensä risteysalueet ja kaikki muut, mistä kuljetaan ja mistä on turvallista kulkea. Ja se, että mitä nyt pienelle koululaiselle voi vastuuta antaa, niin toki vastuu ja luottohan on hyvä asia, mutta tietysti kohtuuttomia hän ei voida vielä lapselta vaatia. Ja lapsi ehkä vähän eri tavalla hahmottaa liikennetilanteita, näkee liikennetilanteita jopa pienen kokonsa takia vähän eri tavalla kuin aikuiset. Eli kyllä aikuisilla se vastuu sitä turvallisuudesta on, mutta ennen kaikkea tämmöinen huolellinen ennakkosuunnittelu ja yhdessä koulutien käyminen etukäteen ja ääneen jopa pohtiminen, että mitä kaikkia vaaranpaikkoja siellä saattaa olla, niin sitä mitä kannustan tekemään ja sitten meitä kaikkia muita aikuisia liikkumaan hyvin vastuullisesti koulujen lähistöllä ja yleensäkin paikoissa, missä lapsia liikkuu, koska lapsilta emme voi kuitenkaan ihan kaikkea täydellisyyttä vielä odottaa.
0: Hmm. Hyvät vinkit. Odotaan se vielä bonuskysymys. Tässä Veikko nimittäin just lähetti viestin, että mites sulkuviivan värin kanssa, ymmärrettiinköhän varmasti, miksi ne olivat keltaisia? Eihän valkoinen talvella erotu. Odotaan tähän vielä pohjoisen naseva kommentti.
1: No erottuuko se keltainenkaan, jos meillä on metri hankia maa jäässä, eli tässä viitataan varmaan viime tieliikennelain uudistuksessa olleeseen muutokseen, jossa keltainen ajoratamaalaus osoittaa aina poikkeusjärjestelyt ja muuten sulkuviivat ovat sitten valkoisia ja minä ostan täydellisesti uudistuneen tieliikennelain, eli en koe ongelmana tätä sulkuviivan väriä, eli minulle se valkoinen kelpaa kyllä.
0: Näissä merkeissä päätetään liikennegrilli. Tällä kertaa kansi menee kiinni, mutta avautuu jälleen yli huomenna sunnuntaina, jolloin Radionova syöksähtää liikenteeseen kello 16.
1: Näin toimitaan.
0: Ja sitten kuunnellaan Taylor Swiftia.
3: Radionova esittää. Hey, this is Taylor Swift. Musiikkia korvillesi. Kuuntele.

0: on Tomppa täällä Brahikselta. Tää on aina tätä pelleilyä flowfestareiden aikaa, kun wannabe-hipsterit tulee Vantaata myöten tähän pyörii. Toi Tenkasi Arne oli tossa karhupuistossa ja sanoi, että kun ne vetää se kaksi ipaa, niin ne on sikioasennossa hänen sylissä sitten ruikuttamassa. No, leikki leikkinä ja hyvin festareita kaikille.
1: Radio Nova liikenteessä. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Bailamos laulaa Enrique Iglesias, kun kello on pian 17.37 perjantai-iltapäivänä.
1: Liikenteestä todettava, että noin yleisesti ottaen kulkee ihan hyvin. Ei viimeisimpiä tietoja onnettomuuksista tai muista sekaannuksista, ja pääkaupunkiseudullakin väylät ovat varsin vapaat kulkija, eli hyvää matkaa, bon voyage. Ole meihin yhteydessä, jos jotain kertomista on.
0: Ennen kuutta silmätään, mitä urheiluviikon vaihdettua tullessaan muun muassa Birminghamin yleisurheilunäyttämöllä. Musiikkipuolelta löytyy ainakin Adam Lambertia ja Abreua.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: J.P.
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
4: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
5: POP-vakuutus.
4: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
6: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi olla jo ihan taajuuksilla.
7: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
6: Eikä.
7: En mä varmaan pääse nyt.
6: Hei, sulla on oomilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Ojes?
7: Ojes.
8: Ota oomisti ja asioi ilman säätöä.
9: Oomi?
10: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
11: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi.
12: Kun on uudet silmälasit. Instron kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
13: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Hei, maistaisiko pirtelö?
15: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
14: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
15: What? Anna mä maistan.
14: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
16: Hei, mitä kalaa suosittelet?
17: Oisko tuore siika?
16: No otetaan. K-su. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
17: Joo, mä tuun näyttää.
18: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
19: K-supermarket.
20: Paras sekoitus.
21: Klassikoita.
22: Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: On aika viikonlopun urheiluennakon ja aloitetaan yleisurheilun Euroopan mestaruuskisoista, jota isännöi parjattu Birmingham.
1: Keski-Englannin suurkaupunki ei ole kerännyt kehuja kisapaikalle lähetetyiltä suomalaistoimittajilta. Kovin on kuulemma likaista, ruuhkaista ja kallista, eivätkä lehterit ole pullistelleet yleisurheilufaneista. Viimeksi mainitun osalta tilanteen pitäisi nyt viikonloppuna kylläkin korjaantua. Suomalaismenestyksestä on joka tapauksessa päästy nauttimaan, kun Silja Kosonen pamautti keskiviikkoiltana moukarin heiton Euroopan mestariksi ja Vilma Heltelä taivutti eilisiltana seiväs hopeaa. Tänään on ehditty heittää naisten keihäs karsinta, josta sunnuntailan finaaliin ei valitettavasti selvinnyt kukaan suomalaiskolmikosta. Emilia Karel oli parhaana vasta karsinnan 21. tuloksella 54-38, myös naisten 4x400 metrin viestijoukkue jäi alkueriin. Seiväs karsinnassa sen sijaan Juho Alasaari ylitti 5.60 kolmannella ja selvisi finaaliin. Huomisaamuna 6 suomalaista tavoittelee menestystä kävelyn puolimaratoneilla ja sunnuntajaamuna on sitten mitalitoivo Alisa Vainio baanalla maratonjuoksussa. Paljon mahtuu siis yleisurheiluviikon loppuun ennen kuin EM-karkelot ovat Birminghamissa ohi puolilta öin Suomen aikaa sunnuntaina.
0: Jalkapallokatsomoihin britit yleensä löytävät ja uusi kausi on aluillaan.
1: Englannin kakkossarjatasolla eli championshipissa alkaa täysin rähinä jo tänä viikonloppuna avauspelinä tänä iltana Wolverhampton vastaan Blackburn. Viikon kuluttua käynnistyvää valioliigakautta edeltää perinteinen Community Shield-ottelu. Ja siinä kohtaavat sunnuntaina viime kauden liiga- ja cup-mestari, eli tässä tapauksessa Arsenal ja Manchester City. Sunnuntaina kello 17 käynnistyvä Community Shield-ottelu pelataan poikkeuksellisesti Cardiffissa, koska sen normaali näyttämö Lontoon Wembley on varattu The Weekendin suurkonsertteja varten. No siellä Wembleyllä kyllä juu. Täällä kotimaassa pesäpallokausi on edennyt siihen vaiheeseen, että Superpesiksen runkosarja isketään päätökseen. Viimeistä edellinen sarjakierros on parhaillaan käynnissä ja päätöskierroksen ottelut pelataan puolestaan sunnuntaina kello 17 alkaen. Tänään Hyvinkään Tahkoa isännöivä Vimpelin Veto on jo varma runkosarjan voittaja. Tahko puolestaan kamppailee vielä kotiedusta puolivälieriin. Tällä hetkellä kotiedussa ovat Vimpelin lisäksi kiinni Sotkamo, Kouvola ja Manse. Kamppailu viimeisestä pudotuspelipaikasta on myös kiivasta, kun Imatra yrittää pitää Pattioon ja Kempeleen takanaan. Naisten superissa ollaan jo pudotuspelivaiheessa. Oulussa Lipon naiset ja Pöytyön urheilijat pelaavat parhaillaan ratkaisuottelua siitä, kumpi pääsee puolivälieriin. Ja Porissa Pesäkarhut ja Lapuan Virkiä aloittelevat jo puolivälieriä kello 18. Tällaiset poiminnat viikonvaihteen urheiluissa.
2: Radio Nova liikenteessä.

0: No kyllä sitä Weekendia nyt kuultiin sitten muuallakin kuin Wembleyllä, nimittäin Radio Novassa yhdessä Doja Catin kanssa.
1: Virolahden hautausmaalla on tavattu megaluokan harvinaisuus, Suomen toinen valko-otsa lepinkäinen. Eikä siinäkään vielä kaikki, lepinkäinen oli hengissä.
0: Oho.
1: Tätäkään uutista et kuule hetken kuluttua Radio Novan ja STT:n uutissa sen sijaan kattavasti kyllä meiltä ja maailmalta yhtä jos toista.
2: Supertähti Mr. Worldwide Pitbull saapuu Helsingin Veikkausareenalle 7. joulukuuta. Oletko sinä mukana? Kun kuulet tämän. Soita studioon 0108 06000 ja voita 2 lippua tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: No huomenta, Raimo.
5: Ole hyvä.
4: Kiitos. Mikäs tää on?
5: Mun uusi käyntikortti.
4: Mm-hmm.
5: Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
5: No, niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän liikeidea on?
5: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
4: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
5: Häh, mikäs se on?
4: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
6: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
7: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
8: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
7: Pikku kraavaa. Täytyykään lähteä apteekkiin.
9: Mitä jos et lähtisi, kun tarve on akuutti? Kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
10: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maanrakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
12: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
13: Tokmanin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 599 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.
14: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
15: Tuulilasirikki.fi.
14: Pilkington, kirkkaasti parempi.
16: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
17: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
18: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai kruoka.fi.
19: Radio Novan ja STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa uutisista.
15: Suomessa on tänään todettu yksi uusi afrikkalaisen sikaruton tapaus, kertoo Ruokavirasto. Tauti todettiin villisiasta, joka oli löydetty kuolleena Kaakkois-Suomen tartuntavyöhykkeen nykyiseltä laajennetulta ydinalueelta. Kyseessä on 15 tartunnan saanut villisika, joka Suomesta on löydetty. Tutkimustulokset saatiin tänään myös 6 muusta villisiasta, joista virusta ei löydetty. Kaikki tutkitut näytteet tulivat tartuntavyöhykkeeltä tai sen ydinalueelta. Suomen ensimmäinen löydös afrikkalaista sikaruttoa aiheuttavasta viruksesta tehtiin heinäkuun lopussa. Puolustusministeriö on myöntänyt valtionavustusta hankkeelle, jossa kehitetään verkkoteknologiaa sotilaallisen maanpuolustuksen tueksi. Avustusta myönnettiin lähes 5 miljoonaa euroa. Hanke on osa Pohjoisen Suomen ohjelmaa, jolla hallitus tavoittelee parempaa huoltovarmuutta ja omavaraisuutta. Hallitus päätti viime vuonna, että osana ohjelmaa perustetaan Oulun yliopiston johtama hankekonsortio, jonka tehtävä on kehittää 5G- ja 6G-osaamista Suomessa. Kehitettävien järjestelmien on tarkoitus parantaa valvontaa, tilannekuvan muodostamista ja infrastruktuurin suojaa. Poliisi kertoo tutkineensa useita törkeitä petoksia, joissa ulkomaalaisia kuriireja on käytetty noutamaan käteistä rahaa tai kultaa suomalaisilta uhreilta. Uhreja on huijattu lähtemään mukaan mukamas sijoitustoimintaan. Useat poliisilaitokset ovat toimineet tapauksen tiimoilta yhdessä, ja ne ovat ottaneet kiinni 4 ulkomaalaista kuriiria. Tällä hetkellä poliisin tiedossa olevien tapausten kokonaisvahingot ovat yli 1 000 000 euron arvoisia. Ranskan perustuslakineuvosto on vahvistanut lainsäädännön, joka myöntää parantumattomasta sairaudesta kärsiville aikuisille oikeuden avustettuun kuolemaan. Se edellyttää kuitenkin, että joitakin säännöksiä selvennetään. Ranskan parlamentin alahuone hyväksyi lain kuukausi sitten. Laki mahdollistaa avustetun itsemurhan tiukoin kriteerein tilanteessa, jossa potilas kärsii vakavasta ja parantumattomasta sairaudesta. Hollanti, Belgia, Sveitsi ja Kanada ovat laillistaneet käytännön ennen Ranskaa.
20: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
1: Huomenna lauantaina maan etelä- ja länsiosassa on melko aurinkoista, mutta sadekuurajoukkoseneen voi tulla paikoin. Idässä ja pohjoisessa pilvisyys on runsasta ja ajoittain sataa vettä. Päivälämpötila kohoaa etelässä ja lännessä mukavan kesäisiin lukemiin. Asteita mitataan 20-25 ja hellerajakin voi pienellä tuurilla paikotellen ylittyä. Idässä liikutaan 17 ja 20 asteen välillä, pohjoisessa 13 ja 19 asteen välillä.
2: Radio Nova liikenteessä. Tästä alkaa viikonloppu.
0: Nyt ihan viimeistään, kun kello on 3 minuuttia ylitse ilta 6, Antti Haajanen ja Jussi Halli studiossa vielä vajaan tunnin verran ja pelin henki tästä 7 saakka viikonlopun startti, eli tarjolla enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta. Puhettakin kuitenkin tulee ja tunnetusti mikään ohjelma ei rakasta erikoiskuljetuksia niin kuin Radio Nova liikenteessä.
1: On aina hienoa päästä niistä viestimään. Nyt onneksi olkoon Raahe. Liikenne pysäytetään ajoittaisella 61,5 metrin mittainen erikoiskuljetus liikkuu reitillä. Valtatie 8, Raahe Saloisiin. Sen jälkeen tie 88, Raahe ja Kopsan välillä ja sitten vielä tiellä 18565. Tämä paketti on matkalla ainakin seuraavan tunnin verran, mutta todennäköisesti sieltäkin vielä jonnekin jatketaan.
0: Jos sinulla on liikenteestä havaintoja, niin älä panttaa niitä. Ota meihin yhteyttä vaikkapa WhatsAppilla. Numero on 0108 06000. Ja nyt sitten sen musiikin maailmaan. Pian Kado ja John, Turn the Lights Off, ja tässä Haloo Helsinki.

0: Viikonlopputunnelmaa, Kato ja John, Turn the Lights Off. Viikonlopun startti jatkuu ja se jatkuu nyt pienellä liikenneräntillä.
1: Se kuuluu seuraavalla tavalla. Vitsit, että menee patajumiin ihmisiin, jotka viestittelevät ajaessaan autoa. Monta kertaa, kun pitäisi kiihdyttää muiden nopeuteen, että pääsee liittymään isommalle tielle, niin eikö siellä ole joku, joka tekstaa ja ajaa 65 nopeutta, vaikka satane on jo vaihtunut. Niin monta vaaratilannetta näkee viikoittain näiden vuoksi. No, olen asiani sanonut, enkä ole vanha kääkkä, jos joku sellaista ajatteli. Turvallisia kilometrejä ja hauskaa viikonloppua kaikille, toteaa nimimerkki S ja ei. Emme me ajatelleet ollenkaan, että olet vanha kääkkä. Kyllähän tämä sujuvan liikenteen puolustuspuhe on ihan paikallaan.

0: Antti, mitäs 90-luvulta oikein kaivetaan?
1: No kaivetaas vähän Friendit-sarjasta tuttua Rembrandtsia ja tietenkin tämänkertainen klassikkovalinta. Live-esitys kahden mega ison nimen esittämänä vielä ennen 6:30.
2: Radio Novan juontajat kanssasi arkisin jo 6:00.
3: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille. Niin, ei oikein.
4: Kuunnellaan, se on nyt tää kerran.
3: No niin.

0: siirtyi junareissa.
1: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.

0: oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
1: Autovex.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
3: Mä vaan väittän, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
4: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
3: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
4: Mieti, kun noita paljastuiset tarinat olisikin keksitty.
1: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Pata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
5: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on nimmua.
6: Niin sua. Elämä on.
7: Hei, tänään salipäivä. Jalat vuorossa.
8: Aivan, sori. Tuli hirveä säätö noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
7: Eikä?
8: Joo, niin en mä varmaan pääse.
7: Hei, sulla on Aamilta liittymät. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille! Oh yes!
9: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
10: Onks tää oikein?
11: Ai mikä?
10: No tää on mun palkka. Täällä on enemmän liksaa kuin viime kuussa.
11: Ne on ne korotukset.
10: Ai mitkä?
11: Eikö sä muista, kun mä ja varmaan 10 000 muut ihmiset lakkoili palkankorotusten puolesta?
10: Tuleeko ne kaikille?
11: Joo, melkein. Mulla tulee ensi kuussa.
10: Ai jaa, hienoa.
12: Ole hyvä vaan. Terveisin palvelualojen ammattiliitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
11: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
13: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
14: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
15: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
16: Huippukiva.fi.
17: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com/suuhygienisti.
18: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
19: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloon.

0: Radio Nova liikenteessä. Antin klassikkovalinta.
1: Nyt kuunnellaan alun perin 70-luvulta peräisin oleva kappale, joka saavutti kuitenkin suurimman suosionsa 90-luvulla legendaariseksi luonnehdittavan live-esityksen ansiosta. Kyseessä on Elton Johnin ja hänen luottolauluntekijäkumppaninsa Bernie Taupinin vuonna 1974 kynäilemä Don't Let the Sun Go Down on Me. Siitä tuli lista ykkönen Kanadassa ja kakkonen USAssa, mutta kappale vaipui silti unholaan. Reilut 10 vuotta myöhemmin Elton John esitti sen Live Aid hyväntekeväisyyskonsertissa George Michaelin kanssa, mutta edelleenkään padot eivät auenneet. George Michael kuitenkin tykästyi biisiin niin, että otti sen repertuariinsa 90-luvun puolella Cover to Cover -kiertueellaan. Tuon kiertueen jäähyväiskonsertti pidettiin maaliskuussa 1991 Wembleyllä, ja George Michael sai houkutelluksi mukaan yllätysesiintyjän. Hän oli kukapa muukaan kuin Elton John, joka tuli jälleen laulamaan tämän oman kappaleensa. Nyt live-versio räjäytti pankin ja se nousi listojen kärkeen ympäri maailmaa vuosien 1991 ja 1992 aikana. Klassikko valintana Don't Let the Sun Go Down on Me.

0: Antiklassikko valinta vuodelta 1991. George Michael ja Elton John, Don't Let the Sun Go Down on Me.
1: Tämä on Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.

0: klassikkovalinnan perään. Tyylikäs uutuus, nimittäin Holly Humberstonein To Love Somebody. Radio Novan liikenteessä viikonlopun startti käynnissä. Antti ja Jussi täällä, ja niin on muuten Partamattikin, joka ottaa sitten retroperjantain merkeissä ohjat ilta 7 jälkeen. Siispä Partamatin matkassa jonnekin.
1: Jatkamme moniosaista jännityskertomusta, joka on täällä Radionovan liikenteessä ohjelman taajuudella edennyt. Partamatti on matkailut kesän aikana Euroopassa. Rumpuja lähdettiin ostamaan Barcelonaan. Viimeksi oltiin Ranskan paahtavissa helteessä aamiaisella. Ja missäs nyt ollaan?
2: Nyt ollaan Tanskassa, groteskin ruoan luvatussa maassa. Mm-hmm. Ja mulla tuli huoltoasemalle, ennen kuin päädyttiin ystäväni kanssa tanskalaiselle huoltoasemalle, semmoinen flashback jostain 15 vuoden takaa. Että tanskalaisella huoltoasemalla on semmoisen lämpölampun alla semmoinen suunnaton klimppi heidän kansansa ruokaa. Eli niinku sian selkää. Ja sit siitä niinku voidaan veistellä erilaisia annoksia. Mutta minulla on henkilökohtainen ongelma. Keväällä äidyin erilaisista syistä verikokeisiin, jossa todettiin, että verenpaine on maksimi ja kolesteroli kohtalainen, joten lääkitys ja uusi ruokavalio saatettiin mun kehoon. Ja kun mä näin sen vitriinin taas 15 vuoden tauon jälkeen siellä tanskalaisen huoltoaseman kioskissa, niin se valtava ristiriita, tiedättekö, mikä valtaa keski-ikäisen miehen kehon ja mieleen, kuola alkaa valumaan. Mutta myös tietoisuus siitä, että sydänkohtaus on lähempänä kuin koskaan, jos tohon vitriiniin lähtee. Ja se oli brutaali näky ja ihanin tanskalaisia, kun he tilasivat erilaisia annoksia, mitä siitä kyseisestä läskipalasesta tehtiin. Ja olin kateellinen heille syödessäni salaattia.
1: Mutta pelkästään empatia syystä sun LDL-arvot hyppäsivät kohti kattoa.
2: Ja mikään lääkitys ei avita sitä, että se lähtee tälle psykosomaattiseen nousuun.
0: No niin, ja näitä tarinoita on toivottavasti tulossa vielä tulevinakin viikkoina lisää, eli siis more and more, josta pääsemmekin meidän refropoimintaamme. Captain Hollywood Radionovassa.

0: Liikenteen näkökulmasta tämä perjantai on ollut sieltä parhaasta päästä. Liikennettä on ollut paljon, vakavia onnettomuuksia vähän. Yhdestä on hyvä kuitenkin muistutella.
1: Muistutellaan, että tiellä 55, Porvoon Vanhamoision tien ja Askolan Monninkylän välisellä tieosuudella on tapahtunut liikenneonnettomuus, joka voi haitata matkan tekoa paikallisesti.
0: Bes, nurkan takana.
2: Tässä sitä taas ollaan arjessa. Mutta eikö olekin ihan mukavaa? Tutut puuhat ja touhut, nehän ne elon tekee. Ja jos meinaa lipsahtaa suorittamiseksi, niin pysähdy ja ota välipalaa. Tämmöstä tähän väliin.
3: Eloveena. Täyttä eloa.
4: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta... Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
3: tuulilasirikki.fi.
5: Katse eteen ja suupielä ylöspäin.
3: Turvasta saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
6: Hymyile, olet turvassa.
7: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Tokmanin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 599 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.
9: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
10: Pitäisiköhän meidänkin?
11: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
10: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
11: Ei, se on Oikotie.
12: J.P.!
13: Jake!
12: Kiva nähdä! Miten meni loma?
14: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
15: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
16: Onko ollut kiva kesä? Vielä olisi mahdollisuus parantaa. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli alkaen 35 590 euroa. Etusi yli 5000 euroa. Varaa koeajo nyt!
17: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
18: Huippukiva.fi.
19: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Show me the meaning of being lonely, lauloi Bessin jälkeen Backstreet Boys. Tieston ja Oaksin I Follow Rivers-versio on tulossa seuraavaksi. Ja ilta 7 jälkeen on tulossa tietenkin sitten retroperjantaita Partamatin johdolla.
1: Joten mikäpä tässä perjantai-iltaa viettäessä Radionovan parissa. Liikenteen osalta me sanomme tässä vaiheessa paljon kiitoksia etenkin kaikille teille, jotka meille olette laittaneet viestiä ja muuta yhteyttä studioon. Tällä ohjelmalla on todistetusti Suomen parhaat kuulijat.
0: Ja teitä on toivottavasti mahdollisimman paljon siellä sitten taas ylihuomenna, kun Radionova syöksähtää liikenteeseen kello 16. Silloin Jussin juontokaverina on Suursalmen Mikko. Nyt ei muuta kuin aurinkoista ja kivaa viikonloppua. Moi moi!
1: Moi!
2: Sitten ei muuta kuin sisulle vaan nuppia eteen ja loikkaiden päälle ja antaa soittaa niitä.

0: Novan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Alex Komulainen.
1: Mä koen, että tämän kiertueen kautta, ja tämä ensimmäinen kiertue, ensimmäinen jotenkin aikakausi mun elämässä, kun mä oikeesti on oppinut se, tai löytänyt sellaisen halun tulla nähdyksi ihan täysin itsenä, on se sitten lavalla tai pois lavalta.
0: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
4: Joo, että ja tehdään näin ihan.
5: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
6: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Varasitko jo sen perheristeilyn?
8: En.
7: Mut meidän piti viedä vielä.
8: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
7: Et siis varannut risteilyä.
8: En.
0: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
9: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
10: Tokmanin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 599 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.
11: Saanko häiritä?
12: No johan te häiritsette.
11: Kiitos ja anteeksi.
12: No saatte.
11: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
12: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
11: Oikein veikattu.
12: No kuten tapanani on.
11: Se on hyvä tapa.
13: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
15: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
16: Tuulilasirikki.fi.
15: Pilkington, kirkkaasti parempi.
17: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
18: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
0: Radio Novan retroperjantai 2.0. Studiossa Matti Airaksinen.
19: Kyllä, kaikki edellä kuultu pitää täysin paikkaansa. Tämä on Radio Nova, se on retroperjantai. Partamatti paikalla kello 22 saakka. Aloitetaan totta kai kiittämällä Radio Nova liikenteessä ja toivotan heille äärimmäisen turvallista kotoisaa matkaa. 3 tuntia tiukkaa timanttista jyystöä ja viikko eletään keskinkertaista ihmiselämää ennen kuin saadaan tuottaja Jääskeläinen taas paikalle. Ja sitten perjantai-ilta on kokonaisuudessaan jälleen valmis syksyn koitoksen, kun Klub Ysärki palaa. Iso juttu tän illan lähetykseen. Retroristeilyhyttiäkin jaossa. Kaikkee info ihan just.
0: Radio Novan retroperjantai 2.0. Isäntänä Parta Matti.
19: Yksi neljän hengen hytti 4 viikon kuluttua dansahteleville retroristeilyille olisi tänään tarjolla yhdelle onnekkaalle, vaan miten pääset käsiksi näihin lippuihin, niin siitä selviää, tai siitä lisäinformaatiota kohta. Heippa Parta-Matti, moi vaan Kirsu Kaarinasta. Haluaisin kuulla tän iltana La Creamin Dance. Soittaisitko? Ihanaa iltaa sinulle ja kuuntelijoille. Kirsu Kaarinasta soitan ja ihanaa iltaa myös sulle.

Vieläkö jollain on ajoissa Fiat Ritmo, missä tässäkin biisissä niin vuolaasti lauletaan, kysyn minä, vaan onko kaikki ruostunut jo manuja maille, menee tiedä. La Cream on totta kai kyseessä ja Dance on kappale. Toiveet otetaan vastaan koko iltaan. WhatsApp-viestit vaan laulamaan 0806000 ja yritän palvella teitä laaja-alaisesti ja terhakkaasti koko illan. Joten ei muuta kuin viestiä painamaan meikäläiselle. 0806000 täsmätoiveita tulemaan. Niitä mahtuu mukavasti tämän iltaiseen lähetykseen. Sassia soimaan! Lausuma kelvoton, haastavasti ymmärrettämään, mutta hieno kappale. En cure une fois. Pardon, my French.

0: asiahan sitä siinä. Un cœur, un foie, Repe 2.0:ssa. Iso juttu, että tapahtuu tän illan lähetyksessä. Mut myös tosi paljon perusjuttuja. Ne on tosi tärkeitä. Käydään ne perusjutut ensin läpi. Noin 20 minuuttia ihmiselämää, niin painitaan tämän illan Mikä hitti -kilpailu, jossa etsitään jälleen, anteeksi, kovinta biisitietäjää tälle perjantai-illalle. Hänet palkitaan puoliruhtinaallisin menoina toisen maanantain vinyyli-nimisellä se pitkäsoitolla CD-formaatissa. Ja hän pääsee leikkimään myös oman elämänsä ysärideitä valitsemaan, että mikä kolmesta kilpailukappaleesta soitaan kokonaisuudessaan. Sitten niin kuin tunti eteenpäin, niin Anssi Honkanen vierailee Millennium Projectin viikon valinnan kanssa. Ja siitä sit tunti eteenpäin, niin viikon Scooter. Jäsenvierailu siis vielä uupuu, vaan ei kauaa. Ensi viikolla miehen olisi palaamaan tänne Radionovan perjantai myöhäisiltojen studion, kun Klub Ysäri palaa taajuuksille. Mikä on ihana asia, koska Jässiä tarvitaan nostattamaan tunnelmaa. Laskin sen ihan itse. Kuuntelijatkin auttavat minua tässä 4 viikkoa. 4 viikon olemme, mutta tämä tarkistaa vielä. 1, 2, 3 on 4. päivä. Ja sitten 4 viikkoa. 4 viikon kuluttua siis ollaan jo Itämerellä. Ja sieltähän perinteisesti raikaa retroperataan lähetys. Ja kaikille Puttapossun nimipäiviä viettäville yritän aistia ja välittää tunnelmia tätä uskomattomalta meriseikkailulta. Vaan joku onnekas teistä pääsee kokemaan sen livenä. Nimittäin tänään menee jakoon 1 kappale 4 hengen hyttejä sille henkilölle, joka ensimmäisenä soittaa studioon, kun seuraavan kerran kuulee tämän tutun merten törähdyksen. Se kuulostaa merten ilmavaivalta kyllä, mutta se on retroperjantain legendaarinen sumutorvi. Seuraavan kerran, kun kuulet tämän, niin sitten soitat 0108 06 tonnia. Ensimmäinen henkilöhahmo, kenet sieltä linjalta nappaan, hän lunastaa itselleen ja potentiaalisesti 3 ystävälle 1 kappaleen A-luokan hyttejä, joka ei sisällä aterioita eikä VIP-staatusta eikä matkoja Helsinkiin, mutta itse seikkailuliput se sisältää kyllä. Joten sinun tulee olla täysi-ikäinen ja kaikkien seurueeseen kuuluvien tulee olla täysi-ikäisiä. Muistakaa siis kaikki tämä. Ja biljetti menee siis jakoon het vaan, kun seuraavan kerran sumutorvi törähtää. Jos haluat lunastaa itsellesi liput ja pääomaa löytyy riittävästi, lisätiedot ja kaikki muu osoitteesta viikinlain.fi/retro.
1: Radio Novan retroperjantai retroristeily Vol 16 bailataan Viking Cinderellalla 11-13. syyskuuta. Viikinlain.fi/retro.

muksutin, risteilyn ikäraja onkin 20 vuotta. Muista, 20 pitää olla mittarissa, jos haluaa osallistua tähän hyttikilpailuun. Pidetään se mielessä. Kattaus on muuten aivan järkyttävä kova. On Army of Loversia, on Italo Brothersia, on hillitön määrä tuttuja DJ-sahmoja tästäkin ohjelmasta. Ja Master Boy ja Beatrice Delgado, jotka ovat tässä. Are you ready? We love the 90s. Toden totta, näin me tehdään. Ja rakastetaan sitä retroristeilyllä. Viikinline.fi kautta retro. Tähän sitä on tullut. Jonna kirjoittaa, että tämän biisin myötä lähetän terveisiä ystävälle Tuijalle lämpimän halin kerran. Halit myös sulle. Oo, Jonna, kiitti. Radiohali vastaan otettu. Tämä on Culture Beat ja Crying in the Rain.

0: on meikäläisen ainakin mun kesässä niin 2 ensimmäistä työpäivää tällä viikolla. Maanantaina ja tiistaina, kun polin takas töistä kotiin. Satoi vettä. Tuo oli mun fiilis. Henkilääkäri paikalle. Olkoon se Dr. Jones. Aquan voimin mennään kohti. Mikä heti kilpailua, joka pyöräytetään käyntiin aivan just.
1: Radio Novan juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
2: Se on vähän kuin moonwalk, tai se ilmakävely. Se pää pysyy paikallaan ja sen vartalo nykii eteenpäin.
3: Pää ei nyi, vaan vartalo nykii.
2: Niin.
3: Miten ei se

0: silleen. Läpi työpäivän.
1: Mä näen jo jotenkin sieluni silmiä, että mulla on joku märkäpipu päällä ja mä sukellaan sinne akvaarion. Tai siis ne käärmeet, ihan oikeasti. Jos mä en kestä käärmeet, mä en tiedä mitä tästä tulee.
0: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
2: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä, työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Superpore.
3: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
6: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
5: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
6: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
5: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
6: Siis teit mitä?
5: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
10: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
11: No hän on hyvin reipas. Tässä vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
12: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
11: Yvan verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
13: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
14: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
15: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
16: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
15: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta Vaasan
17: sähkö.fi. Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
18: Linda kertoi mulle, miten sulle tapahtui, kun sä olit 17.
19: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
18: Oot sä varma?
4: Palettelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
6: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
3: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
0: Huippukiva.fi

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
3: Radio Novan retroperjantai 2.0. Studiossa Matti Airaksinen.

Treva umpi unessa ei haittaa, mikä kirjoittaa, että heipä hei Matti, moi vaan Mika. Onnistuisiko saada suomaan Aqualta Dr. Jones? Kruunasi ajomatkan mökille hienosti. Kiitos ja mukavaa viikonloppua. Kiitos samoin Mika ja äärimmäisen loistavaa mökkivisiittiä. Sitten Jepelle, tai Jepen toimesta, tuttuakin tutupi kappale, mutta vähän menempänä remiksinä. Tää menee jalalle, täytyy myöntää. Anastasian tuttua nasaaliahan tässä tarjollaan I'm Out of Love, mutta Hex Hector Radio Edit ja tämän jälkeen Mikä Hetti kilpailu startti.

0: Heppa Mattina, Heppa vaan Jeppe. Oikein mukavaa perjantaita sekä muillekin radio-ohjelman kuuntelijoillemme. Tähän kesältä toivoisin tätä biisiä. Anastasia ja I'm Out of Love. Hex Hector Radio Edit. Tätä ei ole kyllä saavutettu radiossa koskaan. Ja tavallaan hassua, ettei joku sitä Radio Edit. Niin. Joku tuottaja on palannut Club Ysärin pariin kesätauolta. Ei oo, ensi viikolla. Jässi on selkä, eli mega back. Ensi viikon perjantaina Club Ysäri silloin 10 eteenpäin.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0. Mikä hitti?
0: Okei, me kansankynttilät ollaan tosi pitkään lomalla tai opetuksettomalla ajalla. Niin kuin se virallisesti kuuluu, olisiko nyt ollut 9 viikkoa meikäläisenkin loma. Se on tavallaan nihkeä aika. Se on siis niin pitkä aika, että siitä kun palaa töihin, niin kroppa ei kestä millään. Plus, varsinkin tuolla lukiopuolella hommat alkaa satala siis heti. Ei ole mitään löysää, pehmeää laskua, vaan niin kuin ruvetaan takoon rautaa heti. Partamatti Parka on pikkasen väsyttänyt tällä viikolla. Siitä kertoo tämän iltainen Mikä hetti -kilpailu. Rikki oleminen, väsymys, kaikki mitä siihen liittyy, kuolemakin ehkä, olisiko näin, en tiedä. Mutta monenlaisia elementtejä, ihmistuntemuksia. Mä olen kuulostaa muuten Uuno Turhapuro tässä kohtaa. Niitä liittyy siihen rankkaan töihin paluun, mutta siis jo vähän ollut siipimaassa ja takki tyhjä tällä viikolla. Senpä takia tätä aihetta käsitellään. Ja nyt mä oon taas saman dilemman edessä tämän esittelevän kappaleen kanssa. Mikä mun aasinsilta mahtaa tähän olla? Ei siis, ei mitään hajua. Oikeesti. Mulla kävi tää viime viikollakin. Ensi viikolla mä teen muistiinpanoja. Tää on esittelevä kappale. 2 ensimmäistä pääsee kilpailuun mukaan. Ei tarvitsisi tietää tässä vaiheessa mitään. 0108 06 000. Ja mä lupaan selvittää se mun aasinsillan ennen kuin me saadaan kilpailu käynti. Ihminen, koita soita ja voita just nyt.
1: Mikä hitti? Soita nyt Radio Novaan 0108 06000.
0: Ennen kuin esitellään kilpailijat, niin soitetaan myös Cranberries -kappaleen, jotain muuta kuin se zombi, nimittäin sairaan upea Animal Instinct. Ja vähän semmoinen fiilis, että tämä Jani Aan toive ei ole aikaisemmin repessä suonut vielä kertaakaan.

0: Me iltava Jani Aam, toivon yksinkertaisesti The Cranberries ja Animal Instinct. Ja mulle ei nyt ole eläimellisiä vaistoja. Mä en tiedä mitä, siis mun on pakko ruveta kirjoittaa näitä ylös. Mulla on joku johtoajatus ollut tosta esittelevästä kappaleesta, eli Pandora United DJs ja Trust Me. Et miten se liittyy mun, mut mulla ei mitään käsitystä. Ja sit mä katson tää ensimmäistä kilpailukappalettakin, mikä kohta kuullaan. Niin mulla ei ole käsitystä niinku siitäkään, miten, no. Voi, voi, voi. Mulla on vielä hetki aikaa löytää polku mun omiin aivonystöröihin, mikä on tai ehkä tää nyt kieli siitä, että joo, töihin paluu on ollut vähän rankkaa, että 2 tuntia sitten, kun mä ideoin asioita, niin 2 tuntia myöhemmin mä en muista niitä enää. Kaipaan siis muistiinpanojani elämään. Mikkelissä on Kari, oikein hyvää perjantai-iltaa.
1: Iltaa.
0: Kari, onko lomat lusittu ne päällä vai vasta tulossa?
1: Sekä että osa pidetty, osa pitämättä nyt viikonlopuksi mökille.
0: Nyt mä alan ymmärtää teitä, ketkä pitää osissa sitä lomaa, koska liika lomailu on ihmiselle huonosta. Minkä takia sinä jaksotat lomaasi?
1: No tavallaan on semmoinen työ.
0: Okei, pakko.
1: On ehkä järkevää ja on tottunut siihen, niin ei osaa pitää 4 viikkoa putkeen.
0: Aivan, se murentaa, se tuhoaa ihmisen, Kari.
1: Kyllä, juuri näin.
0: Se tuhoaa ihmisen, näin mä oon todennut tässä mun kansankynttilähommassa, ei auta mikään. Okei, onko mökkimatka niin kuin käynnissä paraikaa?
1: On, just näin. ABClle pysähdyttiin tässä. Okay, tuota.
0: No niin, taisteluasemissa ABC parkkipaikalla.
1: Kyllä.
0: Tämä on oikea asenne. Ja sä oot ihan ensimmäistä kertaa kyydissä, niin käydään nopeasti sääntöä läpi. Toisella linjalla on kilpailija, kenen esittelen sinulle aivan tuossa tuokiossa. Yes. Kohta kuunnellaan toi meidän esittelevä kappale ja sit vasta kilpaillaan. Ja itse kilpailussa tulee 3 kappaletta menneiltä vuosilta, liittyy teemaan, jonka mä oon unohtanut. Ja heti kun tietää, mistä kappaleesta on kyse, niin huutaa oman nimen, antaa minulle vastauksen, kuka esittää minkä kappaleen. Ja 3 biisin jälkeen ynnätään pisteet yhteen ja katsotaan, kumpi teistä on tietäväisempi. Hyvin yksinkertaista. Näillä eväillä mennään. Kari, tervetuloa kilpailuun mukaan.
1: Kiitoksia.
0: Alright. Toisella linjalla on meidän megavakikuuntelija. Onko nyt jo 3. vai 4. kertaa? Tuija, oikein hyvää perjantai-iltaa.
2: Hyvää iltaa ja taitaa olla jopa 4. kertaa.
0: Jopa 4. Näin se menee.
1: Ennakkosuosikki.
2: Ei kannata huolestua yhtä, kun en tiedä.
0: Kari, mä yritän sanoa ihan yhtä nätisti, kun Tuija sanoi tuonne. Tuija tosiaan 4. kertaa ja Tuijalla ehkä se sellainen niin kuin asenne ja läsnäolo paikkaa sitä satunnaista tietämystä, mutta tässä nyt kaikki auki, Kari, älä huoli. Kaikki polut on auki, kaikki on mahdollista.
1: No niin.
0: Tuijassa sanoit ihanasti, että ei ole mitään huolia sen jälkeen, kun retroperätään pärähtää soimaan, niin se oli kauniisti sanottu. Kiitos siitä vielä.
2: Kyllä, ja se on jännä juttu, että kun kotona kuuntelee, kun toiset kilpailu käypi, niin kerrankin tiesin kaikki.
0: Oikeasti.
2: Mutta itse olen lähetyksessä, niin ei tiedä yhtään.
0: Ai ja okei. Okay. No joo, mulla on kieltämättä aavistuksen haastavia kappaleita, että jos mulla on tämmöisiä noviseja nyt, katsotaan nyt, että jos mä loivennan tätä kilpailua vähän vielä, tai sitten me tehdään semmoinen viimeinen kaiken ratkaiseva, katsotaan nyt, mihin me tässä päädytään. Ehkä tätä löytyykin hämmentävästi tietoa näistä kappaleista, mistä minä tiedän, mutta Tuija, sulle myös tervetuloa tähän kilpailuun mukaan.
2: Kiitos.
0: No niin, tällä dynaamisella kaksikolla mennään kohti mikä heti kilpailua, ennen kuin pyöräytetään se käyntiin, niin kuunnellaan muun muassa tuo esittelevä biisi. Sehän oli siis United DJs ja Pandoran Trust Me. Mutta miten se liittyy siihen, että mä oon vähän sippi tämän viikon töiden jälkeen? Se on vieläkin ratkaisematta mun päässä.
3: Radio Novan retroperjantai 2.0 ja Matti Airaksinen. Kuuntele netissä rayo.fi. R-A-Y-O. Rayo.
4: Rakennusfirma Naula Arkku Nalle.
5: Se on moi. Mitä olisi pieni one-to-one Pataguchi to Pataguchi? Bauhaus tarjoaa koko yritysasiakasportfoliolle end-to-end 5% procurement synergia bonukse. Kun Puljus tekee investoinnit Baukkaris, funneli päästäänkin 100x exit. Ka-ching!
6: Ja sama Bauhausiksi. Yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhaus ja bisneksille.
7: Tää hyvältä näyttää. sä tiedät sen.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maanrakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.
11: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
12: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
13: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Onko ollut kiva kesä? Vielä olisi mahdollisuus parantaa. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli alkaen 35 590 euroa. Etusi yli 5000 euroa. Varaa koeajo nyt.
15: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
16: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Tee bisnestä Bauhausessa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhaus ja bisneksille.
7: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen.
3: Radio Novan retroperjantai 2.0 ja Matti Airaksinen. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Okei. Mä oon nyt ehkä vähän jyvällä tästä kappaleesta, mutta mä oon aivan hukassa ensimmäisestä kilpailukappaleesta, mitä mä oon ajatellut. Ehkä se oli se uni ja sen puute, United DJs. Mä luulen, että se on nyt se uni. En ole ihan sata varma. United DJs ja Pandora ohjaa meidät johonkin teemaan, mitä juontajakaan ei enää tiedä tämän iltaisessa Mikä heitti kilpailussa, joka on valmis käynnistymään.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0. Mikä hitti?
0: Saa olla huolissa, jos haluaa. Ehkä syytä valtavaa huoleen, mutta joo. Jännän äärellä ollaan Mikä hitti -kilpailussa muutenkin. Tuija 4. kertaa taistossa. Kari Absin parkiksella kohti mökkiä menossa. Ensimmäistä kertaa taistossa mukana. Oman nimen huutamalla saa vastausvuoron. Pitää kertoa, että kuka esittää minkä rallin. Ja sitten sen jälkeen annetaan pisteitä tietämyksen mukaan. Ja 3 kilpailukappaleen jälkeen tuo tietämysmäärä ynnätään yhteen. Ja sieltä sitten selviää jotenkin voittaja. Kuka lunastaa itselleen toisen maanantain vinyylinimisen pitkäsoito CD-formaatissa. Ja pääsee samalla valitsemaan, että mikä 3 kilpailukappaleesta soikaa kokonaisuudessaan kilpailun päätyttyä. Hyvin yksinkertaista hommaa. Tuija ja Kari, oletteko valmiita kilpailemaan?
2: Kyllä ollaan.
0: Loistavaa, kovalla itseluottamuksella, niin lähden minäkin. Aasinsilloista ei enää mitään tuon taivaallista hajuakaan, mutta loistava kappale on ensimmäinen kilpailuveisu. Kysyn teitä kilpailet, vähän tuoreempaa tavaraa, no ja vuosituhannen alusta kilpailet Mikä hitti?
3: Tutulta kuulostaa.
0: Eikö?
2: Kyllä, ei ole kummastakaan mitään tietoa esittäjästä tai biisin nimistä. Biisi on kyllä tutun.
0: Ai, ei löydy tätä tanskalaista ihmettä sentään meidän kilpailut. Ei auta mikään. Kaikkea ei voi aina tietää tässä elämässä. Tämän jälkeen teillä on tietoa, koska opettajan ominaisuudessa sivistän teitä. Tämä on Junior Senior, eli härmäläistä Junior Senior ja Move Your Feet. Liikuta niitä sun töppösiä, jos tässä tehtäisiin suomen kielen versio, mutta ei tuon taivaallista ajatusta siitä, että mitä olen kelannut, että miksi se sopisi tämän iltaisen kilpailuun, mutta siinä se nyt oli. Okei, sitten mennään kyllä todella jonkun äärilaidalle. Mennään ajallisesti, teemallisesti jonnekin sinne 90-luvun alkuun täysin toisenlaiseen tavaraan. Löytyykö jotain tiedon rippeitä tästä kappaleesta? Kilpailijat, mikä hitti?
3: Ihan yhtä toivotonta.
0: Kari!
2: Joo, siis voisin heittää, arvata esittäjän, mutta ei riitä.
0: Se riittää, siinä saa pisteitä.
2: Two Unlimited.
0: Hyvä yritys, Two Unlimited henkistähän se kovasti on. Mutta tämä mieletön styge on L.A. Style ja James Brown is dead, niin kuin se tuossa näytteen ensin metreillä ilmoitettiin. Eli Partamatti is dead voisi olla yksi versio tästä kappaleesta. Okei, hitto soikoon. Toi viimeinenkin jää kyllä teet tietämättä tätä menoa. Mun pitäisi vähän niin kuin loive...
2: Luotto on, joo.
0: Hei, elämän realiteetit.
2: Kyllä.
0: Joo, realiteetit. Vaihda lennosta tutumpaan kilpailukappaleeseen. Viimeinen vaan ei kaikista vähäisin. Tietoa löytyneen tästä kappaleesta. Kilpailet, mikä hitti?
3: Meillä ei taida olla mitkään liian helppo.
0: Kari!
2: Ei, biisi on tutun kuulonen, mutta ei vaan irtoa jumatsukka. Ihan karmeeta.
0: Ei missään tapauksessa. Okei, House of Pain ja Jump Around oli siis...
2: Ei olisi löytynyt.
0: Eikö?
2: Ei mitenkään.
0: Pack it up, pack it in, let me begin. Okei, no nyt sitten tehdään nyt sitten, meidän pitää voittaa nyt saada tähän kilpailuun tapauksessa jollain. Niin otetaan se sitten vaikka tämmöisellä kappaleella. Yritetään niin pitkään, että me saadaan nyt voittaja tähän kilpailuun. Tässä tulee tutumpaa tavaraa, kilpailijat. Mikä hitti?
3: Mitä Tuija.
0: Tuija, anna tulla. Tuija on ensimmäisenä, oma nimi huutaneena. Anna tulla.
3: Joku Julia. Romeo Julia, ei.
2: Kyllä. Eikö ollut? Mä olisin sanonut samaa. Ei jum.
0: Movetronia, tää oli siis Movetronia. Joo, tää oli Movetronia. Mutta tää oli risti nolla.
2: No niinpä, joo. Okei.
0: No mut hei, mä lupasin, että me haetaan voittaja tähän kilpailuun.
2: No niin.
0: Joo, niin tota, mä mietin tässä nyt lennosta sitten tota, vielä sitten tota, seuraavaa, tota, täältä mä löydän nyt sitten tota, seuraava kilpailukappale tulee tässä. Tääkin sopii kyllä mun olotiloihin. Kilpailu, mikä hitti?
3: Tuija.
0: Tuija, aina tulla.
3: Valdo, you drive me crazy.
2: Yes. Mahtavaa.
0: Mahtavaa. Kilpailun on löytynyt voittaja. Se on Tuija. Loistavaa tennistä, kuten Jari Herman sanoi. Hienoa, Tuija. Hyvin tehty.
2: Onnea, Tuija. Vihdoinkin.
3: Kiitos. Ei meidän sotasuunnitelma toiminut.
0: Ai ja mikä teidän sotasuunnitelma oli?
3: No, kun toisen piti tietää kappaleet ja toisen esittäjät ja palkintopuoli.
2: Tämä meni ihan oikein.
0: Tämä meni ihan oikein. Te pitää hiottaa taktiikkaa ensi kerralla tuotta kummankin yhdessä. Kari, kiitos. Tämä oli viihdyttävää.
2: Kiitoksia.
0: Loistavaa mökki viikonloppua ja loistavaa loppulomaa.
2: Kiitoksia, työnilaa.
0: Hienoa. Moi. Se oli Kari. Puhelimen päässä voittaa Tuija. Mitä kuunnellaan tunnin loppuun? Hirveästi erilaisia vaihtoehtoja. Junior Serio, Valdoa tietenkin. Loistava valinta, Tuija.
1: Radio Novan retroperjantai. Retroristeily Vol 16 syyskuussa Viking Cinderellalla. Aseta kurssi kohti syksyn legendaarisimpia retrobileitä ja koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää. Vikingline.fi/retro.

0: kaikilla sankareilla ei ole viittaa, ja tämä viitaton supersankari tällä kertaa Janne Jorma Junior. Siellä on sana uni, sitä mä olin hakenut. Kiitoksia Tuija, kiitoksia Kari uskomattoman unohtumattomasta mikä etti kilpailusta. Tuija, soita mulle takasta, laita WhatsApp-viestiä. Mä tarvin osoitetiedot, että mä saan lähetettyä sulle palkintolevyn. Se jos joku on ansaitu tämän iltaisesta kilpailusta. What those people? You drive me crazy. Hulluks se tässä hommassa väli tulee, sen takia tätä tehdään. Ja seuraava tulin kärkeen, tässä mä toivon, että koko. Kyllä, open your eyes. Ja vielä sulussa Radio Edit. Heti vaan kun kello lyö 8.
1: Radio Novan juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
2: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille. Niin, ei oikein.
3: Kuunnellaan.
4: Se on nyt tää kerran.
2: Noniin.
1: Läpi työpäivä.

0: junareissu.
1: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Onko ollut kiva kesä? Mökkireissuja, kauppakasseja, lomakilsoja. Ehkä siinä samalla olet huomannut, että kaipaisit autoltasi vähän enemmän. Nissanilla olisi sinulle ratkaisu. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli N-Connecta Plus Edition nyt yli 5000 euron edulla. Kevyt hybridi alkaen 35 590 euroa. Toimi heti ja varaa koeajosi lähimmältä jälleen myyjältäsi.
2: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
3: Ei, kun harkkarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
2: Mä voin soittaa.
3: Ei sun tarvitse soittaa.
2: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotieltä.
6: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instron kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
7: Hei, maistaisiko pirtelö?
8: Toihan on jenkkik sylitolipastille.
7: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
8: What? Anna mä maistan.
7: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
9: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa, vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: No, mitäs meni päivä?
11: Ihan hyvin.
10: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
11: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
12: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
13: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
14: Radionovan retroperjantai 2.0. Studiossa Matti Airaksinen.
15: No niin, Tuija saatiin kiinni ja kaikki strategiset tiedot on yhdellä, joten loppu hyvin, kaikki hyvin. Huhhuh, tiukka ensimmäinen tunti, pari timmaa vielä jäljellä retroperjantaita tälle perjantaille. Aina tuonne kello 22 saakka Partamatti paikalla tällä tunnilla. Millennium Project, viikon valinta, Anssi Honkanen hurja tarinoiden kanssa tuossa puolen tunnin kuluttua.
14: Radionovan retroperjantai 2.0. Timanttista jyystyä joka perjantai.
15: Ja ihan sairaasti teidän toiveita. Niitä tuli ennakkoonkin aivan mukavasti osoitteesta retroperjantai.fi. Siellä löytyy Ysäri-toivekaavake. Ja loput toiveet sitten täsmäiskuina WhatsApp-viestillä 0108-06000. Joten ei muuta kuin vyöryttämään toiveita. Niitä mahtuu kahdelle viimeiselle tunnille oikein maukkaasti. Tämäkin tuli WhatsApp-viestillä tuossa ekan tunnin aikana. Tämä on koko ja open your eyes ja sopivasti sulussa vielä Radio Edit.

Mika kirjoittaa, että jäi ennakkotoive tekemättä, mutta löytyisikö näin täsmätoivena koko ja Open Your Eyes. Olisi varsin mukavata tamppausta tähän perjantai-iltaan. Ja tässähän sitä on tampattu kyllä koko raha edestään. Upea, upea toive. Kiitos siitä. Tonsa on sitä mieltä, että tätä ei ole ehkä aikaisemmin soiteltu vähän tuorempaa Captain Jackia, The Race, ja Tonsa saattaa hyvinkin olla oikeassa, mutta täräytetään Captain Jackia siis eetteriin.

0: Ihminen, oletko sinä valmis? Nimittäin retroristeilylle, jonne on siis tosiaan enää matkaa 4 viikkoa. Ensi viikolla tuottaja Jääskeläinen palaa paikalle. Hän on ollut perinteisesti meidän ihmislaskuri päivämäärien ja viikkojen kanssa, mutta Jässi on ollut erilaisilla keikoilla, lomilla ja muilla, niin hänen paluu radioidaan perjantai-iltoihin on aavistuksen viivästynyt, mutta Jässi saa olla meidän neiti aika sitten ensi viikon perjantaista lähtien kertoa meille sekunnin tarkkuudella, että kuinka kauan meillä on lähtöön aikaa, mutta 4 viikon kuluttua ollaan siis jo Itämerellä matkalla kohti Tukholmaa ja lähetys tulee tuolta Itämereltä eikä retroristeilyltä perinteiseen tapaan, niin kaikki te, jotka valitettavasti ette pääse matkaan, saatte tunnelmia siitä, että mitä siellä oikein tapahtuu ja minkälaista tunnelmointia siellä oikein on. Toki lämpimästi suosittelen kaikille osallistumista. Liput ja lisätiedot löytyy osoitteesta vikingline.fi/retro. vikingline.fi/retro ja tähän reissuun liittyvää hupailua löytyy Radionovan sosiaalisesta mediasta ja retroperjantain Facebook-sivulta. Mene ja kyylä tämän illan aikana. On Army of Lovers, on Italo Brothers, on Master Boy tai Beatrix Delgadon kanssa, on Millennium Projectia, on tuottaja, on Partamattia, on kaikenlaista iloittelua ja bailemista. Omuti K-System, kaikki ollaan laivalla jälleen kerran, joten vikingline.fi/retro, ja jos olet malttamaton ja luotat onneesi, niin väijyt siellä koko ajan, että koska Sumutorvi oikein pärähtää, koska Sumutorvi skabaan päällä koko ajan. Ja ensimmäinen henkilö, joka soittaa minulle siinä vaiheessa, kun Sumutorvi seuraavan kerran soi, hän lunastaa itselleen ja potentiaalisesti 3 ystävälle 4 hengen hytin, joka ei sisällä matkoja Helsinkiin, ei sisällä VIP-statusta eikä ruokailua. Kaikki tämän pitää hankkia itse, mutta itse risteilyliput, eli 4 hengen A-luokan hytti, tulee sitten meidän puolesta. Ja vielä tämän illan aikana jossain vaiheessa Sumutorvi pärähtää ja voittaja etsitään tälle illalle. Ja aina tulee pörröinen fiilis, kun henkat laittaa toiveita ja yritän aina ne peräkkäin laittaa. Lähdetään Lohjalta liikenteeseen. Oikein hyvää viikonloppua Partam ja ohjelman kovimmat kuuntelijat. Taas on viikko mennyt ja enää risteily on se reilu kuukausi. Näin kun vietetään ehkäpä kesän viimeisiä lämpöisiä kesäviikonloppuja mökillä, niin tämä biisi olisi loistava tähän iltaan. Ja ei ole liian usein soinut tänäkään vuonna. Two brothers on the fourth floor, the sun will be shining. Henkka Lohjalta, näin tulee käymään toivottavasti myös rissellä.
1: Radio Novan retroperjantai retroristeily vol 16 bailataan Viking Cinderellalla 11-13 syyskuuta. Vikingline.fi/retro.

Ja jos Lohjalla käydään, niin mennään aivan yhtä kovaan pitäjään, eli Laheen, jossa myös Henkka lymyilee. Serve 5 on Dave Bobon yksi parhaista 2000-luvun biiseistä, mukana myös kasaritähti Sandran. Kyllä vain biisissä hieno, ehkä vähän melankolinen melodia, mutta kuitenkin positiivinen fiilis ysärin tyyliin. Eikä biisi liikaa ole sanonut missään, joten eiköhän olisi aika laittaa soimaan, laitetaan. DJ Bobo ja Sandra, tämä on nimeltään Secrets of Love.

0: Rakkauden salaisuuksia pui DJ Bobo ja Sandran tässä Lahden Henkan täsmä toiveessa. Hän ei toivo, hän kuratoi. Hän on Anssi Honkanen. Millennium Projectin viikon valinta on tulossa aivan tuossa tuokiossa matkalla sinne, kuunnella muun muassa Leila Kay ja Electric.
1: Radio Novan juontajat kanssasi sunnuntaina aamu 10:00.
2: Sun niin kuin elämä muuttui yhdessä yössä.
3: Joo, eihän sitä silloin ehkä osannut tietenkään järjellä eikä tunteella eikä oikein millään tiedostaa, että mitä tässä oikein tapahtuu.
1: Läpi päivän, aina ilta 8:00 saakka.
4: Radio Novan liikenteessä Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla nyt parasta seuraa tien päälle.
1: Radio Nova, parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
5: Iso pää soittaa.
6: Halo, herra johtaja.
7: Moi Untamo, missä sä oot?
6: Autossa.
7: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
6: Puuilosta? En mä tiedä.
7: Ai, mitä et tiedä?
6: Niin, että viittiinko hakee.
7: Kuin niin?
6: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
7: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
6: Häh? Firman piikki.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin täysin uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
3: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
5: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näön tarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
2: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. Vai entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
3: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
4: Tuulilasirikki.fi.
3: Pilkington, kirkkaasti parempi.
5: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
3: Radio Novan retroperjantai 2.0. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

Jos Janne Jorma ei nyt bailaa tätä taas täysillä, niin mä oon kovin pettynyt. Moro partis, moro Vanella. Täällä ollaan tiepäällä matkalla mökille Kuopioon. Viisi toiveena Leila Kane Electric. Matkaa vielä, mutta menee rattosasti retroa kuunnellen. Nella, näin se olla pitää. Turvallista matkaa! Hei vaan, olisiko mahdollista saada kaikille innokkaille koululaisille Mandin koulubileet? Kyllä, sit Anssi Honkanen.

0: bileet on vähän niin kuin koirat. Tosi loistavia juttuja, kunhan ei ole oma. Siis ihan juttu, mutta vähän rasittavia sit kuitenkin. Mandi ja koulubileet. Oman elämänsä koulubileet meidän järjestänyt Anssi Honkonen. Tämä on Millennium Project viikon valinta.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0 ja Millennium Project. Viikon valinta.
0: Kello on rullannut riittävästi, että on aika sukeltaa uudelle vuosituhannelle. Se on Millennium Project ja viikon valinta. Anssi Honkanen, oikein hyvää perjantai-iltaa.
2: Terve.
0: Sun orkestraatio on niin kuin Millennium Project, mutta sä oot niin kuin Anssi Honkanen. Niin onko sulla ollut koskaan mitään DJ-nimeä?
2: Ei, silloin kun mä olin 2000-luvun alussa Stockmanin One Wayn makkari-DJ:nä, kunnes sain potkut, niin silloin mut tunnettiin Suomessa DJ Antsbena.
0: Ai totta muuten, mä olin unohtanut
2: DJ Antsbe.
0: Antsbe. Erittäin hyvä.
2: Aika mun mielestä väkisin väännetty tietyllä tavalla kuin Anssista, mutta no,
0: Partamattihan on siis yleisön mulle antama.
2: Ah,
0: kun mä olin veronrahoitteisella lastenkanavalla duunissa internetin alkuaikoilla, siellä oli siis tämmönen chattiboksi. Hmm. Niin siellä joku rupesi puhumaan meikäläisestä Partamattinen, mikä oli aivan mahtavaa. Ja Suomessahan on kaksi paikkakuntaa, kaksi ryteikköä Partamatti-nimisiä. Toinen on Lahden takana ja toinen on Kokkolan liepeillä.
2: Koska Partamatti kuulostaa mun korvaan siltä, että se on niinku henkilö, jonka sä löydät Helsingin keskustasta, jolle ei anneta rahaa, koska se käyttää sinne muuten viimaa.
0: Joo, eikö se ole juuri näin?
2: Mutta lempinimistä puheen ollen hieno aasinsilta, koska Heikki L. artistinimellään vaikuttanut Dallas Superstarissa, kun on tänään muuten Helium. Mutta Heikki L., kuinka paljon kolkuttelee sun niin musamaku hermoa hänen tuotantoon?
0: Erittäin hyvin kolkuttelee hänen tuotantoon. Varsinkin vanhempi pään se tuotanto, missä hän meni vielä upeasti nimellä DJ Bostik, eli tämän liimapuikon mukaan, koska hän on liimatainen. Siis täysin nerokas taiteilija nimi, niin joo. Heikin tuotanto uppoaa hienosti.
2: Mulla on mennyt täysin ohi muuten, että Bostik. Ensinnäkin, että se on liimapuikko. Ja siis Bostik Remix on tullut mulla vastaan jo vuosia, mutta mä en tiennyt, että okay. Heikki on ollut sen takana. Kiitos, opin uutta. Mutta mä valitsin tämän Heliumin siis Dallas Superstarsilta soittoon sen takia, että tää on semmoinen kuin keikkajyrä, kun tämän pistää keikan soimaan. Jengi rakastaa tätä mieletön biisi ja pistetään soimaan aika lailla nyt.

hiitti ja eetteri, hoho. Dallas Superstars ja Helium, Millennium Project viikon valinta. Anssi, Radionovan klassikoiden kimpussa aina sunnuntaisin. Ja joka retroperjantaissa kurratoimissa musaa tätä uudelta uudelta vuosituhannelta. Anssille valtava, valtava kiitos jälleen tarinoista ja upeasta, upeasta musiikista, kuten tänä perjantaina. Repe 2.01 tavoite on soittaa musaa aina tosi monipuolisesti ja niin soitetaan nytkin. Hei Matti, hei vaan taivaalta 94. Ohjelmasi parasta anti on juurikin musiikillinen monipuolisuus, missä perusjyystöjen joukossa soi vaikkapa viime viikolla parjattua teknoa tai sitten harvinaisempia erikoisuuksia. Ohjelmassa aletaan nyt vielä soida turkkilaista jyystöä, mutta soitetaan nyt kappale. Mä en edes osaa lausua tämän artistin nimeä. Neredesin on tosin biisin nimi ja tää on kyllä aika kipakkaa jyystöä. Turkkilaista tavaraa.

0: Siis jumpra huitti pilleri rinnassaan. Niin mä kuulin, että se laulettais. En edes lähde lausumaan artistin nimeä. Niin paljon kirjaimia, mistä en tiedä yhtään mitään. Neredesin on tämä biisin nimi. Taivalta 94. Valtava kiitos. Turkkilaisen timanttisen jyystön toivomisesta. Tää summa retropertaa täydellisesti. Dallas Superstarin perään turkkilaista jyystöä. Näin sen olla pitää. Sitten jatketaan pakitolla. Aivan tuossa tuokiossa. Living on Video radiossa.
1: Radio Novan retroperjantai. Retroristeily Vol 16 syyskuussa Viking Cinderellalla. Legendaarisia retrobileitä tahdittavat Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu-DJ:t Partamatin johdolla. Hyppää kyytiin. Vikingline.fi kautta retro.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi, joo, mut mitä sen aikana?
6: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
4: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
7: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
8: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
9: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
10: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
11: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
10: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
12: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
13: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
14: Onko tässä näytös jotain häikkää?
15: Ei.
14: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
15: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
14: Ois se kiva. Joo.
15: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
14: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
16: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
17: Päivää.
18: Hyvää päivää.
17: Saanko kysyä?
18: Aina sitä kysyä saa.
17: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
18: Ainakin ruokaostokset.
17: Kyllä, ruokaostokset.
18: Tietäjät tietää.
17: Tiedetään.
19: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulenna pöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
1: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
7: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
1: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään. Radio Novan retroperjantai 2.0 ja Matti Airaksinen. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

löysi vanhan suosikin, eli Pakiton Living on videon netin syövereistä. Olisahan se hieno kuulla saman radion vastaanottimista. Minna, et on väärässä. Tää rokkaa kyllä jotenkin aivan 100-0 edelleen. Jo kerran tässä ohjelmassa mainittu Janne Jorma. Mä päästään sukeltamaan hänen mielen syövereihin seuraavan toiveen kanssa. Hei Masan Deerus, hei vaan Janne Jorma. Viime viikon toiveessa mainitsin Papa Bearin ja tällä kertaa toiveeni onkin hänen kappaleensa When the Rain Begins to Fall, jossa on mukana tunnelmoi Van der Thorn. Tämä kappale on coverversio Jermaine Jacksonin ja Pia Zadoran menevämmästä kasaribiisistä. Tää on tämmöstä löysää vatkuttelua, mutta miksei? Antaa mennä. Papa Bear, When the Rain Begins to Fall.

ja When the Rain Begins to Fall. Jannelle valtava kiitos jälleen tästäkin toiveesta. Janne kertoo, että hän on vetkuttelun kokemusasiantuntija. Hän kiittää. Sitä Janne Jorma kyllä on. Loistava toiminta. Okei. Selvä biisi omistettuna Janne Jormalle ja itse asiassa aivan kaikille, jotka kanavoi omaa seksikkyyttään täysillä.

Janina laittaa rankkaa viestiä. Kiitos hyvästä musiikista tähän iltaan. Auto paloi matkalla Kuopion koiranäyttelyyn. Nyt laina-autossa hyvät musat korvissa. Otaisin iloisia, jos tää luottaisi radiossa, että ihan vain vaikka, että jos menee päin honkia, niin musiikki jeesii aina. Toivottavasti kaikilla on kaikki hyvin, tai ilmeisesti, jos ollaan laina-autolla matkalla kohti koiranäyttelyä, jos edelleen kiesi paloi, rajua. Rise and Fred, I'm too sexy. Tääkin on rajua.

0: Jos menee päähonke, niin musiikki jeesi aina. Loistavasti sanottu Janina. Tämä oli täsmä toivota, eli Cher. Ja Strong Enough. Moro Masaa, kaikki muut hyvän musiikin ystävät. Musa toivena Cheria. Mukavaa perjantai-iltoa kaikille. Ja Matin työkamulle terkut Jore Varkaudesta toivoo Cher ja Strong Enough. Kello pärähtää 9 ja onneksi siihen on tehty täsmä musiikkia, jota soitetaan uuden tunnin kärkeen. Repe jauhaa vielä tuonne kello 10 saakka. ATB ja 9 PM. Siihen asti kun saavun.
1: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Alex Komulainen.
2: Mä koen, että tämän kiertueen kautta, ja tämä ensimmäinen kiertue, ensimmäinen jotenkin aikakausi mun elämässä, kun mä oikeesti on oppinut se, tai löytänyt sellaisen halun tulla nähdyksi ihan täysin itsenä, on se sitten lavalla tai pois lavalta.
1: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
3: Kuka minä teidän mielestänne olen? Kysyi Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. Kuka minä teidän mielestänne olen?
4: Huomenta, Raimo.
5: Ole hyvä.
4: Kiitos. Mikäs tää on?
5: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
5: No, niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän liikeidea on?
5: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
4: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
5: Häh, mikäs se on?
4: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
6: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
9: Ei sulla ole mitään tekemistä sen asian kanssa.
8: Oot sä varma?
10: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäs mitään, mikä olisi totta.
11: Älä sulje sitä ovea!
12: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
13: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
14: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
15: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
16: Tokmanin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 599 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.
17: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka. Bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
18: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
19: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
20: IKH. Tekijöiden kauppa.
21: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0. Studios
0: kanssa Matti Airaksinen.
2: Partamatti paikalla toi kello 22 saa käsit ensi viikolla siitä eteenpäin. Vihdoin viimein tuottaja Jääskeläinen Club Ysärin jauha meidän kaikkien riemuksi. Viimeisen tunnin kruunun jalokivenä totta kai loppukirisit. Siellä on viikon skuuteri ja Aimo kasa teidän toiveita. Kaikenlaista.

0: Radionovan retroperjantai retroristeily Vol 16 bailataan Viking Cinderellalla 11-13 syyskuuta. Vikingline.fi kautta retro.
1: Parta-Matti tässä, vaan kuka se siellä?
2: Mia.
1: Mia, kuulostat hengästyneeltä. Oletko juoksut taloa ympäri?
2: En. Tulin tähän terassille tuolta sisältä, kun huomasin, että siellä on tämmönen sumutorvi ääni.
1: Ja olit ensimmäisenä pääsemässä läpi. Onneksi olkoon.
2: Yes!
1: Kuinka tiukasti olet päivystynyt puhelimen ääressä ja miksi juoksit terassille?
2: Siis kun isäntä meni nukkumaan ja likka tekee tuossa vielä läksyjä, niin mä ajattelin, että mä tulen tänne ulos ja ai vitsi siistii. Siis mä oon tossa niin kuin, mä kuulin tämän, kun me ajeltiin kotiin päin ja sit mä ajattelin, että nyt mä kyllä päivystän tän illan. Kannatti.
1: Ainoa, mikä mua kiinnostaa tässä, että miten isäntä voi olla nukkumassa kello 9?
2: No, niin, sano se. Se on mun... Niin.
1: Kai sä käyt herättämässä hänet nyt?
2: En mä käy. Mä kerron ja yllätän sen sitten huomenna.
1: Hei, yllätät vielä sillä tavalla, että sä oot valinnut, kun sun matkaseuratkin jo, ja sitten että hän ei ole pääsemässä matkaan mukaan.
2: Aivan. Joo. Joo, toi oli hyvä.
1: Eikö se ole hyvä? Eikö se ole hyvä? Kato, vähän kiusaa tätäsi aamun, että hei, mä voitin, mutta nämä tyypit on lähdössä. Sä et valitettavasti mahdu mukaan. Koska sä nukuit?
2: Toi on hyvä. Ei. Toi on hyvä. Mä testaan aamulla. Katsotaan, miten käy.
1: Sun pitää raportoida mulle, miten tää meni.
2: Joo, näin täytyy tehdä.
1: Aivan loistavaa. Lämpimät onnittelut pikaisesta soittamisesta.
2: Kiitos. Kiitoksia.
0: Radio Novan retroperjantai retroristeily Vol 16 bailataan Viking Cinderellalla 11-13 syyskuuta. Vikingline.fi kautta retro.

Tuossa toivottavasti asiat kuitenkin oikeasti oikein hyviä menee tyylikkäästi, eikä tule paha myötä siinä, että ei olekaan pääsemässä retroristeilylle. Lisää hyttikilpailuja luvassa ainakin ensi viikolla Klubi Ysärissä sekä tuottaja äskeläisen Millennium Projectin ja meikäläisen sosiaalisissa medioissa, joten olkaa hereillä. Mä yritän ensi viikolla valistaa teitä, että missä on vielä hyttikilpailuja käynnissä. Ja jos haluaa varmistaa paikkansa auringossa, niin osoite on vikingline.fi/retro. Vikingline.fi/retro vie Radionovan ja Ysärin Retro Risse Vol 16 Viking Cinderellalla 11. syyskuuta alkaen 13. päivä palataan takaisin. Siihen on tasan 4 viikkoa, niin ollaan jo Itämerellä. Ihminen, tervetuloa bailaamaan ankarasti. Äsken kuultu Italo Brothers siellä siis tuuttaamassa. Muiden muassa Army of Loversia ja Masterboyta ja kaikkia muuta ihanaa. Robert Maisias, Mika miestä, kiva kuulla. Ei sitä ainaista Children-kappaletta, vaan onnistuisiko soittoon vihdoin viimein. Tämä on upea Fable.

Ei se siitä Children-kappaleesta nyt ihan hirvittävästi eroa, ei haittaa. Tämä oli upeam Fable ja Robert Miles. Kymenlaakson hirviö sitä mieltä, että seuraava biisi on aina ajankohtainen ja tuo muistoja nuoruudesta.

se ole koskaan ohi. Es ist nie vorbei. Tässä mä toivon E-Typelta. Ja totta, se on aina ajankohtainen. Tiedetään tämäkin. Matkana kohti viikon skuuteria, muun muassa Hits and Hide.

0: ja Space Invaders.
1: Radio Novan juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
0: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille. Niin, ei oikein.
2: Kuunnellaan.
3: Se on nyt tää kerran.
0: No niin.

0: Kiitti junareista.
1: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
2: Joopa joo. Kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Super Pore.
3: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
6: Ei, kun harkkarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
5: Mä voin soittaa.
6: Ei sun tarvitse soittaa.
5: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
9: Yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
10: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi. Muista aina.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: No, mitäs meni päivä?
2: Ihan hyvin.
1: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
2: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
3: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerä pisteitä ja lunasta palkintoja.
4: Radio Novan retroperjantai 2.0. Kuuntele lisää osoitteessa radioplay.fi. 10 minutes ago.

Hiiri ja Noora Hiiri toivovat tätä kappaletta Hits and Hide Space Invaders. Kohta viikon Scooter, johon liittyy aivan mahtava, mahtava ennakkoon tullut toive, mutta sitä ennen toivemusana myös Scooter-johdannaista musiikkia. Eipä pitkään aikaa tullut pyöräytettyä tätä tässä Scooterin jäsenistöä, siis mukana Ratty Sunrise, suluissa Here I Am.

0: Potkipa muuten erittäin tyylikästä tämä Ratim ja Sunrise Here I Am. Arvan partamansa määrsempi viikko takana, joten jos viisit soittaa tämän klassikon, joka toisi edes hetken pienen valon pilkahduksen. Tattista se lärveisiä tutuille ja tuntemattomille, näin kirjoitteli Jakke.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0. Viikon Scooter.
2: Viikon Scooter. Wicked.
0: Toki mukava, että on skuuteri johdannaista, mutta nyt tulee sitä ehtaa tavaraa. Loistelijasta perjantailta partam, sitä sama Marko Jyväskylästä. Taas on se aika vuodesta, kun kokoonnumme kaveriporukalla saareen keskelle suurta päijännettä viettämään mukavaa poikain viikonloppua. Sama porukka on kerääntynyt kokoon kohta lähes 30 vuoden ajan, ja tätä hienoa hetkeä voisi juhlistaa mahdollisesti jopa viikon Scooter-osiossa kappaleella nimeltä Friends. Onhan tämä erityislaatuinen tapahtuma, kun vanha yläasteella kokoon kerääntynyt joukkue on pysynyt tiivisti koossa tähän päivään saakka. Ylävitoset studioon ja muille taajuudelle oleville, näin siis Marko Jykylästä, vaikka poikkeuksellisesti tällä hetkellä Päijänteen saaressa. PS, turvavälineet on käytössä vesillä ja jopa päälle laitettuna. Marko, tämä on loistava uutinen, koska on kurja päätyä osaksi tilastoa sepalusauki. Siihen kukaan ei halua ryhtyä. Joten upealle kaveriporukalle vielä turboistettua skuuteria Friends Turbo.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0. Viikon Scooter.
2: Viikon Scooter. Wicked.

Painat vasta nappia, niin sit pääsee bussista. Siis seuraavalla pysäkillä vasta pääsee pois. Voi voi. Scooter Friends Turbo. Ei luovuta HP Baxterista vielä. Satu Tampereelta. Huikea tarina. LA Style. Mikä te kilpailussa? Just kuulentiin viime viikonloppuna kaljapäissämme. Olen käynyt katsomassa 90-luvulla Köyliön Lallintalolla. Oli kova. Olisiko mahdollista kuulla Love Message. Terveisiä Huikan kulmalle. Näin siis Satu Tampereelta, joka on nähnyt LA Stylin Köyliön Lallintalolla. Huh.

Tässä on kyse Love Message ja Love Message. Mukana aivan kaikki ysäriartistit. Master Boysta, Hope Baxteriin ja aivan kaikkia siltä väliltä. Love Message! Tuija, joka voitti Mikä heitti -kilpailu, laittoi mulle vielä viestiä, että Tania ja Marko ovat matkalla Vantaalta Nurmeksi ja tietenkin radiossa soi retroperjantai. Tanian sanojen mukaan, kun mulla on se kuuma linja meikäläiselle, niin voisi toivoa musaa ja lähettää terveisiä heille. Toiveena Survivor-yhtyeen Eye of the Tiger, mutta varmaan tuottaa Jääskeläisen peruja, että tietokannasta löytyy tällainen versio kuin Haire, eli varmaan niin kuin Hair. Ja Eye of the Tiger. Tähän sopii tähän lähetykseen kuin nyrkki silmä ja varmaan vielä sen kunnias, kun tuottaja Jääskeläinen palaa ruotuun ensi viikon perjantaina Klub Ysärin kanssa, niin tämä on sanetisti jässi tekemisen, mutta kysy siltä. Here, Eye of the Tiger.

0: Tässä aivan huikea versiota huikeasta biisistä. Tämä oli Hair ja Eye of the Tiger Repe 2.0. Tämä ohjelma on enää loppukirja vaille valmis ja loppukirin meille aloittaa aivan mielettömän upea Faithless ja God is a DJ.
1: Radio Novan retroperjantai 2.0.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
4: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
5: POP-vakuutus.
4: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
6: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä, nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
7: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
8: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
11: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
12: Taas sorvataan, taas hiotaan, taas säädetään, taas painetaan, taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.

2.0 loppukirjassa aina mieletön The Faithless ja God is a DJ. Ehtoota parta, ehtoota Iiron. Tällä viikolla transe toiveeni olisi tällainen kuin Push ja Transformation. Jos sinne jonnekin loppupään väliin saisi mahtumaan, niin olisi oikein mukavaa. Mitä mahtavinta alkavaa viikonloppua itse kullekin säädylle. Iiro, aivan totaalisen kiitos samoin. Tämä on Push ja Transformation ja tämä jytää kohtalaisen mukavasti.

transahtelutoiveet ennakkoon osoitteessa retroperjantai.fi. Sieltä löytyy ysäritoivekaavake, niin sitten näitä erikoisuuksia saa kaivettua laillisin keinoin esille. Ja soittoon sitten näin perjantai-iltaisin. Retroristelyllä tätä ei tule tapahtumaan lupaan. Siellä ei evakuoida mitään. Kaskaram, evacuate the dance floor.

0: Oikeasta perjantai-illasta on ollut ilo viettää sitä teidän kanssaan. Retroperjantai omalla paikallaan. Ensi viikon perjantaina ja sitten kaiken järjen mukaan tuottaja Jääskeläinenkin täällä ja Klubi Ysäri jauhaa. Moikka Matti, moi vaan Alliso Jykylästä. Skuutari veti taas kerran aivan timanttisen kovan setin viime viikolla. Nyt onkin siis toiveena yksi ehdottomasti parhaista, mikä heidän setissään tuli. Polenstakin biisi, jossa mukana Scooter ja Jost ja Love You More. Kiitos! Voi kuule, kiitos. Parta-Matti rakastaa teitä enemmän.
1: Rhubarb is the king. It can be used in anything.

0: 7 saakka.
1: Kyllä ne vaan Leena mummo vainaan opettamat samba-askeleet sopii hyvin tähän Gary Halliwellin biisiin. Täytyy sanoa, että onneksi ei olla näköradiossa.
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
2: No huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
8: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydät tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeillesi Jysk-myymälästä tai verkosta osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
10: Huippukiva.fi.
11: Radio Novan ja STT:n uutiset.
12: Tässä tuoreimmat uutiset. Puolustusministeriö on myöntänyt valtion avustusta hankkeelle, jossa kehitetään verkkoteknologiaa sotilaallisen maanpuolustuksen tueksi. Avustusta myönnettiin lähes 5 miljoonaa euroa. Hanke on osa Pohjoisen Suomen ohjelmaa, jolla hallitus tavoittelee parempaa huoltovarmuutta ja omavaraisuutta. Hallitus päätti viime vuonna, että osana ohjelmaa perustetaan Oulun yliopiston johtama hankekonsortio, jonka tehtävä on kehittää 5G- ja 6G-osaamista Suomessa. Kehitettävien järjestelmien on tarkoitus parantaa valvontaa, tilannekuvan muodostamista ja infrastruktuurin suojaa. Länsi-Uudenmaan poliisi tutkii epäiltyä koulusurman yritystä Lohjalla. Poliisin alustavien tietojen mukaan epäilty yritti sytyttää Lohjan yhteislyseon lukiorakennuksen palamaan. Palo ei kuitenkaan syttynyt, eikä rakennuksessa ollut tapahtuma-aikaan enää opiskelijoita. Palohälytyksen saanut pelastuslaitos havaitsi epäillyn paikalla ja ilmoitti asiasta poliisille 4 maissa perjantai-iltapäivänä. Epäilty on alaikäinen lukion opiskelija. Hänen hallustaan löydettiin teräase, sytytysvälineitä ja manifesti. Epäilty on viety sairaalahoitoon, koska hän oli yrittänyt vahingoittaa itseään. Suomessa on tänään todettu yksi uusi afrikkalaisen sikaruton tapaus, kertoo Ruokavirasto. Tauti todettiin villisiasta, joka oli löydetty kuolleena Kaakkois-Suomen tartuntavyöhykkeen nykyiseltä laajennetulta ydinalueelta. Kyseessä on 15 tartunnan saanut villisika, joka Suomesta on löydetty. Tutkimustulokset saatiin tänään myös 6 muusta villisiasta, joista virusta ei löydetty. Kaikki tutkitut näytteet tulivat tartuntavyöhykkeeltä tai sen ydinalueelta. Suomen ensimmäinen löydös afrikkalaista sikaruttoa aiheuttavasta viruksesta tehtiin heinäkuun lopussa. Ranskan perustuslakineuvosto on vahvistanut lainsäädännön, joka myöntää parantumattomasta sairaudesta kärsiville aikuisille oikeuden avustettuun kuolemaan. Se edellyttää kuitenkin, että joitakin säännöksiä selvennetään. Ranskan parlamentin alahuone hyväksyi lain kuukausi sitten. Laki mahdollistaa avustetun itsemurhan tiukoin kriteerein tilanteessa, jossa potilas kärsii vakavasta ja parantumattomasta sairaudesta. Hollanti, Belgia, Sveitsi ja Kanada ovat laillistaneet käytännön ennen Ranskaa.
11: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.

0: Ohjelman juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
1: Se on vähän kuin moonwalk, tai se ilmakävely. Se pää pysyy paikallaan ja sen vartalo nykii eteenpäin.
2: Pää ei nyi, vaan vartalo nykii.
1: Niin.
3: Miten ei sitä euro erilleen?
0: Läpi työpäivän.
3: Mä näen jo jotenkin sieluni silmiä, että mulla on joku märkäpiku päällä ja mä sukellaan sinne akvaarion. Tai siis ne käärmeet, ihan oikeasti. Mä en kestä käärmeet. Mä en tiedä, mitä tästä tulee.
0: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaisen hetkeen.
4: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteilyn?
5: En.
4: Mut sunhan piti varata.
5: En varannut risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
4: Et siis varannut risteilyä.
5: En.
0: Varaa ryhmämatkafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
7: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin Valioliigaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
8: Niin sua. Elämä on.
9: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Hei, maistaisiko pirtelö?
11: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
10: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
11: What? Anna mä maistan.
10: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
12: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
13: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
0: Paras sekoitus.

0: Huomenta, Raimo.
1: Ole hyvä.
0: Kiitos. Mikäs tää on?
1: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
0: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
1: No, niinhän mä sanoin.
0: Mikäs teidän liikeidea on?
1: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
0: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
1: Häh, mikäs se on?
0: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
2: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
3: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Onko tässä näytös jotain häikkää?
5: Ei.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva.
5: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
4: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
2: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella. Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
6: Huippukiva.fi.
7: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX-190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
9: Paras sekoitus.

0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Tämähän on siis semmoinen, että se on niinku harjanvarsi hanurissa. Ja sitten sen alla on taas vähän kuin semmoinen lautan, että se ei uppo sinne mättäälle. Niin, mutta nyt täällä on ehdotettu vielä niinku tuotekehitystä, että jos siihen laittaisi vielä jousen, niin sulla olisi...
2: Valmisuus. Ai siis silleen.
3: Niin vähän niin kuin, sanois, vähän niin kuin hyppykeppi pyllyn alla. Nyt rupeaa tulemaan vahinkoja sitten. Tuolla toulla. Hyvin pian marjastuskin, niin päärätään kypärä pakko.
2: Ämpäri on ihan tyhjä, mutta mulla on niin raukea olo, että on varmaan mentävä pitkälle.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
4: Karhu!
5: Jore, leiki. Kuollutta.
6: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
5: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
7: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
9: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
10: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
11: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
12: No, mitäs meni päivä?
13: Ihan hyvin.
12: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
13: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
14: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
15: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
16: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
15: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
17: Radio Novan ja STT:n uutiset.
18: Tässä tuoreimmat uutiset. Puolustusministeriö on myöntänyt valtion avustusta hankkeelle, jossa kehitetään verkkoteknologiaa sotilaallisen maanpuolustuksen tueksi. Avustusta myönnettiin lähes 5 000 000 euroa. Hanke on osa Pohjoisen Suomen ohjelmaa, jolla hallitus tavoittelee parempaa huoltovarmuutta ja omavaraisuutta. Hallitus päätti viime vuonna, että osana ohjelmaa perustetaan Oulun yliopiston johtama hankekonsortio, jonka tehtävä on kehittää 5G- ja 6G-osaamista Suomessa. Kehitettävien järjestelmien on tarkoitus parantaa valvontaa, tilannekuvan muodostamista ja infrastruktuurin suojaa. Länsi-Uudenmaan poliisi tutkii epäiltyä koulusurman yritystä Lohjalla. Poliisin alustavien tietojen mukaan epäilty yritti sytyttää Lohjan yhteislyseon lukiorakennuksen palamaan. Palo ei kuitenkaan syttynyt, eikä rakennuksessa ollut tapahtuma-aikaan enää opiskelijoita. Palohälytyksen saanut pelastuslaitos havaitsi epäillyn paikalla ja ilmoitti asiasta poliisille 4 maissa perjantai-iltapäivänä. Epäilty on alaikäinen lukion opiskelija. Hänen hallustaan löydettiin teräase, sytytysvälineitä ja manifesti. Epäilty on viety sairaalahoitoon, koska hän oli yrittänyt vahingoittaa itseään. Suomessa on tänään todettu 1 afrikkalaisen sikaruton tapaus, kertoo Ruokavirasto. Tauti todettiin villisiasta, joka oli löydetty kuolleena Kaakkois-Suomen tartuntavyöhykkeen nykyiseltä laajennetulta ydinalueelta. Kyseessä on 15 tartunnan saanut villisika, joka Suomesta on löydetty. Tutkimustulokset saatiin tänään myös 6 muusta villisiasta, joista virusta ei löydetty. Kaikki tutkitut näytteet tulivat tartuntavyöhykkeeltä tai sen ydinalueelta. Suomen ensimmäinen löydös afrikkalaista sikaruttoa aiheuttavasta viruksesta tehtiin heinäkuun lopussa. Ranskan perustuslakineuvosto on vahvistanut lainsäädännön, joka myöntää parantumattomasta sairaudesta kärsiville aikuisille oikeuden avustettuun kuolemaan. Se edellyttää kuitenkin, että joitakin säännöksiä selvennetään. Ranskan parlamentin alahuone hyväksyi lain kuukausi sitten. Laki mahdollistaa avustetun itsemurhan tiukoin kriteerein tilanteessa, jossa potilas kärsii vakavasta ja parantumattomasta sairaudesta. Hollanti, Belgia, Sveitsi ja Kanada ovat laillistaneet käytännön ennen Ranskaa.
17: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.

0: 20. Kuuntelijoiden äänestämä lista joka sunnuntai kello 14 ja osoitteessa radionova.fi.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka
3: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
4: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
3: Mä voin soittaa.
4: Ei sun tarvitse soittaa.
3: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on... Omankin läppärin kanssa asiaa.
0: Gigantti yrityksille. Kaikki, mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Saanko häiritä?
6: No johan te häiritsette.
5: Kiitos ja anteeksi.
6: No saatte.
5: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
6: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
5: Oikein veikattu.
6: No kuten tapanani on.
5: Se on hyvä tapa.
0: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
9: Hei, maistaisiko pirtele?
10: Toihan on jenkkik sylitulipastille.
9: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
10: What? Anna mä maistan.
9: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
11: Paras sekoitus.

0: sokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
1: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
2: Päivää.
3: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
3: Aina sitä kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennapöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
7: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Paras sekoitus.

0: studioon 0108 06000 ja voita 2 lippua tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
4: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
3: Eikä.
4: En mä varmaan pääse nyt.
3: Hei, sulla on Oomilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Ojes?
4: Ojes.
5: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
3: Oomi?
6: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
9: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
10: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
11: Huippukiva.fi. Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000€ vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
12: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.

0: Novan juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
1: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille. Niin, ei oikein.
2: Kuunnellaan, se annettaa kerran.
1: No niin.
0: Läpi työpäivä.

0: junareissa.
1: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
4: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Paras sekoitus.

0: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
1: Huippukiva.fi.
2: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Supertähti Mr. Worldwide Pitbull saapuu Helsingin Veikkausareenalle 7. joulukuuta. Oletko sinä mukana? Kun kuulet tämän. Soita studioon 0108 06000 ja voita 2 lippua tälle unohtumattomalle keikalle. Radio Nova ja Pitbull.
1: Oh yes! Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
0: Paras sekoitus.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Koira nimittäin matkusti yksin Helsinkiin.
2: Okei, työmatkalle menossa. Agilittitreeneihin. No itsenäinen koira. Tarvii viedä, mä menen junalla.
1: Joo, eikö se...
2: Mä tuun kyllä himaan tänä yö.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14. Paras sekoitus.

aamusta joka sunnuntai kello 14 ja osoitteessa radionova.fi. Paras sekoitus.

0: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Alex Komulainen.
1: Mä koen, että tämän kiertueen kautta, ja tämä ensimmäinen kiertue, ensimmäinen jotenkin aikakausi mun elämässä, kun mä oikeesti on oppinut se, tai löytänyt sellaisen halun tulla nähdyksi ihan täysin itsenä, on se sitten lavalla tai pois lavalta.
0: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rejo.fi.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
0: Paras sekoitus.

0: on siis semmoinen, että se on niinku harjanvarsi hanurissa. Ja sitten sen alla on taas vähän kuin semmoinen lautan, että se ei uppo sinne mättäälle. Niin, mutta nyt täällä on ehdotettu vielä niinku tuotekehitystä, että jos siihen laittaisi vielä jousen, niin sun olisi...
1: Ai siis silleen.
2: Vähän niin kuin hyppykeppi pyllyn alla. Nyt rupeaa tulemaan vahinkoja sitten. Tuolla toulla. Hyvin pian marjastuskin, niin härätään kypäräpakko.
1: Ämpäri on ihan tyhjä, mutta mulla on niin raukea olo, että mulla on varmaan mentävä pitkälle.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
4: Karhu!
5: Jore, leiki kuollutta.
6: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
5: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
3: Paras sekoitus.